0: alla föstudaga á FM 957. Þið þekkið því?
1: Þekkið við ekki.
0: Nei. Sko, það er, máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
2: Influencer.
0: Nei, nei, nei. Shut your mouth.
2: Stóru glæðast
0: þig. Hristaðu?
2: Já.
0: A creator.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Já Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir af kertastökum.
0: Eða taka mynd af huggulegum kertastöka. Það er ekki hugsa, það er það stendi hérna, Junior.
1: Hún fannst
0: þetta skrifið. Ég skrifið þetta með yfir að skrifa hérna. Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mér segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við

0: vaknaðu með brennstunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústrykarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæfi dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttin í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Time to laugh!
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
4: Something like that, yeah.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Reyndar engin Rikki G og engin Egill Plóter. Þetta er Andri Björnsmaður til klukka 10 dag. Ég var að vakna, eða svona, 5.40 vaknaði ég og gerði mér rétt í vinnuna. Og hér ég mættur til þess að vera með þér, vakna með þér, koma þér í vinnuna og spila fyrir þig góða tónlist. Og ég ekki einn í dag, hver situr með mér?
2: Já, það hann Aron Kristinn Smárason. Litli Guðjón.
1: Litli Guðjón, það er Aron Kristinn Smárason, góður vinnu minn og... Já, mikill vinur minn.
2: Mikill vinur. Við vorum saman á Akureyri
1: helgina. Já, og kom svolítið skemmtilega upp, sko.
3: Þetta var rosa óvart.
1: Ég var nú búinn að bjóða þér á Akureyri, Aron minn.
2: Já, þetta var ekki þannig. Ég var í útilegu.
1: Nei, sko, málið að Aron, ég býð honum á Akureyri. Heyrðu, við Guðjón erum að fara hérna. Ég með gistingu handa þér. Ef þú vilt koma á. Nei, ég að fara á Flúðir.
2: Minn maður að gilt trippa.
1: Og na, ég bara, ok, leiðilegt. Er þú veist bara af þessu, ég er með gistingu að þetta. Svo bara er föstu dagur og ég að leggja stað með Guðjóni og ég fæ símtal. Lesaður, já, sæll. Ætlið þið að borða með okkur? Ég svona, nei, við erum að fara að Akureyri. Já, við erum að Akureyri.
2: Já, þetta var svo heppilegt.
1: En svo var svo gaman sko að þú fórst daginn eftir.
2: Já, ég þurfti hérna, ég var búinn að lofa mér í annað á laugardeginum, en ég tók föstudeginum á helvíti harkalega.
1: Já, við tókum allir föstudeginum harkalega.
2: Já, en ég þurfti...
1: Það verður bara viðkjörnast.
2: En ég þurfti síðan að vakna 8 á morgun.
1: Já, ekki ég.
2: Nei.
1: En það enda líka þannig að þú herðir eitthvað í okkur og... Já, ætlum við ekki að fara á lífið því? Jú, vil ég þig ekki bara síðan gista hjá okkur? Jú.
2: Það er eitthvað sem að ég mun ekki gera aftur. Það er að gista einn með strák í tjaldi.
1: Nei, sko.
2: Það er, jú, gaman, rosa gaman. En þetta er eitthvað sem hún gerir með konunniðinni. Hún gistir í tjaldi með konunniðinni.
1: Á ég að segja þær eitt nefnilega.
2: Hvað?
1: Ég gisti bara ekki í tjaldi.
2: Nei, ég skil það.
1: Ég á rosa erfitt með það. Ég skil stemminguna. Ég til að fara í eitthvað útilegu. Já. Þar sem allir gisti í tjaldi og hafa gaman.
2: Já,
1: en ég persónulega geta ekki hugsa mér, heyrðu, ákvæmi hlakka til sumarsins að fara að gista í tjaldi.
2: Þetta er mikið dilemma hérna með að tjaldæmi, sko. Því að það eru rosa margir sem eru bara geðsjúkir þegar kemur á tjöldum, sko.
1: Skilja ekki.
2: Sem eru bara fara upp á fjöll og gista þar á veturnar og taka röltið yfir allar Esjuna og eitthvað svona. Það er alveg magnað að geta það. En þessi hefðbundna útilega, þetta er bara fyllir í, og ert í tjaldi, og ert með vininum, út á landi, er þetta rýma?
1: Út á landi. Sko,
2: þetta er alveg gaman, en það er alveg skiljanlegt að fólk nenni sig ekki, sko.
1: Já, þjóðatíð 2021, henni var cancelled.
2: Já.
1: Og ég átti mig þá alltaf og við ákveðum að gera eitthvað gott úr þessu.
2: Já.
1: Og við fórum í útilegu á Hellu.
2: Ok, gott.
1: Þarna bara einn og hálfur í burtu.
2: Einmitt.
1: Það var ógeðslega gaman.
2: Þú ertu út í sveit.
1: Já, út í sveit. Það var ógeðslega gaman, sko.
2: Já.
1: En með því sögðu, þá þegar það kom að ég að gera mat, þá fór ég til ömmu og afa. Sem að búa á Hellu. Ég ætla svona, það var allir byrjar að grilla hamborgarinn á svona einnota grilli.
2: Já, ógeðslega einnota grill. Aldrei maður.
1: Og ég svona tók alltaf, ég ætla hann
2: að
1: kaupa sokka og ollís. Fór bara að kíktu ömmu af að fekk kótilettur, fekk nautasteik og allt þetta. Þannig að það er hluti við þetta sem ég dýrka.
2: Já.
1: Þannig að það er svo mikið við þetta sem ég er svona, er það?
2: Já, ég skil það og verið það. Og I raise you.
1: Já.
2: Þannig að þetta ekki ferskur.
1: I raise you, þú voru það að segja.
2: Já, ég veit.
1: Segðu.
2: Það sem maður bara á að gera þegar maður fyrir útilegu er að... taka grill með sér, alvöru grill, ég gerði alltaf.
1: Já, þú tekur svona lítið.
2: Ég tek alltaf webberinn með mér.
1: Já.
2: Alltaf og það er bara þúsund sinni betra.
1: Já, ég skil það, sko.
2: Heldur hann að taka eitthvað einnota drasl.
1: Það virkar ekki.
2: Nei, það virkar aldrei. Og virkar aldrei eins vel og heldur.
1: Þú setur pulsun á og hún verður svona volg. Hún verður volg. Volg pulsa.
2: Hún setur pulsuna á einnota grill og þú fær soðna pulsu tilbaka.
1: Já, það er bara þannig.
2: Já. Pilsnerbragði og eitthvað svona.
1: Já.
2: Þú gerir það ekki.
1: En sko, já, við hittum það Akureyri. Og veistu, ég var að segja Akureyri, ég sagði þetta líka í gær, Akkur er minn staður?
2: Þetta er geðveikur, geðveikur bær.
1: Paldi,
2: eða
1: við
2: borg, við fórum að kalla þetta borg.
1: Þetta er bara, þetta er höfuborg Norðurlands.
2: Já, AK City.
1: Við fórum þarna í mars saman, við tveir, að giga.
2: Já, já, það gleymist.
1: Það var í fyrsta sinn í 10 ár sem ég fór á Akureyri.
2: Já, ég líka.
1: Og þarna, síðan þá var ég búin að fara núna, tvisvar enn. Ég, veistu,
2: I'm hooked.
1: Ég notu, var heim í gær. Akkur er ég ekki að fara að Akkur er næstu helgi akkur,
2: Hvað get ég gert til þess að fara aftur til Akkur er?
1: Já.
2: Er ekki eitthvað að frétta?
1: Það er náttúrulega kótiletta næstu helgi, þannig að það er Selfoss.
2: Herði, ég er að koma með það, maður.
1: Þú ert að koma með.
2: Oh my god.
1: Við elskum það, já, ég fekk ekki val, sko.
2: Nei, auðvitað ekki, maður fær ekkert val.
1: Nei, þú mæti bara. En
2: annars eftir bara einn heima í fílu.
1: Nákvæmlega, það er letta næstu helgi og ég er samt farin að hugsa hvað er ekki næstu eftir lettuna geti að fara af Akureyri.
2: Þú ert að fara í augur.
1: Nei, ég er sem fatt að ég er að vinna.
2: Þú ert að fara í augur.
1: Ég er að vinna, því miður.
2: Já, svo kemur í augur.
1: Já, það geti verið. En
2: það er ljúga.
1: Ég er að ljúga. Nei, ég er að fá hérna Ameríkana til landsinn sem að vera að taka móti og eitthvað svona.
2: Alveg rétt út að fá helvítiskanin.
1: Já, ég er að fá kanna til landsins og aðeins að hjálpa þeim til og eitthvað svona. Þannig að síðan fer að styttast í þjóðatíð.
2: Já, þetta er hvað, 3 vikur í dag?
1: Það eru 24 dagar í dag.
2: 24 dagar, oh my god.
1: Og það var nú verið að tilkynna þig hérna í gær.
2: Já.
1: Þannig að
2: ég er að mæta.
1: Aron Kristinn verður að þjóðatíð í ár. Það eru 24 dagar og 7 klukkustundir 22 mínútur og 50 sekundur í þetta. Og ég er að horfa hérna á listan af tónlistamönnum.
2: 45
1: Tónhylur, Pálmi, Mökki Mökk
2: 40
1: Klara Elias, Jón Jónsson, Issi Háski, Séra Bjössi og Rea Gósarnir.
2: Háski er að mæta. Oh.
1: Brimnes, Birnir, Aron Kristinn, Retro Steffsson, Birgitta Haugdal, Ágúst Brynjars, Aron Kahn, Friðrik Dór og XXX Rottvalir. Og ég horfi á þetta á sig hvað ég tek eftir.
2: Hverju?
1: Það eru 4 Ice Guys.
2: Eru 4 Ice Guys?
1: Það eru 4 Ice Guys.
2: Hvað eru þeir margir?
1: 5.
2: Eru þeir 5?
1: Rúri Gísla, 50.
2: Vá, hvað ég þykist ekki nú mikið með Ice Guys.
1: Ég held að Ice Guys verði. Ef Ice Guys verður ekki, þá verð ég Ice Guys pirraður.
2: Ég...
1: Það er bara staðar.
2: Ég man þegar að þeir komu fyrst fram á þjóðatíð.
1: Já.
2: Ég trilltist of mikið.
1: Já.
2: Ég hafði of gaman að því. Ég stóð í brekkunni.
1: Já, ég fór á herratónleikana daginn. Og ég var allan tíman, ég er að Ice Guys er mæta. Svo komu þeir ekki og ég var svona í alvörunni í fílu.
2: Já.
1: Já.
2: Wow.
1: Og ég hugsaði eftir á róa sig. Þetta er ekki svona stórt mál.
2: Nei, þú veist, þegar það kemur hérna hérna
1: gemmer meira
2: krumla. Það er bara sama hvað. Þetta er fyrsta sinn sem þú heyri lagið. Þú kannt dansinn. Krum, áfram með hendina í hnefa og draga hana að.
1: Þeir eru líka ekkert að flæka þetta.
2: Já.
1: Dansinn er ekki flókin.
2: Kasta innra lærinu krumla. Og það geta ekki. Ég hélt lengi vel.
1: Kasta innra lærinu. Er það bara innra lambalæri hérna?
2: Kasta innra lærinu krumla. Bla. Nei, ég hélt lengi að textin væri hérna. Ég vil ekki baka og hugsa til baka.
1: Ég vil ekki baka og hugsa tilbaka.
2: Já, ég var svona skemmtilega leið til að rýma baka.
1: Þetta er svona klassísk, eins og ég kýrst að kalla það, textasmíði.
2: Já, þetta eru góð textasmíði. Alveg frábær textasmíði.
1: En Aron,
2: já.
1: Þegar þú kerðið núna í vinnuna, hvernig var umferðin?
2: Það var ekkert að frétta.
1: Ekkert að frétta.
2: Það er náttúrulega bara 7.
1: Sama hér.
2: Sjö.
1: Ég er náttúrulega, það mæti ekki allir bara rétt fyrir klukkan 7. Ég mættur hérna 6:30.
2: Mættur 6:30?
1: Að sjálfsögðu, maður
2: er svo. Það gerir maður 6:30 hérna þegar þáttur er að byrja 7.
1: Fæ sér kaffibolla og
2: kaffibolla,
1: maður ræðir við
2: á sískir.
1: Og maður ræðir við bítu í bylgjunum stórumálin.
2: Já, þau, er þetta jafn svona fáaða þáttur og bítið?
1: Nei, við erum aðeins minna í svona.
2: Við erum meiri svona flippar en á rólegu nótunum, það er nú bara svo
1: stemma. Klukkan er 7, við erum svolítið að taka móti fólkinu og leifa þeim að fara í vinnuna en hafa samt smá gaman. Og það er það sem við ætlum að gera í dag. Við erum til dæmis að fara í lög sem við ætlum í árun.
2: Já.
1: Nú ert þú með eitt verkefni já. Ég ætla að leifa þér að eiga lag dagsins
2: Já, þú meinar
1: Þannig að þú eru að koma með það Segja mig hvaða lag þú
2: vilt
1: hafa
2: Já, ég vil fá
1: lag Ekki strax
2: okay, fyrir...
1: Það kemur á eftir Svo fekk ég því Ég senda því til að gera nokkra lista
2: Já, heldur betur
1: Og fallega
2: Já
1: Þannig að við ætlum að fara það alltaf eftir Við erum nú bara nýbyrjar Klukkan bara tímyndir yfir sjö
2: Já, heldur
1: Við erum með ykkur með þér til klukkan tíu dag Andri Björns og Aron Kristinn í brennslunni Í stað Egils Plóter og Reykja G

0: þetta er sturlalag.
1: Þetta er alltaf gott lag, ég brennsla með þér. Andri Björs og Aron Kristinn, engin Egil Plóter og engin Ríkarður G.
0: Hvor eru við? Hvort er ég Ríkki G eða Egil Plóter?
1: Þú situr í Plóters sætinu þannig.
0: Já, ég alveg geimi að vera það.
1: Já, ég Ríkki G en sko, við sátum hérna og ég las upp frétt hérna.
0: Já.
1: Sem að erum okkar bestamann sem hérna hinum einn. Í stúdíónu það hann Sigmundur Vilhjálmsson
0: Já, Simmi Vil
1: og kóngurinn
0: litla legendir
1: maðurinn sem að fekk lestur í síðustu viku
0: gaf hann leið lestur?
1: Nei, hann fekk lestur í beinu útsendingu
0: nú, fyrir hvað?
1: Frá einhverjum gömlu manni sem að sagði að væri hrikalega leiðilur og væri að skemma bítið á bylgjunni þannig að ég sat inn í stúdíó og tökunum og svona á ég að skella á hann
0: En hvað með dæmi, hvað var hann að segja?
1: Sko Maður sjá, ef tefur aðeins Ég ætla að finna þetta bara
0: Mér finnst að við ættum að byrja aftur að svona röfla í ókunnu fólki að Því að viðst, við fólki feimnar í dag heldur en áður viðst, Ég geti heldur hringt inn í bítið bylgjunni og láta og gefið ykkur lestur
1: Nei, bara ekki séns
0: Ég ætla að við byrjum með þetta aftur Hvað
1: sense.
0: Er betra en gott röfl Röfl og rífa kjaft
1: Nei, síðan er þetta svo Fyndi sko að því að þetta var Þú, hann er frábær Allir sem að afleysingar menn eru frábærir Nema Sigmar
0: Ha?
1: Já
0: Nema
1: Sigmar
0: Simmi vil
1: Já
0: Ef það ekki, ef það ekki einhver maður sem að afsaki sem að áskilja að koma og veri afleysingum í bíti í bylginu þá er það Simmi vil
1: Já
0: Ég man bara þegar maður alltaf að horfa á hann í hérna, 70 mínútum
1: Back in the days
0: Back in the days Nei það er svo oft sem að
1: Hérna er þetta, ertu tilbúin?
0: Já
1: Það sé að Hvað í gangi hérna? Nei, hérna er þetta ekkert
0: 10 ára og tökkurum eins og maður segir
1: 8 mánuður
0: 8 mánuður?
1: Já
0: Já, ok
1: Já, við skulum bara róa okkur
0: Hvað eru bara með rookie hérna?
1: Herðu, við skulum róa okkur Herðu, við þurfum að býða að
0: Nei, ok, yes.
1: Ég kemst ekki inn á Instagram
0: en, Ég ætla að fara á Instagram
1: Þetta er inn á Instagram En Simmi Vil var Jú, hann var í býtunum í gær Og þau fengu til sín Næringafræðing
0: Þetta er skemmtilega sem ég hirt
1: Og sem var til viðtals í býtunum í morgun Rækum stóru

0: þetta er skemmtilega sem ég heyrt.
1: Og sem var til viðtals í bítunni í morgun Rakum Stóruðu þegar að Sigmar tók upp 3 próteindrykki og próteinbúðing í næsti. Ég er að keyra svolítið á þessu við kjönni Sigmar. Elisabeth Reynisdóttir næringafræði var þangað komin til að ræða fæðubótaefni. Sko, Aron, nú ert þú rosalega massaðar maður og rosalega næringa mikill maður.
0: Næringa mikill maður. Alla er leið til að segja að þú borðar rosalega mikið
1: sem þú gerir, sko.
0: Já,
1: sem þú gerir.
0: Ég er að minka núna fyrir þjóðtíð. Ég var að fatta þjóðtíð að stutt í það og ég komi með endislega love handles.
1: Já, ég
0: er bara að segja skili við þau fyrir þjóðtíð.
1: Ég er einmitt líka svolítið þar í dag.
0: Ha?
1: Næ, ég er svolítið að kvöta.
0: Já, þar, já.
1: Sjáðu til.
0: Þú bara að segja að vera með love handles.
1: Nei, nei, ekki formlega.
0: Ekki formlega.
1: En maður er svolítið svona, hvað maður er að segja? Já, maður er svolítið að kötta fyrir, og ég skil sem að það er rosa létt að detta inn í bara mjólkina, sko.
0: Já, auðvitað, veist, ég
1: veistu hvað er
0: koma proteindrykk, maður.
1: Veistu hvað er gott, létt að drekka 3 proteindrykki og fá sér tvær gríska jógurt eða skýri eða eitthvað.
0: Já, hugsa bara, ég er góður.
1: Ég er góður, ég er bara proteinstráku dagsins.
0: Ég er bara protein, maður.
1: Nú ætla ég að spyrja þig, ég fæk mér kvöldmat í gær.
0: Já.
1: Ég fæk mér 2 gríska jógurt.
0: Það er náttúrulega bara rugg.
1: Og Vitabix 2 skálar.
0: Í kvöldmatinu?
1: Já. Ég hafði ekki tíminn eitt hana.
0: Auðvitað hefur þú tíma í eitthvað annað. Hvað varst að gera svona mikilvægt?
1: Ég þurfti að fara að sofa.
0: Já, eða Þú veist, þótt að sé ekki nema bara soðið egg og rista brauð með skinku og osti, skilur.
1: Já, þú ert alveg þar.
0: Auðvitað, þú veist, þú getur ekki borða bara gríska jógurt og okay. Vitabix.
1: Ok.
0: Hvað ertu gamall?
1: Ég er 22 ára.
0: Já, það er greinilega að þú ert yngri eða miklu eldri.
1: Ha?
0: Já, 8 eða 5 ára.
1: Já, eins og hún sagði, þú ert annað hvort yngri eða miklu eldri hér í brennslunni.

0: Aron Kristinn, hann Huginn tónlistamaður
1: já, já, já.
0: Er einn af mínum uppáhalds.
1: Huginn?
0: Og ég gæti verið með smá Inside Information.
1: Inside Information?
0: Já, það gæti verið að segja koma ný tónlist frá Huginn.
1: Ha?
0: Já, það gæti verið, ég veit ekki.
1: What's your source?
0: Huginn?
1: What's your source? Inside Information? Er það bara Inside Information að... Bróður minn sé að fara alltaf partí. Nú, hvað sagði það? Bróður minn.
0: Herri, ég sagðist alltaf sína þér manninn að gjörsamlega lesa við Simmavel.
1: Já, ég komst ekki hjá því að heyra smá búti á þér.
0: Já.
1: Þetta er það finnast að sem ég verið á hæfin.
0: Er það ekki? Þannig að
2: það svo. Þetta nút.
3: Bílgan.
2: Jón og blessaðan dag.
0: Þannig að sitja á tökunum. Ég svara
3: já,
0: svo mann.
3: Já, það er þú gæti minn.
0: Og þau svona sem við svaraði
4: ég ætla að koma með smá aðtöfarsend.
3: Já, já, svo vel.
4: Það er hérna alveg frábært hérna
0: líka bara í kortir að koma út orðan
4: aflýsingafólki sem hefur verið núna í sumar.
3: Já,
4: undanskil neitt.
3: Já,
0: já.
4: Hann heiti Sigmar.
3: Já, er ég hræðilegur?
4: Alveg ömurlegur.
3: Já.
4: Alveg. Það er svo hlutrægur.
3: Er ég hlutrægur?
4: Já.
0: Þetta finnst mér. Svo frábært.
4: Til dæmis ESB. Það er náttúrulega heyrist alveg, þú varst að tala við manna í morgun.
3: Já, og hvað
4: og heldur þú? Þú varst að tala við guðlögum daginn.
0: Svo er líka best að Simmi póstar þessu sjálfurinn á Instagram.
4: Þú ætti aðeins að hugsa þér. Þú ert eyðileggja bylgjuna sem er vinsælust að útastuð á landinu.
0: Líka svali alltaf í bak
1: það er réttu
0: en þetta var og þetta eru rauninni 5 mínútur af þessu manni að drulli við Simma
1: 5 mínútur?
0: Já, þetta var alltof langu tími, ég var alltaf tíman bara sveittur af því ég var bara hvað ég að gera
1: Ef þú sagðir einmitt eitthvað á ég að skella á hann
0: alltaf
1: bara nei.
0: Nei, þetta var svo gott útvarp og ég elska það og við ætlum að halda áfram að gera gott útvarp eftir öskum stund.
1: Nei, en fyrst plís að ringi okkur
0: og drullifur
1: okkur bara.
0: Nei, ekki gera það, plís, ég rólið límir í það.
1: Nei,
0: ég...
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: í samstarfi við Subway, Æsnikotinlaust og Valdklass.
7: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmannahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergman og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign Sign.is
6: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa

0: Andri Björs heiti ég og sit hér í sæti Ríkarðs G og með mér hann Aron Kristinn sem situr í sæti Eils Plóter.
1: Yes sir, ég var leika þá.
0: Ég var leika
1: þá. Menn var að leika Ríkarð G.
0: Nei, ég þorið ekki.
1: Akkur ekki?
0: Ég þorið þig bara ekki.
1: Heldur hann skammið þig?
0: En þú veist, mér langar að leika ykta G sko.
1: Ok, já, yeah, ok.
0: Sástu vídeoð hjá Agli þegar hann lét Ríka taka grappa í einu skoti, svona risa eða svona mikið að grappa.
1: Grappa?
0: Já, það svona ítalst áfengi.
1: Já, já, bara
0: sem að maður svona svolítið sippar.
1: Já.
0: Það rosalega sterkt, rosa já. Mikið bragð. Og hann lét hann taka alveg svona mikið í einu skoti. Þú verður að taka þetta í skoti. Þannig að það er allir búnir að því. Það er svona
1: það er allir búnir að því.
0: Hann tók þetta ekki og hann spýttu svo aftur í glasið og bara þú veist, var svo reiður. Hann verður svo yktur og reiður. Na, í dyrka.
1: Þannig að reiður út í lífið bara.
0: Já, bara hvað er að þessu?
1: Ertu eitthvað ruglaður?
0: Verður svo pirraður út í sko hlutin sjálfan.
1: Já.
0: Út í drykkin.
1: Egil Plóter, hann er svona töffari á mótana.
0: Sko, Egil, á ég segi hvað er að versta við Egil núna. Ég sat hérna í gær og sagði það náttúrulega, má ekki glemma það, Egil er ekki með hár.
1: Nei, herðu.
0: Hann er komið með helvítis hár.
1: Er það?
0: Hann mætti hann í gær. Hann mætti hann í gær. Hann er reyndar í sumarfrí, en hann mætti hann í gær.
1: Já.
0: Og hann er komið með helvítis hár. Ég ætla bara að gefa hann það.
1: Bara greitt í miðju og gel og krullur sko. Og... Já.
0: En það sést nefnilega núna hárið á honum.
1: Hann
0: labbaði hann úti, var lagði bílnum og svo var hann að labba og við sáum hann all út um gluggan.
1: Já.
0: Já, þetta er maður sem við veit að hann er að fá hár.
1: Já, hann,
0: það sést.
1: Hann var með kassan út.
0: Það sést, sko. Þannig ég verð að gefa hana.
1: Men ef ég væri nýkomin úr hérna, ef ég væri komin úr svona hár aðgerð og myndi síðan allt í einu fá hár, ég myndi bara ég myndi gista úti.
0: Já, ég meina ég
1: Arnarhóli.
0: Ég og
1: hann sjáið mig.
0: Já, Egill erum að náttúrulega ætlum saman á þjóðatíð.
1: Ætlum saman á þjóðatíð.
0: Verðum saman á þjóðatíð.
1: Já.
0: Og við ætlum að deila geli.
1: Leðum deila.
0: Það er svo langt sér að hanga.
1: Þú meiri vinitinn maður.
0: Það er svo langt sér að hanga að gela á sér hárið að hann na, við ætlum að deila. Ó,
1: pældi hversu gott það er að loksins fá að gela á sér hárið aftur. Ég er með gel á hverjum degi.
0: Já, ég líka. Ég fer ekki út úr húsi nema ég sem með gel.
1: Úf,
0: í hárinu, þar sé svo... ekki bara í vasanum.
1: Ég er auðvitað svona pínulítið bara að fá að gela á sér hárið loksins og vera með the hair confidence.
0: Já, ég segi hvað ég auðvitað bara ekkert.
1: Hvað?
0: Hann er búinn að vera sinna á 22 ára sko bara með varla með hár á haus.
1: 22, hvað er gamall?
0: 32. Já,
1: ok. Ég held þú var að fara að segja mér að væri fertugur eða eitthvað.
0: Já, nei, hann er young blooder.
1: Er hann 32?
0: Hann er 32, hann
1: er
0: ill.
1: Er hann 3 ára metri Guðjón?
0: Nei, 4.
1: 4?
0: 3, rétt, 3, hann er 95 model.
1: Hann er 95 model?
0: 94.
1: 94, Aron, Guðmi Guður.
0: Já.
1: Ha?
0: Já, Egil er bara 32.
1: Þeir eru bara jafnaldrar.
0: Já.
1: Svo er Guðjón að haga sér bara eins og hann sé bara 15 ára.
0: Bara 12.
1: Vá. Wow.
0: Já.
1: Vá, wow, hvað það er grillað maður. En ég fór í bíó í gær.
0: Á hvað mynd?
1: Obsession. Ertu búin að sjá Obsession?
0: Ég var eftir að sjá hana. Hvað er bauðstu mér ekki með?
1: Þetta var bara date night maður.
0: Nei, mér lákaði hvað sem er ekki að fara.
1: Geti alltaf verið að bjóða þér með líka í bíó?
0: Nei, ég veit að ég ætla hvað sem er ekki. Ég var búin að segja neyfa að fara í bíó með Guðjóni og Snæþóri.
1: Fóru þeir í bíó í gær?
0: Og Bryndísi.
1: Hvað er bauðu þeir mér ekki?
0: Þegar þú ert búin að sjá myndina og ég.
1: Og
0: þess vegna fór ég ekki.
1: Já, ok. Það er góð mynd. En Obsession, ég er bara of snemmt núna að vera að tala með ykkur hryllingsmyndir. En ef þið ættið í bíó, fariði á Obsession. Ég labbaði út, meður mín, ég var svo hræddur.
0: Sko,
1: maður verður svo illa steiktur á því að horfa á þessa mynd. Þetta er svo mikil thrill, svona psychological thriller. Og ég labbaði heim eftir bíó og ég var meður mín.
0: Sko, ég,
1: það er sem ég vill, sko.
0: Ég myndi alltaf að spyrja þér, annað, í dag... Mm. Þá er ég að spá hvort vegum ekki bara að gefa bíó með það.
1: Jú.
0: Ég er með bíó með það á Evil Dead Burn sem að hlustendur geta fengið.
1: Já, 100%.
0: Og það er bara 511-0957 og við gefum ykkur með það. Þannig hringi ég bara og þú fær með það í bíó.
1: Heldur í díl.
0: Heldur í díl.
1: Og hringir frían með það.
0: Og fær frían með það fyrir þig og vinina í bíó. En Aron, þá spyr ég, vilt þú fara í bíó?
1: Ég er alltaf til í bíó. Ég elska bíó.
0: Já, ég sammála maður sjá. FM, góðan daginn.
2: Ég sammála maður sjá.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú meistari?
2: Patrikur.
0: Patrikur,
1: elskan hann Patrikur. Ég þekki bara góða Patrika.
0: Má ég fá að veita Patrikur hvað?
1: Hæmi.
0: Tumi. Herðu, hvað maður byrðu marga miða?
2: Er ég til í þrjá miða?
0: Þrjá miðar, herðu, þetta verður á þínu nafni. Það er listi á morgun klukkan 20 í Smárabíó.
2: Herðu, geggja.
0: Þannig að þú mætir bara. Takk fyrir hringjameistari. Og góðan daginn. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, maður byrður að fara í bíó.
3: Já, ég veit
0: til því það. Hvað er
3: Ásgeir.
0: Ásgeir.
1: Ásgeir, maður.
0: Ásgeir, hvað?
3: Ásgeir Skarpiðinn.
0: Skarpiðinn, herðu.
1: Ásgeir Skarpiðinn.
0: Þú verður á lista, nafnið þitt.
1: Þetta rosalegt nafn.
0: Hvað maður byrður marga með það?
3: Ég verð til að taka svona 4 og 5.
0: Það fjórir á þínu nafni, verður á þínu nafni á morgun klukkan 20 í Smárabíó og takk fyrir hringjameistari.
3: Yes, thank you, sir.
1: Yes, thank you, sir.
0: FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, viltu fara í bíó?
4: Já.
0: Og hvað er nafnið hjá þér?
4: Alda Jóhanna.
0: Litla skvísan, maður.
1: Herðu, það er bara rosalustu nöfn landsins að hringja til okkar þetta, maður.
4: Já.
0: Herðu, hvað maður byrða marga miða?
4: Herðu, fjóra.
0: Fjóra miðar fyrir skvísuna, herðu, þú verður á lista með fjóra miða á morgun klukkan 20 í Smárabíó.
1: Skvísaðin hana.
4: Já, ég takk fyrir, strákar.
0: Bara sömu leiðis og gleðilega þriðjudag.
1: Gleðilega þriðjudag.
0: Takk, FM, góðan daginn, síðast í bili. Góðan daginn.
5: Björgólfur.
0: Hvað segirðu?
5: Björgólfur.
0: Björgólfur, hvað maður bjóðu marga miða? Fjóra miðar verður þín nafni mætir á morgun klukkan 20 í Smárabíó.
1: Hvert er þú að fara svona snemma á mótni?
5: Ég að vinna.
1: Hvað ert að vinna?
5: Ég
1: að
5: vinna.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Þannig að það er harka í dag.
5: Já.
0: Það er harka í dag.
1: Já, ég er ánægð með þig.
0: Þá á leifa sér á morgun. Það er bíó á morgun. Takk fyrir hringjameistari. Takk.
1: Það bless.
0: Herru, við ætlum að gefa fleiri bíó með það eftir.
1: Herru, það bara var 1000 mann sem hringdu bara allt í innum maður.
0: Já, það nefnilega málið og þess vegna ætlum að halda svo áfram eftir. En við verðum eiginlega að fá að heyra í okkar manni, Timbaland.
1: Timbaland.
0: Og veistu, Aron, ég er ekki frá því að ég fari í bíó á morgun á Evil Dead Burn.
1: Evil Dead Burn.
0: Og svo Obsession eftir það, ég verð að sjá hana.

0: Aron, sem eyjamaður.
1: Eyjamaður.
0: Hversu spenntur ertu fyrir eyjunni?
1: Þetta er svona, þetta er heilagt fyrir vestmanneyingum.
0: Er það ekki?
1: Þetta er það og fólk eitthvað svona, já, eitthvað svona, já, já. En í alvörunni þetta er bara, núna er ballið að byrja. Ég maður í eyjum eins og maður segir.
0: Já.
1: Það er yfirleitt alltaf sjoppurnar búa til dagatöl.
0: Já.
1: Bara svona, bara pappa dagatöl með myndum af starfsfólki og bara, og er að, hérna, hvað er ég að segja?
0: Já.
1: Telja niður dagana, segi ég, wow, íslenskan góð, sko. Og það er algjör stemning og þetta er, geðveikin er að byrja núna bara.
0: Ég nefnilega, sko, fóru fyrst sinn alltaf helgina í fyrra. Og náttúrulega...
1: Var það ekki bara geðveikt?
0: Ógeðslega gaman.
1: Vist, ég skil ekki hvernig er hægt að fara bara í eita, jú, jú, ef þú varst að vinna og eitthvað, veist...
0: Nei, málu var að á sínum tíma þegar ég fór í einn dag þá var það því að það var, sérst, það var fyrirtæki sem að borgaði fyrir mig að fara í einn dag.
1: Í einn dag?
0: Já, og ég eitthvað svona reyndi að fá alltaf helgina þess að við erum ekki með
1: fjörmunna þetta akkur núna.
0: Og ég bara, ok. En sko, að því að nú hef ég ekki upplifað svona hefðbunna þjóðatíð þannig sé. Þú veist, ég var bara að vinna á þjóðatíð fyrir það.
1: Já.
0: Þetta var rosa erfitt, þú veist, ég náttúrulega bara... Það var bara rosa mikið vinna, ég vaknaði bara 7.30 og fór í vinnuna og...
1: Ég mitt.
0: Nei,
1: ég var svolítið vinna.
0: Nei, maður, þetta var úkslega gaman og þessan er ég búin að vera, telja niður fyrir þjóðatíð, síðan í september í fyrra.
1: Síðan í september í fyrra?
0: Já, ég er búin að vera að telja niður fyrir þjóðatíð í ár, síðan í september í fyrra.
1: Ég er búin að vera að telja síðan ágúst í fyrra.
0: Nei, þú kannt ekki enn að telja.
1: Hún kannt ekki eins og að tala.
0: en það er búið að vera umræðin upp í vinnu að ég og Jóna Margrét erum óþorlandi.
1: Það er nú meira
0: margt. Á því sér akkurru.
1: Akkurru.
0: Af því að síðan í desember erum við búin að vera bara hvað er planað þú til, hvað ætlum að gera þannig, hvernig verður þetta
1: og svona. Geymum við svo umræði.
0: Já. En sko.
1: Geymum við svo þrjá mánuði ekki.
0: Núna erum við að fara að halda smá þraut á morgun.
1: Við erum að gefa þjóðtíða með á morgun.
0: Við erum að fara að gefa þjóðtíða með á morgun. Ekki hér því miður brennsluna, en inn á FM Instagraminu. Ég ætla bara að henda því inn. Já. Þar getur við sendt okkur skilaboð. Og þá áttu mögulega á að fá að taka þátt í þessu. Við veljum fjórum manneskjur til þess að koma og leika í þrautabraut.
1: Þrautabraut?
0: Já, fyrir tvo miðið á þjóðtíð.
1: Hvernig
0: þrautabraut?
1: Við
0: verður hér á umferðareyjunni Fyrsta manneskjæðin er hraðasta manneskjæðin gegnum allt Unnu tvo með á þjóðatíð Helga passa
1: Oh my god, má ég taka þátt eða?
0: Þú er bara að senda okkur skilabóð
1: Ég senda ekki skilabóð Það eru Aron Sottum Nei.
0: Það er bara að vera að hleypa hverju sem er hennin
1: Já, en þetta þjóðatíða dæmi sko Svo vinnum maður með svo mikið á útlendingum Bara að reyna að lýsa því hvað þetta er
0: So basically we're like on an island
1: We're like on an island And you know, like listen music. To Iceland of music And you know, drink a lot of beer Og þau bara, ok Og bara, oi bara, No, you don't understand Svona tala ég ensku við fólki
0: Nei sko, það er náttúrulega Það er líka hægt að lýsa þessu Svona fyrir útlendingur sem að fatta ekki
1: Já.
0: So basically it's like an island You know how Ibiza is an island But it's not Ibiza because the weather is not as nice
1: Yeah Sometimes weather good, sometimes weather bad
0: En reyndar, ég er búin að fá það staðfest að veðri verður besta hinga til
1: Ertu búin að fá það staðfest?
0: Já, ég fekk það staðfest
1: Frá hverjum?
0: Bara veður guðunum Mínir menn, sko En ég fekk það staðfest og
1: Það vantar alltaf nýja veður guð, þú ert nýja veður guð
0: Nei, takk
1: Ok
0: En maður svona hugsa með sér, sko Hvað er svona planið hjá fólki á þjóðatíð í ár? Af því að sjálfur er ég mjög tilbúin í þessa þjóðatíð.
1: Já.
0: Mjög tilbúin. Ég meir þess að byrja að plana outfit.
1: Hvernig byrjar að plana outfit?
0: Já, ég byrja að plana outfit fyrir hvern dag. Ég byrja að plana...
1: Gó, gemur eitt dæmi. Gemur eitt dæmi.
0: Ég ætla að vera í Timberland, sko.
1: Wow!
0: Já, þú baðst planið.
1: Það er meira... Já, þú meiri planarinn hana. Timbaland skór
0: Nei, ég er nefnilega að gera þetta í fyrra
1: Ekki frá hendi sokkum að þinn líka
0: Ég gerði fyrra að það var að rosa rigningi fyrra
1: Já, og var rigning
0: Á bara á föstudeginu, sant?
1: Guð minn góður,
0: Pældi, já Það var bara á föstudeginu Það var ekki á laugardeginu og sunnudeginu
1: Við náttúrulega töpuðum bara heilum degi í fyrra
0: Nei, ekki ég
1: Ok
0: Ég er nýttum til fulls
1: Ekki þú, en ekki ég gerði það
0: Nei, sko, ég ætla að vera það sem ég gerði fyrra Ég kefti vasshelda sokka og Timbaland, þannig ég var ekki blautur í fætuna.
1: Nei, það er gott.
0: Og þannig að þess vegna náði ég að enda svona lengja þegar ef það er eitthvað sem ég hata, það var blautur fætur.
1: Það er ógeðslegt að vera ógeðslegt. Með blætar fætur.
0: Að vera með blauta fætur.
1: Og ég var held ég bara allur blautur á föstudaginn við fyrra.
0: Já, það voru það allir.
1: Og svo var maður að reyna að tala í síman. Já, að hringi fólk. Og maður var alltaf svona að reyna með blauta puttana.
0: Já, sko, ég náttúrulega var með síman minn í töskunni. Alveg neðst, þannig hann blotnaði ekki. Og ég neitaði að taka hann upp fyrir ég var komin einhver þurftin. Þess vegna labbaði ég til einhvers.
1: Dættum símaðinn. Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men ég labbaði inn í eitthvað hús og baði að fá að vera þar í smástund. Þá tók ég símann upp og þá var ég búin að
1: Má ég vera hér?
0: Má ég please vera hér?
1: Svo spurðu, er þetta Andri? Jep.
0: Ertu ekki á FM? Jú.
1: Jep.
0: Má ég bara vera hérna? Please.

0: Andri Björs og Aron Kristín með þér Jú, ég ætla ekki að segja fallu degi Því að það er vont viður, það gul viðvörun Hvar Aron?
1: Það já, herðu, alveg rétt Það gul viðvörun á Suðurlandi í dag
0: Á Suðurlandi í dag
1: Það ekki sumar
0: Ég segi það En þú veist hvað þetta þýr Vont viður núna, gott viður á þjóði Er þetta ekki eitthvað
1: að það? Já, ég... Er það sem að fólk er að segja?
0: Ég er að heyra það
1: Nei, þetta hérna fréttirna Gul viðvörun vegna hvassviðris í gildi
0: Já
1: Gul viðvörun tók gildi á Suðurlandi klukkan 6 í morgun og gildir hún til klukkan 2 eftir hádegi Búast má við austan hvassviðri 13 til 18 metrar á sekundur og snörpum vindguðum alltaf 30 metrar á sekundum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum Og það verið að vara við að ef þið eru á bíl sem að tekur illa í vind og eru að kera á Suðurlandun, þá myndið þið passa ykkur Endilega, please, gerir það, passa ykkur
0: Takk fyrir þetta, Aron Kristinn
1: Já, skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Iðnaðar hurðir úr áli, Idex
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni
4: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
5: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum Hagkaup
6: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
7: Leikurinn að byrja maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið Subway, leikurinn byrjar hér
8: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur Vendel, Tangarhöfða 1
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
10: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði Stilling
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
13: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Engin Egill Blóter, engin Ríkarði G. En...
1: En þið fáið nú eitthvað sem nú vonandi jafn skemmtilegt
0: Ekki vonandi, þið fáið tvo ferska Það Andri Björs og Aron Kristinn með þér til klukkan 10 í dag
1: Yes sir
0: Og í dag, sko, klukkan á 8
1: Já, nú fólk búið vakna
0: Á milli 8 og 9 þá ætlum við að, við ætlum að segja ykkur hvað ætlum að gera núna
1: Já
0: Milli 8 og 9 þá ætlum ég að fara í, sko, bestu leiðir til þess að hringja sinn veika
1: Já
0: Já Þess að komið setningar sem að ég fann upp
1: Sem hún fannst upp á
0: Já og
1: na, Ég veikur Þetta er frumsamið frá mér
0: Nei, þetta er svona bestu afsakaninnar Þú veist, þú ert ekki veikur en Til dæmis eitt sem ég ætlaði hvað sem er ekki Sorry, ég bara með ónömi fyrir mánudum Og bara, ég verði að vera heima Þú veist eitthvað svona? Þannig að ég
1: Sorry, maður
0: Eða, hérna Sæll Þetta svona, ætla að sýti mikið inn Sæll Ég kem því miður ekki vinnun að dag Ég lendi í mjög óvennulegum aðstæðum Það setur gæs fyrir fram útidyrnar og ég held hún sé með eitthvað persónulegt að móta mér
1: Djöfusis rugg
0: Þannig að na, við ætlum að fara í þetta á eftir. Aron, þú ert með eitthvað sjálfur?
1: Já, ég er að fara í mjög svipa. Ég er að fara í sem sagt topp 7, eða bara topp ástæður.
0: Hvað er topp 7?
1: Af því að þú sagði topp 7,
0: fíflið. Já, ég veit að gera ekki þínu eftir.
1: Topp ástæður af hverju þú ættir að hringja þig inn veikan, en þú ert ekki veikur.
0: Þú ert ekki veikur.
1: Topp 7 ástæður af hverju þetta hringja þig inn
0: veikan. Til dæmis, konan er að eina spar.
1: Já, bara konan er allsber heima, skilur, eitthvað þannig dæmi. Bara, svo, ég get ekki mætti að vinna maður. Ég bara, ég er veikur.
0: Bara, ég get það ekki. Ok, og svo ætlum við í lagdagsins í dag.
1: Já, maður.
0: Ætlaði þú að vera með það, ég?
1: Lagdagsins.
0: Já, ekki glemt að grafið, heldur það við vorum því að eftir.
1: Já, ég bara, ef ég má, þá var ég mjög til.
0: Það er Aron Kristi með lagdagsins á eftir. Smá partí.
1: Ó, sí, bara byrja læs.
0: Nei, nei. En það er fullt að gera hérna á milli 8 og 9, þannig verið tilbúin. Svo ætlum við aftur að gefa bíó með það. Ekki gleyma það með mér,
1: við
0: ætlum að gefa nóa bíó með það, þannig verið tilbúin við 5, 11, 0, 9, 5, 7. En fyrst ætlum við að fá að heyra í okkar bestu mönnum, Luigi og Marunni Birni með Hver dreymir.

0: Hefurðu hringt inn veikanar? Svona fake veikan?
1: Nei, ég hef aldrei gert það.
0: Hætt að ljúga.
1: Nei, ég hef ekki grunast, ég hef aldrei gert það.
0: Án tjóks?
1: Ég hef bara aldrei gert það.
0: Ekki heldur, ekki vinnu.
1: Einmitt.
0: Ég var oft mjög feikaður, feikveikaður í skólanum. En hins vegar í vinnu
1: já,
0: hef ég aldrei.
1: Já, í skólan, ég gerst, ég hringdi mig ekki til veikan, ég bara mætti ekki.
0: Já, ég, já, nákvæmlega, ég, þú veist, ég var svolítið mikið þar. En í vinnu, ég hef aldrei eitthvað hringt minn fake veikan. Af því að ég horf að vinnunni sem þannig að ég er hvað sem er að græða pening. Þannig af hverju ætti ég eitthvað að sleppa það.
1: Já, þú veist, maður.
0: Ef ég er ekki veikur.
1: En maður er, ég veist, ég hringi mig ekki veikan í vinnu nema ég sé bara við dauðan styr, sko.
0: Sama hér. Ég var oftast þegar ég var í veiðbúinu, þá var ég oftast bara sendur heim.
1: Já, það einmitt sko, ef þú ert veikur, mættu og ertu frekar sendur heim.
0: Já.
1: Sýndu bara hversu veikur þú ert og þá, já, vera bara ógísla heimskur einhvern veginn og þú svo veikur bara, hvað er þetta? Hvað er að þér? Ég held að sé eitthvað slappur, farðu heim. Bara,
0: yes. Þá ertu með þetta samþyggi sko.
1: Já, já, þetta svo, er alltaf eitthvað það sko.
0: Þannig að fekk ég oft sko, þegar ég var veikur, farðu heim, ég fá ok, og þannig að vertu heima líka morgun.
1: Já,
0: okay. Yes. Og svo na, daginn eftir umkvöldi ringja hann í mig, hvernig ertu? Alltaf lagi, ok, þannig að verðu líka heima á morgun. Ég er svona, ok.
1: Er það að launa? Já, ok.
0: Ok, ég til.
1: Ég samt, ég nýt mín alveg þegar ég veikur heima, sko.
0: Já, ég nýt mín, sko. Af því að ég
1: bara verið í sófanum.
0: Ég ligg á nærbuxum að horfa okkur eða í plesum.
1: Já. Vist, maður, that's it. Það er sama þegar maður er þunnur.
0: Já.
1: Maður leifi sér
0: að vera. Verði ekki þunnur?
1: Nei, þú segir það hlakka til Andri fucking Björnsson þegar þú loksins.
0: Ég varð alltaf þunnur, ég veit alveg hvernig það er.
1: Varstu þunnur? Varstu svo bara allir ekki þunnur?
0: Já, bara á þessu ári hætti ég að verða þunnur.
1: Ha?
0: Já.
1: Er það því þú breytið hvernig þú dregst eða bara breytst eitthvað? Af því að þú drekkur ekki lítið á djáminu, sko.
0: Þetta finnst mér óþarfi.
1: Nei, þetta er ekki óþarfi.
0: Nei, málið er að, já, ég byrjaði bara drekka oftar, þú veist
1: Já, líkillegi með að vera ekki þunnur að djama meira.
0: Nei, þetta var, ég er náttúrulega, sko, ég drakk svona á 3 vikna fresti í mestalagi á sínum tíma.
1: Já.
0: Þannig líka maður var ekkert vanur þessu.
1: Einmitt.
0: Svo kynnist maður þér, það er bara bjóra alltaf dag.
1: Mér, Guðjóni og mér.
0: Og þér. Nei, þetta er svona, þannig að ég tegðum með hinga til get ég ekki hringt með enn veikana því ég er þunnur eða eitthvað.
1: Nei, nei.
0: En ég er hins vegar komið með ástæður sem að eru svona mjög góðar til þess að hringja sér enn veikan.
1: Ha?
0: Ég kom með
1: hana. Nei, ég er með það. Þú ert með
0: bestu afsakaninnar.
1: Já, bestu afsakaninnar.
0: Ég er að segja það.
1: Já, já, já, ok.
0: Þetta er svona geðvikar afsakaninnar til þess að nota.
1: Mm-hmm.
0: Og tilbúin.
1: Já.
0: Fyrsta er þú er hringið það er föstudagur.
1: Já.
0: Þú ert svolítið komin í helgafrí skýrin. Og þú hringir í yfirmann og segir Blessaður. Hvað er þú? Herðu, ég er bara að verða vikunni. Ég vaknaði og ég hélt að vera lögudagur. Nú er ég bara orðin andlega fjárfestur í því að þessi lögudagur. Ég bara get ekki mætt.
1: Já. Ég og bara, hann segir náttúrulega bara, já, ég skil þig, vertu blessaður.
0: Ég segi það.
1: Séði á mánudaginn.
0: Já.
1: Ég held að væri laugadagur.
0: Ég held að væri laugadagur eitthvað.
1: Það sem ég myndi.
0: Veist bara hvernig með netu og þannig.
1: Það sem ég myndi slátra manneskjunni sem ég væri á vakt með.
0: Já,
1: þú segja þetta.
0: Ef það myndi eitthvað segja þetta við Hringi
1: Egil. Egil.
0: Já, þannig að ég kemst ekki í sumarbræðsluna.
1: Vinnur á laugardagum. Herðu, ég mæti bara vinnu, ég held að vera í laugardagur. Já, þessi var góður.
0: Vel gert að hann.
1: Má ég herra næsta.
0: Þannig að, herðu, blessaðu meistari. Ég kemst ekki í vinnuna.
1: Ha, nú, hvað akkur?
0: Ég get ekki í kær bíli minn.
1: Akkur ekki?
0: Það situr svanur á húttinu og hann virðist mjög ákveðin.
1: Já. Ég held að þú var að fara að segja ég er fullur. Ég get ekki kert í vinnu af hverju. Hörðu, ég er bara fullur heima.
0: Já, bara klukka 7 á morgni til.
1: Kannski vinnur á kvöldvinnu?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hann vinnur ekki á kvöldin. Hvar vinnur hann?
0: Sér.
1: Það er svanur á húttinu og hann er mjög ákveðin.
0: Hann er mjög ákveðin, hann er ekki fyrir kyrt. Bara að vera á húttinu. Hann er ekki að fara af
1: þessu. Ég fer ekki.
0: Ég fer ekki. Svo hefurðu stíð á Lego?
1: Lego?
0: Lego. Hefurðu stíð á Lego?
1: Ég hef stíð á Lego.
0: Margt. Ok, og það er mjög vont.
1: Já, já.
0: Hefurðu þurft að endum þetta lífið svona eftir það?
1: Nei.
0: Ok.
1: Það hef ég ekki þurft að gera.
0: Það voru það næsta. Herðu, Aron.
1: Já.
0: Já, ná.
1: Hvar ertu? Þú ert að vera mættur í vinnu?
0: Já, ég kemst ekki.
1: Hæ? Já. Þú erum 7.30?
0: Æ, ég Beggi, sonu minn var að leika sem með Lego
1: í morgun. Þú átt ekki
0: barn? Já, bara. Hann var að leika sem með Lego í morgun og ég steig vitlaust á Lego. Og ég þarf svolítið bara svona endur með þetta lífið. Fær í stend. Þannig ég fæ kannski, við tökum kannski reyncheck á vinnuna í dag.
1: Reyncheck? Ég mæti bara seinna.
0: Það ekki
1: ég? Ég mæti seinna. Nei, þetta er alltaf bara ömurlegt.
0: Nei, þetta er svolítið svona, þetta er gott.
1: Ég held að ég var að koma með of mikið bull, sko. Ég bara, nei, ég get ekki skrifa þetta, þetta er svona bull.
0: Nei, að þú veist. Ok.
1: Kottu mig næsta.
0: Sko, ég með eina sem er hrikalega slæm, sko.
1: Það er rosalegu jakur þetta fyrir utan maður. Allt áfram.
0: Og
1: Blessar.
0: Blessar.
1: Blessar, erðum, ég kemst ekki í dag. Nú, er þetta ekki góð?
0: Ég vaknaði með röddinn svo Darth Vader. Og fjölskyldan heitar að tala við mig. Hvernig var þessi? Hvernig fannst þér líka ég líka
1: hana? Hann alltaf talar ekki svona.
0: Nei, ég veit enn svona upp á
1: Vaknaði með rödd svo Darth Vader. Fjölskyldan heitar að tala við mig.
0: Já.
1: Þannig að ég mæti ekki vinnu. Ég ætla bara að vera heima og halda áfram að ekki tala við fjölskyldunum mína.
0: Já. Næsta og næst tíðasta. Herðu, ég kemst ekki.
1: Nú, okkur ekki.
0: Já, na, hann er að gráta, by the way.
1: Já, hann sem að hringir, já, ok.
0: Ég steig á snýil og nú er ég tilfinningalegu áfalli. Ég er að fara til sálfræðings.
1: Já.
0: Já.
1: Það er bara.
0: Þetta er svona, þetta er þessi andlega hlið. Þetta er andlega hliðin. Þannig getur yfirmarningi sent neitt. Að þú ert að fara til sálfræðings.
1: Já, hann getur ekki neita þér til þess að fara til sálfræðings.
0: Ég er segið það.
1: Að þú steigst á snýil. áttan sé nafn þessi snýil. Snæþór.
0: Já, Aron er bara. Það er bara að vera að stikla stóru í dag.
1: Þegið þú.
0: Það er bara að vera að stikla stóru.
1: Hvað er næsta?
0: Það er síðasta.
1: Ég svo reyna að halda mig rólegum hérna á þriðjudags mótni, sko. Hvað er seinasta hérna? Hann er strax byrjaður að hlæja að maður. Það hlýtur að vera einhver algjör snild. Ég er mjög spenntur.
0: Herðu, ég kæst ekki í dag.
1: Nú, okkur ekki.
0: Ég er fastur í lyftu.
1: Já.
0: Nei, sorry, ég kemst. Þetta var bara fataskápurinn minn.
1: Já, en þá get. Ok, það er þessi.

0: nú verðum við að ræða eitt.
1: Hva?
0: Þú gerði að fíbli rétt á það.
1: Nei, ég gerði mér nefnilega ekki að fíbli.
0: Jú, við...
1: Ég var að lenda í því ruglasi sem ég lendi á æfi minni og þetta er ekki grín.
0: Aron er svo sagt mjög mikið það að hún finnst merkilega manneskur skemmtilegar.
1: Merkilega manneskur?
0: Er þetta ekki merkilegur maður?
1: Já, jú, auðvitað hann það.
0: Ég segi það, en við fórum sérst fram, ég fór að fá mig kaffibolla og eitthvað svona. Þar situr Óla Ragnar Grímsson að fara á leiðin á bylgjuna. Og ég hugsaði með mér því ég sá hann og ég svona, góðan daginn, hann, góðan daginn. Að ég hafði að Aron mæti, það var þetta top 5 moment lífs míns.
1: Nei, þetta er líka, það eru svo margir sem að gera svona eftirhermur á honum.
0: Já. Vistu,
1: þetta er bara ein af stærstu eftirhermum á Íslandi er
0: sem
1: að
0: mér, fólk... mér finnst nú óþarfi sko.
1: Óþarfi sem að vistu, fólk tekur yfirleitt hérna hvað heitir hann hérna í hérna við erum hér með hvað heitir hann?
0: Jón Ársæll
1: Jón Ársæll,
0: já,
1: guð mig góður fólk tekur annarkot Jón Ársæll eða Ólaf Ragnar Grímsson eða Bubba
0: eða Morgan Freeman
1: eða Morgan Freeman? Já. Getur þú tekið Morgan Freeman?
0: Ég er Morgan Freeman
1: Góðan daginn, ég er Morgan Freeman Þarna En þarna En þegar að fólk er að hérna, herma eftir Ólafur Ragnar Grímssyni Hann talar svona já, En á svona En á góðan hátt sko ég bara,
0: Varst það hitt hann í fyrsta sinn?
1: Já, ég var að hitta hann í fyrsta sinn Og þú veist Maður hefur alltaf vita á hann bara þegar maður var krakki þá var Ólafur Ragnar Grímsson hann var forsetinn
0: forsetin hann var forsetinn þangað til ég var fullorðin basically
1: já basically þangað til að Guðni mætti og hann ég gat ekki hafa með mig it caught me off guard
0: og mistir alla rósum þú hafið þér
1: ég panikaði ég horfði á hann og segiði hann hérna
0: hæ má ég takki hendina
1: má ég takki hendina þér Hann segir, já Ég tók ég hendur hann og ég bara Já, hvað er þú að bara segja hérna? Ef þeir að fara í bítið á bylgjunni?
0: Já, Le, já Bara eins og væri annars að koma til okkar að fara á exit
1: Já, hvað er þú að koma að hitta mig eða? Nei, ég að fara að hitta hann hérna bolla Nei, það er bítið á bylgjunni
0: Það er bítið á bylgjunni
1: Það er bítið á bylgjunni
0: Það er stiklað á þeim stóru
1: Stiklað á þeim stóru
0: En Aron, villum að fá að heyra örstök skilabóð? Ég ætla að leifa þeir að róa þig eftir þessa upplifun og síðan höldum við áfram
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís.

0: Aron, nú verði ég að fá þau til að segja okkur þinn lista.
1: Minn lista?
0: Einn að þeim.
1: Já.
0: Þú ert nú búin að búa einn til, eldaði reynu upp.
1: I made it.
0: Þú bjóst einn til.
1: Sko, þú varst með listan topp ástæður.
0: Topp afsækjanir.
1: Já, já. Ég kom með akkurat dögut, ég kom með topp ástæður af hverju þú ættir að hringja þinn veikan en segja bara ég veikur.
0: Já.
1: En svo ertu ekki djálfunni veikur, þú þarf bara að.
0: En þetta ekki, ég með niðurgang, þú veist, þetta ekki þannig.
1: Nei, nei, þú veist, þetta ég veikur og svo bara skellir ég á að ég ekki veikur, ég bara að fara að gera þetta.
0: Já.
1: Skilur við. Þannig ástæður af hverju þú ættir að hringja þinn veikan.
0: Nákvæm. Til dæmis skoða ástæða, þú ert að fara að HM.
1: Já.
0: Í fótbolta.
1: Já.
0: Þú veist, það góð ástæð.
1: Já, það mjög góð ástæð. Þú fíla fótbolta sem ég elska. Ég Já. Elska fótbolta.
0: Og Aron, byrja hún.
1: Ok, sko. Fyrsta sem ég skrifaði, ef þú ert að fara til útlanda og ert ekki búin að pakka og þrífa.
0: Já, mjög góð ástæð.
1: Ég hef alveg gert þetta. Jók, ég hef aldrei gert þetta. Ég myndi aldrei gera þetta. En númer tvö er eitthvað sem þú tengir við. Það er að vera þunnur.
0: Er það sem veik, góð ástæða?
1: Að vera veik, nei, það ekki góð ástæða. Ég ekki að segja að ég ef þú heldur að ég meini þetta þá áttu eftir að
0: sko,
1: líta mjög
0: nei, lítum maður, gröfum maður sinni í það.
1: Já.
0: Að vera þunnu er bara hugafar.
1: Nei, Andri Björs.
0: Jú, það er nefnilega máli, sko.
1: Það er það ef þú ert sjúskaður.
0: Sjúskaður?
1: Eðu, það er annað að vera sjúskaður og þunnur. Ég var alveg vaknað eftir smá rall og farið bara í kalda sturtu og fengið mér í sig skýr og verið feskur, sko. En svo hef ég vaknað og sko verið öfugur.
0: Já, ég man eftir
1: bara í buxum sem bólur og ból sem buxur.
0: Ég man í búðarfall þegar við fórum að þanga.
1: Já.
0: Þá Hvernig var ég þunnur. Þá varstu gjörsamlega.
1: Já, þá var ég þunnur. Þegar okay. Við þurfum að skýla af okkur hreinu húsi.
0: Já.
1: Klukkan 11. Er það grínast? Eftir þorrablót?
0: Mm-hmm.
1: Hvernig er það hægt?
0: Galið.
1: Allavega. Númer þrjú, þú innirlega þarft einn frídag bara.
0: Það er svo sem fín ástæða.
1: Þú ert bara búin á því og þú bara getur ekki mætt í vinnuna. Þannig að þú bara verður að fá einn frídag.
0: Sem er bara,
1: ég er veikur.
0: Sem er alveg skiljalegt, sko.
1: Já, þú veist, það er bara mjög, ef þú vinnur bara úkislega krefjandi vinnu, bara kemur þeir ekki í vinnuna, þú getur sleppt í að mæti einn dag. Það er ekki, þú veist, it's not the end of the world fyrir vinnuna.
0: Nei, ég segi líka alltaf, sko, þú átt að leifa þær einn frídag þar sem þú tekur bara að gera ekkert.
1: Já, þú veist, bara, þú ertu bara inni, þú veist, hvað gerir maður það með, þegar maður veikur? Maður bara heima hjá sér, maður borðar, maður sefur. Þú getur líka gert það, þú sért ekki veikur, þú ert bara að safna orku.
0: Ég segi það.
1: Og þú veist, ég er, I'm not condoning this, þú veist, ekki gera þetta ef þið getið mætt í vinnuna. En ég skil það, þú veist, ég hef alveg gert þetta einu sinni til þessar, skilur.
0: Já, ég hef bara fengið sko svona daga þú veist, það sem að yfirmaður minn setti mig bara í svona dag.
1: Já.
0: Þegar þú eru heim á morgun, bara ekki gera neitt. Ég er svona,
1: ha, ég bara, wow.
0: Ok.
1: Vákvað ég ætla í alvöru að gera
0: það bara. Vákvað ég ætla bara að sofa út og liggja upp í rúmi.
1: Já, bara liggja upp í rúmi. Maður má dúmskróla á svona dögum. Bara fuck it. Bara slökkva líka.
0: Ég er bara ekkert meira að gera.
1: Já, veist, þú ekkert betra að gera.
0: Nei.
1: Herðu, númer fjögur. Þú ert út á landi. Mm-hmm. Og kemst ekki aftur heim.
0: Já, það er mjög góð ástæða.
1: Ég er reykur maður. Hvað er verra en fake hosti?
0: Þetta er líka
1: svona, oh my god, ég er reykur.
0: Svo ringja og hann svarar blessaður.
1: Og tala
0: svona. Já, þetta er þetta klassíska hósta.
1: Sjá allir í gegnum þetta.
0: Hósta áður en hún segir eitthvað meira.
1: Já.
0: Blessaður. Herðu
1: Er að bæla af það. Svo maður sér bara þá hóstandi þegar maður er veikur.
0: Eins og þú sér bara deyja við
1: Húst, síman. Ef þú ert veikur þá talar bara venjulega í síman bara.
0: Já,
1: þetta er bara staðan.
0: Lesar, herðu, ég bara er veikur. Ég kemst ekki.
1: Já, ég bara kemst ekki, sorry. Ég get komið í smá á með að þið finna einhvern annan. En ég get ekki um nýnda. Númer 5. Ert fullur. Mjög góð ástæða.
0: Veistu,
1: fyrir því að hringja þinn veikan í vinnu.
0: Topp ástæða til þess að hringja þinn veikan.
1: Ert fullur. Herðu, ég bara veikur.
0: Þú ert bara fullur núna.
1: Kannski ert að vinna nætuvakt eða kvöldvinnu eða eitthvað svona. Bara þú ert þegar réðust á þig 5. Þeir gjössamlega réðust á þú tapaði slæginum. Herðu, ég veikur í dag.
0: Ég er veikur í dag.
1: Ég er veikur í dag.
0: Þannig slagsmál er einu ástæði hjá þér.
1: Ha?
0: Já.
1: Nei, þeir réðust á þig fimm bjórar.
0: Já. Hva? Ég held að vera að koma í aðra bara. Þeir réðust á þig, ég svona, ok. Ok.
1: Það var ráðist á þig. Ég er veikur í dag.
0: Þú lendir í
1: Mætir í vinnu allur marinn í framan Ónýtur, hvað kom fyrir því? Ég var veikur Svo getur ekki viðurkjættur í vinnunni Það var ráðist á mig
0: Er því ég bara, sorry Ég var bara
1: að nota veikinda daginn í þetta
0: Ég var bara með svo mikinn hita í gær
1: Já, ég bara, er því ég er svo þrútin eftir þessi veikindi maður
0: Þetta er bara alveg sko
1: Herðu, númer 6 Ertu á leiðin á móti fólfi og náður ekki að skipta vakt
0: Ertu á leiðin á mót í fólfi?
1: Fólfmót? FM957 fólfmótið? Er það til? Við ættum að retta því
0: Gískaðu?
1: Já
0: Nei
1: Það er til og ég ætla að búa það til
0: Ok
1: Númer 7, get ég að 6 kemur út?
0: Mjög góð ásta
1: Ég vissi myndi náði þarna
0: Ég er ekki að fyrir hringja með veikan þann dag
1: Akkur ekki, já
0: Blik, blik
1: Bling.
0: En ég vona ekki... yfirmaður minn sé ekki að hlusta
1: Já, Andri ringi sér ekki inn veikan þegar get ég að segja skimur út
0: Ekki sens
1: Og Guðjón líka Bling. En ég með tvo sem að koma elsmögt hérna já. Strákarnir eru fullir nýri bæ
0: Alltaf
1: Já, ég kemst ekki vinnu í dag Þú eru strákarnir bara fullir nýri bæ Þetta er eitthvað sem ég hef gert þetta En þú veist, ég hef redda vaktir minni fyrir það Já. Ég hef ekki hrýtt með veikan en ég er svona herði getur plísum sér fyrir mig, ég skal vinna fyrir fyrir mánu eitthvað svona dæmi
0: svo líka svo ofta svona ég er náttúrulega alltaf að reyna að fá því eitthvað svona
1: já, þú veist það bara ef Andri Björs er nýr á hérna nýr á Klambratúni, nei hvað erstu?
0: Austurvelli
1: Austurvelli ef Andri er á Austurvelli og segir Aron Bjór þá er ég að fara að mæta
0: já
1: þá bara brenn ég vinnuna mína og mæti bara, herr, það var bara smá slís í vinnuna
0: ég, nei, bara, ég veit bara þú hefur tekið sko hröðustu þrif allara tíma í vinnunni og brunað að hitta
1: okkur mættur fyrir lokun í bæ já, hundabóðist og svo ég að senasta konan allsber heima
0: já
1: það mjög góð ástæða til þess að hringja sér veikar
0: ég búin að lakki Aroni Andri Björs og Aron Kristinn Smárason með þér í brennslunni þennan morguninn að sjálfsögðu höldum við áfram hérna eftir eitt fjölu En eins og er, þá ætlum við Bruno Mars, svo förum við eftir í lag Dagsins sem á móti.

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það svo sannlega komið að lagi dagsins og ég fekk að velja það í dag og ég ákvað að fara aðeins í svona, hvað þetta, 2012 cirka. Þeim tíma ég 9 ára. Þannig að þetta lag algjört svona, hvað maður að segja? Ég veit ekki hvað að útskýra það. Þetta það vit allir hvaða lag þetta en... Nei, heyrðu, þetta 2012 og það veit allir hvaða lag þetta þetta gott lag, en mér finnst margir gleyma þessu lagi. Það verður bara að segja eins og ég veit út ekki lagið.

0: Jón Kristinn Smárason.
1: Já, Andri Falleginn.
0: Nú ætlum ég að segja hlustendum að hringi inn í 510957.
1: Af því að við erum að
0: gefa bíó með.
1: Yes, Evil Dead Burn.
0: Evil Dead Burn 510957. FM 957 líka fyrir miða á Evil Dead Burn. Þannig hringi right now. Við fyrir langar í bíó með.
1: Herðu, veistu hver að leiki sér að mynd?
0: Hver?
1: Shohila Yacoub.
0: FM, góðan daginn. Gæsla
1: sætt.
2: Já, góðan daginn. Góðan
0: daginn. Viltu fara í bíó á morgun í smárbíó?
2: Ég erum að hugsa að gera konunum undir, ég ekki fyrir sjálfa með sko.
0: Já, og hvað nafni á konunni?
2: Karen Helga.
0: Karen Helga, og hvað maður bjóðinni marga miða?
1: Einn.
2: Það væri fjóra til að fara saman sko, það væri ekki.
0: Já, græfum það, heyrðu, takk fyrir ringjameistari. Hún verður á lista á morgun, það þarf ekki að sækja hennina með það í verslun.
2: Gekkja,
0: takk fyrir að ringja. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn.
3: Já, góðan dag.
0: Hvað heitir meistarinn?
3: Ég heiti Elvar Guðmundsson.
0: Elvar Guðmundsson.
1: Elvar eins og rapparinn.
0: Herðu,
3: já, Elgi.
0: Viltu ekki fara í bíó eða?
3: Jú, það var ekki ekki.
0: Og hvað maður bjóða marga með það?
3: Herðu, fjóri var í sweet.
0: Ekki, þá ertu að fara hryllingsmynd á morgun
1: klukkan átta. Veistu hver er að leika í bíómyndinni?
3: Er það sami og er í öllum Evil Dead myndunum
1: eða? Shohila Yacoub. Ertu að grínast? Hún er alvöru gella sko. Hún er alvöru gella.
0: Þú er afsaka Aron vin minn, hann er þreyttur og pirraðar eftir stuttan og erfiðan morgun.
1: Herðu, verður þér á góðu elsku vinur og njóttu.
0: Góða skemmtur í bíói.
3: Já, herðu, takk fyrir, ég nægi þetta eitthvað hvert
0: aldur. Þannig að þú bara mætir í bíó, þú verður á lista.
3: Já, ok, geggja.
0: Bara VIP strákur.
3: Herðu, í hvað bíó?
0: Smára bíó, á morgun.
3: Ok, geggja.
0: Yes, takk.
1: Það er þetta mjög góð spurning.
0: FM, góðan daginn. Já, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir skvísan?
4: Góðan daginn, hvað er gott en þið?
0: Mjög gott.
1: Alveg frábært.
0: Hvað heitir skvísan?
4: Emilía Rós.
0: Emilía Rós. Herðu, ætlarðu að fara í bíó?
4: Ég er til að fara í bíó.
0: Og hvað maður bjóða marga miða?
4: Tvo miða.
0: Tver miðar.
1: Emilía,
0: þá er það date night þegar þeir eru kvöld, á morgun, annað kvöld í smárabíó, klukka 20.
4: Á morgun, ok.
0: Herðu, góða skemmtun.
4: Gekkja.
0: Takk fyrir ringja.
4: Takk
1: fyrir. Já,
0: bæs. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, meistari. Hvað heitir þú?
2: Aron Freyr.
0: Aron Freyr, viltu ekki fara í bíó?
1: Er það nafni, maður?
2: Nei, sjálfskot. Jú, ekki bíó.
0: Já, hvað maður bjóða marga með það?
2: Og fjóra.
0: Fjóra miðar verða á þínu nafni. Þú mætir bara í bíó eða smára bíó á morgun klukkan átta.
2: Já, takk fyrir
1: það. Og takk fyrir
0: FM, góðan daginn. Góðan daginn, viltu fara í bíó?
5: Er það ekki,
0: hvað heitir þú?
5: Tryggvi, heitir ég.
0: Tryggvi, herðu, hvað meinar Tryggvi?
5: Tvo miða.
0: Já, tvo miða og þú heitir Tryggvi hvað?
5: Ólafs.
0: Tryggvi Ólafs, herru, verður þín nafni í smára bíó á morgun. Á segi ég bara góða skemmtun og takk fyrir að hringja.
5: Takk fyrir,
0: herru, Aron.
1: Já.
0: Núna erum við búin að gefa fleiri bíó með það.
1: Já,
0: og munum halda áfram núna á milli 9 og 10 líka. Þannig að, ertu ekki bara sáttum með það?
1: Af hverju svona mikið að snakkpóku minninni?
0: Af því að það bara, er bara staðan. Hvað menur? Já, þetta er bara rugl.

0: Það er bara staðan Benson Boone með Sorry I'm Here for Someone Else. Klukkan að verða níu en áðurum höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra Örsnögg skilaboð svo komum við inn að vörmu, mjög vörmu spori.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Nýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski nýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Bóli og appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Ísi brauði? Nei. Ísi boxi? Nei. Ísi dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1. Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
8: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Reyndar eru þeir að sofa út í dag af því að það Aron Kristinn og Andri Björs sem eru með þér. Búin að vera með þér frá klukkan 7. Þeir eru búin að því. Það þurftu sumarfrí. Búin að vera út á Ítalíu og hafa kósið maður. En Aron, klukkan á 9. Það klukkutíma eftir.
10: En þetta sem maður segir, we are putting the pedal to the metal.
9: Já, við ætlum að taka svolítið svona, kera okkur inn í það að Jóhanna taki við hér klukkan 10. Og svo er það sjálfsögðu trafíkin eftir það. En hvað ætlum að gera meðlega 9 og 10?
10: Erðu, mér langaði rosa mikið að koma með hérna, nú að því ég fórum í topp lista á þann.
9: Jú.
10: Sem að mér fannst mjög gaman.
9: Já.
10: Þá er ég með annan topp lista, topp 7 leiðir til þess að hætta með einstakling.
9: Já, ég er spenntur fyrir því.
10: Það verður mjög gaman.
9: Við ætlum ég glemti það grafið.
10: Já, tónlistar.
9: Já.
10: Já, geðvegt.
9: Þannig að við ætlum ég það. Svo ætlum við kannski að gefa fleiri bíó með það.
10: Já.
9: Svo er ég með svolítið skemmtilegt sem er frasar Aron Kristins. Sem eru frasar sem þú hefur sagt.
10: Ertu með það hjá þér?
9: Já.
10: Ha?
9: Ég hef verið að stempla niður hluti sem að
10: ekki séns.
9: Jú.
10: Í alvörunni.
9: Jep.
10: Erðu ég því að
9: sem að Aron hefur sagt í gegnum tíðina, í gegnum okkar vináttu. Þannig að ég ætla að expose hann þar.
10: Takk fyrir það.
9: Það sem að hann segir
10: já,
9: er
10: já,
9: galt.
10: Já, við bara geymum það fyrir og eftir.
9: Til dæmið, þannig að við erum að fara það. En ég er mjög spenntur fyrir því.
10: Takk fyrir þetta, Andri Björnsson.
9: Já, þannig að ekki fara langt, gleymt hann ekki grafa það eftir sem er svona brennslu leikur döðan, þar hringja hlustandurinn og sé okkur, er þetta gleymt eða grafið? Eða að gleyma þessu eða grafið upp?
10: Já, það er stór spurningin.
9: Ertu komið með lag?
10: Er ég komið með lag?
9: Já.
10: Já.
9: Ég skal sjá lagið. Ég skal sjá það.
10: Sér þú lagið?
9: Já, ég sé lagið.
10: Það er bara stað. Tekið tvö?
9: Nei.
10: Tvö?
9: Nei.
10: Okay,
9: jú, við tökum tvö.
10: Okay.
9: Engar ágjör, allt þetta eftir örskamstund.

0: Ertu mikill Ariana Grande maður?
1: Ég var það þegar ég var yngri, ég var svo skotin í henni.
0: Fyrsta celebrity crush mitt.
1: Já, hún er bara eitthvað svo, she's beautiful.
0: She's beautiful.
1: She's beautiful.
0: Og náttúrulega röddin. Minnum á Pálsævar. Þú veist, röddin.
1: Já, var það ekki alveg eins?
0: Nei, hann er kallar... Þú veist náttúrulega hverju kallaði líka röddin, eða ekki?
1: Hver?
0: Pálsævar.
1: Ha?
0: Já.
1: Hann kallaði röddin?
0: Já, þegar hann talar á landsleikjum og fyrir píluna og lísir og alltaf. Hann kallaði röddin.
1: Já, röddin.
0: Ég er röddin.
1: Ég veit, er ekki bara röddin mætt.
0: Ég er ekki bara
1: grjóta.
0: Já,
1: ég sá, hann var einhver tíma hérna í vinnunni minni.
0: Já.
1: Þegar var verið að streyma hérna
0: pílu.
1: Úrslitunum í pílu.
0: Var hann ekki að lýsa?
1: Jú, hann var að lýsa.
0: Já.
1: Þá var hann hérna, hann var svo brjálaður. Hann var svo fyndin. Hann sat einn hérna upp í stúkunni með sko einn ískráan og var bara gæja djöfulli.
0: Hann líka, hann kann sitt, sko.
1: Hann er svo fucking fyndin. Og það er svo gaman að fylgjast með hann. Og satt einn aðna með einhverja pítsasneið. Og hann er djöfullilega þetta hérna.
0: Ég elska Pálsvæðar.
1: Röddin, röddin. Það er rosalegt við hérna.
0: En sko, það er eitt með þér, Aron.
1: Já.
0: Nú ertu að sitja út á Pálsvæðar.
1: En ég er eftir að setja neitt út á Pálsvæðar, góði minn. Vandaði orðið þín.
0: Þú eru að dýrmetasta sem þú átt. Na, en ég með
1: stólið frá trafíkinni.
0: Ég með nokkra frasa sem að þú hefur sagt.
1: Vistu, ég er bara drullu stressaður. Ég er drullu stressaður. Já, byrjar að glotta hana. Hvað er það? Nei, ég geti þetta ekki. Ég er þetta okay.
0: Fyrsta frasa, þetta er eitthvað sem þú sagðir einu sinni.
1: Þetta eru bara setningar sem ég hef sagt.
0: Já, við vorum í Búðardal í ræktinni.
1: Er þetta svona gamalt?
0: Ja, þetta er það, já, fyrsta. Og við vorum í ræktin í Búðardal.
1: Já, þannig vorum við nýbyrjaðar að hanga vel saman.
0: Já, og þú varst ótrúlegu formið þá. Svona með við núna.
1: Hvað meinarðu með því?
0: Nei, ég er að segja, og ég sagði það við því. Þú vill, ertu í góðu formi?
1: Mm-hmm.
0: Og Aron svaraði, ég er í mínu præmi líkamlega.
1: Þetta sagði ég, nú er það að ljúga. Nú er þú að ljúga. Víst. Þetta, ég trúið ekki að við sagt þetta. Ég er í mínu præmi líkamlega.
0: Já.
1: Ha? Nei, ég trúið þess ekki.
0: Jú.
1: Ég er á erfitt með að trúa þessu. Þá hef ég þó vonandi verið að meina testin er í, nú er testin í hámarkið eitthvað. Þú ert að ljúga. Þú ert að ljúga. Næsta. Næsta núna. Ég held þú sért bara ekki neitt meira.
0: Jú, ég er með meira.
1: Sýndu mér.
0: Ég er með fullt.
1: Já, sýndu mér. Sanna fyrir
0: við. Ég skal sýna þér eftir á. Ég er ekki grínast.
1: Okay,
0: ég er með fullt.
1: Ok, ok.
0: Þannig að ég man ekki hvað var. En þú dast inn og varst eitthvað heppin. Var ég man ekki hvað þetta var.
1: Ég var að vera í gólfi.
0: Já, nei, þetta var ekki í gólfi. Þú varst ekki heppin í gólfi.
1: Nei, alls ekki.
0: En þetta er ekki langt síðan og ég eitthvað tjöfull ertu heppin. Og Aron svarar, já, lífið skulda mér nú smá. Aron hendi, lífið skuldar mér nú smá.
1: Ha?
0: Já.
1: Vistu, ég fann að halda og sett bara að ljúga. Ég sverða, ég held og sett að ljúga.
0: Þetta var í hjólinu.
1: Í hjólinu? Á djamminu?
0: Já, unnum eitthvað. Og þú, jú, lífið skulda mér svona nú smá.
1: Ég tek aldrei hjólið.
0: Nei, þú, ég sagði því, þú var helmingin að því sem ég menn.
1: Ó.
0: Ná, þú, jú.
1: Þá getur verið að því rétt.
0: Já, lífið skulda mér smá.
1: Það er
0: þess
1: að þú skulda mér smá, eða
0: eitthvað. Nei, lífið.
1: Búð minn góður. Næsta.
0: Svo var einn svona sem ég bjóti TikTok og síndi Aroni og áðurni postað og hann sagði, bróðir, þetta var geðvitt content.
1: Nei, bróðir, þetta var geðvitt content.
0: Þetta er geðvitt content.
1: Bróðir, þetta er geðvitt content.
0: Já,
1: ég stend og fell með þessu. Ég stend og fell með þessu.
0: Svo vorum við einhvern tímann að fara eitthvert og ég man ekki hvað það var. Því miður, ég skrifaði ekki niður. Og þetta var alveg svona frekar dýrt. Og ég er mér sparsamur með peninga.
1: Já.
0: Og ég er eitthvað, ég veit ekki, þetta er svolítið dýrt. Og Aron hendur í, gaur, kjöftu þetta. Og hann segir síðan, ég eyði ekki peningum, ég fjárfæsti í stemmingu.
1: Ok, núna veit ég að þetta ljúga.
0: Nei.
1: Jú, núna veit ég að þetta ljúga.
0: Nei.
1: Víst, víst. Þetta er ömurlegast orðalag sem ég hef heyrt á ævi minni.
0: Já, þetta er ekki skrifa perfect eins og þú sagðir þetta, en þetta var eitthvað svona ég eigi ekki peningum, ég er fjárfesti í stemningu. Ég er fjárfesti í stemningu, kóttur minn.
1: Ég afneita þessu.
0: Svo vorum við eftir jam. Ég held að þetta hafa verið Akureyri.
1: Ok.
0: Þú varst þunnur eftir það.
1: City of Love.
0: Já, í mars. Þú varst þunnur eftir það.
1: Já, já.
0: Og það er finka. Þú hendri, já, þetta er nú ekki sem einn monster og pilsa lagar ekki. Pældu í því að vera þunnur og hendi, þetta er ekkert sem að monster og pilsa lagar ekki.
1: Þetta er eitthvað sem ég gæti hins vegar hafa sagt.
0: Já.
1: Ég viðurkenni það.
0: Svo.
1: Ekkert sem að monster og pilsa getur ekki lagar.
0: Svo voru við
1: stann. Pilsa.
0: Já, það er pilsa, ég skrifaði pilsa.
1: Pilsa. Autokorrekt. Autokorrekt.
0: Og svo eru tventen.
1: Tventen enn?
0: Sem að svona fellu svolítið inn í sama.
1: Já, já.
0: Og við vorum eitthvað, þetta var eitthvað svona, við vorum fastir eitthvað svona, ég man ekki hvar. Býttu, vorum við eitthvað rólovelli í eitthvað gríni.
1: Vorum við fastir einhvers staðar?
0: Vorum við eitthvað rólovelli og eitthvað. Og Aron var svona niður og var einu að hýfa svo upp og hendur í. Ég eitthvað, herru, þú veist þér, vesinn er þú komin í? Ég er ekki í vesinni, ég er í ævintýri.
1: Þegiðu
0: núna. Nei, þetta sagði Aron. Ég svona, ha? Býttu, hvað sagðirðu?
1: Ég er í ævintýri.
0: Já.
1: Ég er ekki í vesinni, ég er í ævintýri.
0: Og svo var það síðast sem Aron hætti í. Aron, hvað ertu að gera? Þetta er bara skrítið. Andri, þetta er ekki skrítið. Ég er að gera þetta fyrir söguna.

0: Það er bara þannig, sko, umbrella með Rihanna og Jay-Z. Ert þú mikill Rihanna maður?
1: Ég hef alltaf verið mikill Rihanna maður.
0: Hætt að ljúga.
1: Uppáhaldslagið mitt er Man Down.
0: Herðu, það geðveikt lag.
1: Það geðveikt lag.
0: Það sturðlega gott lag.
1: Já, heldur betur.
0: Nú spyr ég, er það svona krafa hjá þér að gera það fíbli?
1: Vá, wow, það nú meiri leiði til að byrja þessa samræði hérna. Já.
0: Af því að alltaf þú ferð fram, það alltaf eitthvað að fyndi við það.
1: Hvað meinar
0: þú? Þú hittir eitthvað.
1: Hvað gerði ég núna?
0: Simmi vill á ganginu frammi, þú hittir að Vá, þessi klipp á því að var geggjum.
1: Svo kemur þú hérna, ég hef við spil, ok. Og hætti hann að hlusta á því. Þú eitt fíbl.
0: Já, síðan endur við á að tala lags. Þannig að
1: Shocker.
0: Nei, en þú varst með bestu leið til þess að hætta með.
1: Já, já með besta leiðin í heiminum til þess að hætta með mannesku.
0: Segðu mér.
1: Af því að þetta er svona, það þarf að fara mjög varlega í þetta.
0: Já.
1: Af því að þú getur sært.
0: Þú getur það.
1: Þannig að hérna, ég er með þetta með sjö leiðir til þess að hætta með mannesku fallega og vel.
0: Ok.
1: Og svona þannig, og effektivt, skilur. Þetta er bara svona ákvörðun, bara ok, þetta er búið, skilur.
0: Já.
1: Og þetta er listi sem þú baðst mig að græja, þannig að þetta er allt þér að kenna ef þetta er ekki næs.
0: Ég baði bara, vill ekki vera að ljúga.
1: Númer fyrst.
0: Númer fyrst.
1: Topp leiði til að hætta með. Númer eitt. Að hverfa.
0: Bara farin. Bara farin, alveg bara.
1: Hverfa.
0: Já.
1: Bara að þú lætur því hverfa. Og er ekki þetta að gera. Mm-hmm. Þið er mjög effektivt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er fljótt og auðvelt.
0: Já, þú veist, manneskinn getur ekki gert í þessu.
1: Það getur enginn gert neitt í þessu.
0: Nei.
1: Þú bara hverfur.
0: Ég er farin.
1: Já. Númer tvö.
0: Já. Það er aldeilis verið að stikla þeim stóru.
1: Númer tvö, ljúga á að hafi tekið DNA-próf og þið séu systkinni. Það er mjög góð leið til að hætta með.
0: Það en, er endar, hún er mjög effektiv, sko.
1: Já, við erum bara systkinni, sko. Þannig að bara, búm, þetta er búið, vesen ef þið er í börn, skilurðu.
0: Rétt. Smá vesen, kannski.
1: En þú ert bara að ljúga.

0: Já.
1: Skilurðu?
0: Þetta er bara lýgi.
1: Svo ef þetta kemst upp þá eru þið nú þegar hætt saman. Skilurðu? Skilurðu?
0: Ég skil.
1: Að þú skilur.
0: Ég skil.
1: Hérna númer 3.
0: Ég tilbúin að leggja þér.
1: Nei, þetta er ekki það, þetta er ekki það, það hræði þitt. Topp leiði til að hætta með númer 3 halda fram.
0: Já.
1: Þetta er lýgi.
0: Farðu fljótt í 4, takk.
1: Já. Það var ljótt, ekki gera það. Númer 4. Ha.
0: Já, já, númer 4. FM, góðan daginn.
2: Já, já.
0: Já. Ok.
1: Númer 4, tala við manneskjunum og segja henni hvernig þið líður.
0: Já.
1: Þetta er mjög effektiv leið.
0: Þetta er sannlega best að hinga til.
1: Þetta er best að hinga til.
0: Bara by far.
1: Númer 5, kveikja í og viðurkenna.
0: Kveikja í?
1: Já.
0: Bara á húsnæðinu?
1: Bara kveikja í og viðurkenna.
0: Æ, herrðu, ég kveikt í.
1: Þetta var ég kveikt í. Af hverju gerðu það? Bara.
0: Please, hættu með mér.
1: Ég hættu með þér. Skilur við.
0: Ok.
1: Þetta er mjög góð leið.
0: Ok.
1: Kaupa dýr sem að hún með ofnæmi fyrir.
0: Það er þetta frábælið. Ég má ofnæmi fyrir köttum. Ég var að kaupa kött.
1: Herrðu, ég keypti 2 kett.
0: Já. Og þriðja á leiði.
1: Þið fara mikið úr hári.
0: Mjög mikið.
1: Mjög mikið.
0: Vilt ekki bara flytja út.
1: Og einn er með börn. Einn er að bera barn.
0: Einn kettlingur.
1: Og hann fer mjög mikið úr hárum.
0: Strax.
1: Og seinasta hérna, segjast ætla að flytja út á land og vilja draga hana með.
0: Já.
1: Bara svona að þú ert borgarbarn.
0: Og svo hættur með þér og þú flytur ekkert út á land.
1: Já, svo bara fer ég ekkert út á land. Svo flytir bara í húsi við hliðina. Og bara, ég herri, ég hætti við.
0: Já. Þetta er svona fróðlegu listi hjá þér.
1: Var hann fróðlegu hjá, fannst þið það?
0: Mér fannst það svona kannski ekki djúpur.
1: Já, ekki djúpur.
0: En það er margt til þess að hugsa.
1: Tala við manneskunum að segja þér hvernig þið líður.
0: Já, þetta er svona þráhyggja hjá þér.
1: Þráhyggja?
0: Það er mjög mikil þráhyggja.
1: Jæja, góð.

0: Próli með lagi Þráhyggja, frábært lag. Og ég með svolítið þráhyggju fyrir svona degi af því að ég dag er stór dagur. Veistu hvað er gerast í dag?
1: Ég veit hvað gerast í gær.
0: Nei, veistu hvað er gerast í dag?
1: Hva?
0: Móður mín og ammali, Linda Kamla Martinsdóttir og ammali í dag.
1: Já,
0: hún er 49 ára og til hamingju með daginn, móður mín.
1: Til hamingju með daginn.
0: Takk fyrir.
1: Og ég ætla að fá að skila kveðju á duglega vinnandi menn í Vestmanneyjum.
0: Já.
1: Þið vitið hverju eru, Heimir Freyr Sveinsson og duglegustu maður sem ég þekki.
0: Það bara þannig. Þetta bara nákvæmlega þannig. Við ætlum að fara í Arsenal skilaboð svo förum við gleymt en ekki grafið rétt eftir það.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo

0: Fjölskyldu og Hústrekarðinn. FM 957 og Fjölskyldu og Hústrekarðurinn í sumarskapi.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Það bara þannig, gleymt þér ekki grafið Aron Ég fekk það verkefni að velja þetta lag
1: Andri
0: Aron Ég fekk það verkefni að velja þetta lag Við viljum fá að heyra lagið Og svo ætli ég að fá hlustendur til þess að hringin Og segja hvort við hefum að gleyma þessu Eða grafið upp
1: Já,
0: svo Viltu heyra lagið?
1: Ég?
0: Já
1: Já, já takk
0: Þetta byrja smá svona Hérna eru komni sko Kæra hlustendur, viljum að heyra þetta lag Svo vil ég að þið hringi inn í 5.0957 Og segjum við hvort að við erum að gleyma þessu Eða grafið upp

0: sko, ég, þú veist að segja, þetta samt ekki það gleymt. Ég var bara að gleyma þessu lagi.
1: Ei, alvörni?
0: Já, þannig ég vil fá að vita núna frá hlustendum, er þetta gleymt eða grafið? Erum við að grafið uppi eða afsakið? Eða erum við að gleyma þessu? Og það fyrst ég komin á línuna, FM, góðan daginn.
2: RFM.
1: Yes, sir.
0: RFM.
2: Ég segi grafið upp.
0: Er það ekki? Erum við ekki sammála það, grafið upp?
2: Jú.
1: Þetta á klubnum, tveir ískaldir, gúsu, gúsu,
0: gúsu, gúsu. Þú veistu hvað kemur þá þegar við ætlum að grafa upp?
2: Hvað kemur þá?
0: Nákvæmlega, herru, takk fyrir hringjameistari, það er eitt að grafa upp. FM, góða daginn.
2: Það er eitt að grafa upp. Hvað? Það grafa þetta upp.
0: Er það ekki, erum við ekki saman með það?
2: Jó, þetta geggjá.
0: Takk að þeir það. Yes, sir. FM, góða daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, erum við að gleyma þessu eða erum við að grafa þetta upp?
3: Grafa þetta upp.
0: Yes, sir. Ég vissi það, má ég heyra.
3: Jó, allan daginn.
0: Nákvæmlega. Takk fyrir að hringja og hefur góðan dag.
3: Sjöfilegis.
0: Eða gleyma þessu eða grafa þetta upp?
4: Fire!
1: Fire! Yes!
0: Anna! 4-0, eða taka inn enn. Takk fyrir hringjameistari. FM, góðan daginn.
5: Hæ.
0: Erum við að gleyma eða að grafa?
5: Minni segja eins og öllu sem ég hata.
1: Hvað segirðu?
0: Hvað segirðu?
5: Gleymi þessu bara.
0: Ég veitum að gleyma þessu. Jæja, 4-1.
1: Nei!
0: Jæja, það er bara þannig.
1: Byrju, kannast í þessu rödd? Kannast í þessu rödd?
5: Hvað
1: heitir þú, ungi maður?
5: Ég heiti Hannes.
1: Ok, Hannes.
0: Herru, takk fyrir þetta, Hannes. Við gleymum þessu.
1: Bara gleyma þessu.
0: Við gleymum þessu. Takk fyrir að hringja. 4-1. 4-1.
1: Dammit, þið vorum á svo góð rúlið, maður.
0: En við ætlum að grafa þetta upp. Það er bara þannig.
1: Yes, sir. Fire! Það er klukkan orðið 09:41. Nú eru allir vaknaðir. Við megum hafa gaman núna.
0: En hvað segirðu?
1: Fire! Fire! Yeah, baby!
0: Við ætlum að grafa þetta upp.
1: Við ætlum að kaupa soundboard heim bara fyrir það. Fire! Yeah, baby!
0: Við ætlum að grafa þetta upp. Það er bara aðra, við ætlum í örsugt lag.
1: Yes, sir.

0: 957 ef að þið langar í bíómiða að fara á Evil Hvað hún?
1: Ég veit það
0: Evil Dead Burn
1: Já, wow, setið mig on the spot svona Skammastu þín
0: að Nei, ég ætla að vera ekkert að gera Fyrsti hlustandi FM, góðan daginn Já, góðan daginn
2: Já, góðan daginn
0: Viltu fara í bíó?
2: Ég svo sannlega til að fara í bíó
0: Er það ekki?
1: Við erum hætti við
0: Við erum hætti við, nei Hvað nafni hjá, mistari?
2: Það Sigmar
0: Sigmar, hvað?
2: Kjartansson
0: Kjartansson, heyrðu Hvað maður býður marga miða?
2: Fjóra miða
0: Fjóra miðar, þú verður á lista í smára bíó klukkan 20 annað kvöld
2: Snill
1: Við erum hætti við
0: Gekka, góð skemmtun, ekki nú starun, hann þreyttur og pyrraður Takk fyrir að ringa FM, góðan daginn, viltu fara í bíó?
3: Já, takk.
0: Er það ekki? Hvað nafnið hjá þér?
3: Sigurjón.
0: Sigurjón.
1: Sigurjón. Heitir pappiðin Kjartan?
3: Ekki svo leið, sko.
0: Sigurjón, hvað segirðu?
3: Daði.
0: Sigurjón, Daði, hvað maður bjóða marga miða?
3: Þrjá.
0: Þrýr miðar verður á lista.
3: Hvað bíómynd er þetta?
0: Hvað segirðu?
3: Hvað bíómynd er þetta?
0: Evil Dead Burn. Hryllingsmynd.
3: Já, hún meinar.
0: Já, ég segi bara góða skemmtun á annarkvöld klukkan 20 í Smárabíó.
3: Takk maður
0: Takk fyrir að hringja FM, góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Góðan Já, daginn góðan og góður daginn. Er hann
4: Já
0: Já Herðu, hvað heitir þú, meistari?
4: Kristoffer Ingi Kristoffer Ísar Ingi Mundason heiti ég
1: Kristoffer Ísar Ingi
4: Já, Ingi Mundason
1: Já, þú færð engar með það
0: Hvað maður bjóða marga með það?
4: Ég skal bara taka tvo miða
0: Tveir miðar
1: Já, þú færð einn
4: Yes
0: Herðu, þú verður okay. að lista annað kvöld
4: Ok, geggja,
0: það Þá segi ég bara góða skemmtum, meistari
4: Yes, takk fyrir
1: það Bless
0: Svona gerum við þetta Við gefum og gefum, við getum ekki Þú er að hætta þessum stælum samt
1: Ég ekki með neina stæla
0: Þú mátt ekki fá
1: Þú far engan
0: Þú far engan miða
1: Já, engan miða
0: Á sig hvað ég segi samt við þínu stælum
1: Hvað? Yeah, baby Það er svona vottur af þýsku manni í þessu
0: Það er það sko Hann er, þú veist, frá einhverju þannig landi
1: Hver, er þetta skúter?
0: Nei, Gigi D'Agostino
1: Já, ég er bara sett í lag
0: Ég er að því

0: Ef þetta kemur þér ekki í gýrin fyrir þjóðatíð þá veit ég ekki hvað.
1: Já, ég er komin í þjóðatíðagýr.
0: Ég er í þessum gýr.
1: Fire! Fire! Já! Kom svo, allir saman nú.
0: Ég vissi ég myndi náður upp með þessu.
1: Já, þú náður mér upp.
0: Já, þetta var alveg þannig sko. En Aron Kristín, takk fyrir að standa á vaktina með mér í dag.
1: Ég bara, mín var öll ánægjan.
0: Það er Jóhanna Helga ætlar að taka við hérna á eftir.
1: Já.
0: Hvenær sem hún mætir.
1: Já, þegar hún mætir þá tekur hún mónandi við.
0: Hún ætlar mætti, var með mér hérna í gærmorgun. Vissar því?
1: Jó, hvað? Hvenær mætti hún?
0: Átta.
1: Nei, já.
0: Átta mæta sjö, mætti seint.
1: Já, frábært. Hún ná bad. Það slætar.
0: Já, nei. Það var ekkert út af því.
1: Hvað?
0: Hún fullan og kona svo við þessi.
1: Já, það, ég get ekki dæmta. Ég gerði það daginn. Þannig ég get ekki dæmta.
0: Þú gerði það reyndur daginn. Beilaði á okkur daginn. Tíma.
1: Ég gerði það.
0: Aftur.
1: Já, aftur.
0: Þið beilaðu líka daginn.
1: Sjærep.
0: Þið beilaðu tvo dagir.
1: Sjærep, við vorum að flytja.
0: Flytja eftir hádegi. Og tíminn er klukkan 8:20. Við erum að flytja eftir hádegi, við komumst ekki.
1: Við komumst ekki, þegiðu. Allavega, takk kærlega fyrir daginn í dag.
0: Bara sömuleiðis.
1: Hvað er þú bara fann í fílu það?
0: Nei, alls ekki, ég er bara ætla að taka fyrir mig. Þú ætlar að standa vaktina með mér á morgun, kannski?
1: Já, ef að veður leyfir.
0: Ef að veður leyfir, þá verður Aron Kristín aftur inn á morgun. Og það verður meira dagalagsins Glimtin ekki grafið. Ég er núna 2-0 í Glimtin ekki grafið. Það er engin, meiri hluti verður alltaf grafið upp.
1: Já.
0: Sem ég, mjög jákvætt.
1: Ég vil lægið á morgun, eða ekki?
0: Þú velur lægið á morgun.
1: Já,
0: til og ég, lag dagsins líka.
1: Já, yes.
0: Sem ég er mjög stressaði fyrir.
1: Af hverju ertu það?
0: Af því ég bara fála stressaði típa yfir höfuð. En Jóhanna er mætt, ég við þökkum kella frá okkur Andri Björns, Aron Kristinn. Ég minna sjálfsögðu á að það er Jóhanna Helga og trafíkinn hér á eftir. Svo er aftur ég á morgun og við ætlum bara að halda saman róli. Takk að kella fyrir mig, eða góðan dag og njótið þið þennan þriðjudags. Er það ekki Aron?
1: Jú, love you guys.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jú, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
10: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 7. júli og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herra vá, 70707. Herra já, byrju, pappi minn og stjúpmamma eiga hérna þau að brúðkaupsafmæli í dag til að hafa mikið með daginn 0707. Þetta náttúrulega svona dagur sem fólk gifti sig sko. 070726, það að hitta eitthvað? Ég veit ekki. Ef þú ert að gifta í dag á náttúrulega þriðju degi, svolítið hittir það svolítið leiðilegan vikudag upp á það að gera. En það má gera sem að vill á sumrin, þannig að þú ert að gifta í dag innlega svolítið hamingju með það. Þriðju dag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðju dags ykkin og svo verður trendy Tuesday á sínum stað líka. Alveg með eitthvað sem að mér langar að fara yfir þar en að það verður ykkur tíma í þættinum. Herri, ég ætla svo að gefa aðeins að bíómiðum, bara hérna, ég hugsi gera bara mjög fljótlega, eitthvað tíma núna milli 10 og 11, að þá ætla ég að henda út nokkrum bíómiðum. Það sýningin, það ekki, Dead Evil Burn, Dead Evil Burn í hérna smára bíó á morgun klukkan 8 og það bara listið þannig að það eina sem þú ert að gera að hringja inn, segja mig hvað langar í marga miða og við bara græjum það fyrir þig, en ekki alveg strax, ég læti vita áður en að það verður. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og Já, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ættum bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það Steinar með eitt gamalt gott. Mín allra besta kona Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta eitt gamalt og þetta samt alls ekki, þetta ekki eitthvað sem að fyrir til dæmis í grafið og gleymt. Þetta Ayas með lagið Replay.

Þetta er Steinar með Upp hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en áður en við förum í það þá ætlum við að halda hans áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Sara Larsson. Eitt gamalt gott með J-Lo og Pitbull. En áður en við förum í það, MC Gauti og

Larsson með Stateside hér á 5957. Herri, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að handa okkur í afmælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 7. júli og það engin annar en Ringo Starr sem á daginn í dag. 86 ára gamall var trommari í Beatlesunum. Sko, fyrir utan hann þá eiginlega bara ekkert að frétta hérna. Mjög fá nöfn sem að ég þekki, en það einhverju tvíburar hérna, þær heita Eva og Lía. Þær eru 16 ára í dag, þær eru módel, veit ekkert meir þær, en þær eru samt efstu tvær á lista. Vá, hversu pirrandi að vera tvíburi og þeir eru báðar, þú veist, þekktar, en systín byrjar á A og þú byrjar á L, þannig að systín alltaf undaður á öllu svona, þú veist, þetta alltaf bara raðið eftir fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta sæti. Já, en anyways, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt, sama á hvaða degi það lendir. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Olivia Dean. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Calvin Harris Farr.

0: Olivia Dean, so easy hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 10:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, það bíó, myndin Evil Dead Burn, annað kvöld í Smára bíó og já, við erum að tala það að þetta einhver alvöru hryllingsmynd. Þannig að ef að þú ert svona hryllingsmyndamanneskja, þá máttir hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og já, þú getur tryggt þér á vinahópnum meða í bíó á sko, við erum að tala með þetta alvöru hryllingsmynd. Þetta svona mynd það sem að ég sit og held fyrir augun og eyrun einhvern veginn í einu. Örugglega helmingin af myndinni. Hringd inn næst þegar þú heyrir í mér, 511-0957.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957 Þið þekkið því?
3: Þekkið við ekki?
2: Nei.
3: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls Þú ert ekki a content creator Veist hvað þú ert?
4: Influencer
3: Nei. Shut your mouth
4: Stóru glæðstöð
3: Hérst það? A creator Þeir eru búin að taka úr content
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík
5: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10.

0: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Justin Bieber, One Less Lonely Girl hér á FM 957. Herði síminn, gal opinn 511-0957. Myndin Evil Dead Burn í Smárabí á annað kvöld klukkan 8. FM, góðan daginn.
1: Hæ, daginn.
0: Hæ, langar þig að skella þér í bíó annað kvöld?
1: Já, ég ótrúlega til í það.
0: Hvað nafnið?
1: Það Kristín Anna.
0: Kristín Anna, og Kristín, hvað geti bóðið marga með það?
1: Ég væri til í tvo miða, takk.
0: Tvo miða, heyrðu Kristín, þú verður að lista í Smárabí á annað kvöld klukkan 8. Þannig að þú bara mætir okay. að segja nafnið þitt og ég segi bara góða skemmtun og farðu valla á þessa hryllingsmynd.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk, bye. FM, góðan daginn.
2: Hey.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Er það hann eitt Örn?
0: Fyrirgeðu, þú dastaði þessu út hjá mér.
2: Hann heitir Örn.
0: Örn, hvers son ertu Örn?
2: Örlix.
0: Örn Örlix, heyrðu, það bara doppul ö.
2: Já, já.
0: Heyrðu Örn, ertu mikill svona hryllingsmyndakall?
2: Þetta getur þetta myndið það maður.
0: Eða það ekki, heyrðu, hvað getur bóðið þeim marga miða á þennan viðbjóð?
2: Heyrðu, það, áttu fjóra?
0: Já, fjóra fyrir þig. Heyrðu Örn, þú ert á lista í Smárabíó annað kvöld klukkan 8. Ég segi bara góða skemmtun og farðu varlega.
2: Herru,
0: takk hérna
2: fyrir
0: það. Takk fyrir. FM, góðan daginn. Góðan daginn, hver með mér?
3: Anna.
0: Anna, hvers stóttur eftir Anna? Anna Margrét, hvað geti bóðið marga miða, Anna?
3: Geti fengið tvo.
0: Þú geti fengið tvo. Ertu mikil hryllingsmyndakona?
3: Já, ég það.
0: Ok, ok, þá segi ég bara góða skemmtun. Þú ert á lista klukkan 8 annað kvöld í Smárabíó.
3: Ok, takk fyrir.
0: Takk. FM, góðan daginn.
4: Já, ertu að gefa mér það?
0: Ég að gefa mér það. Hver með mér?
4: Sigurgeir.
0: Sigurgeir. Hvers son ertu Sigurgeir?
4: Hannesson.
0: Hannesson. Herðu, ert þú mikill svona hryllingsmyndakall?
4: Já.
0: Ok, og áttu marga vini sem eru hryllingsmyndakallar líka?
4: Já.
0: Hvað geti bóðið marga með það? Þú bara, já, slatta til.
4: Já, fjórir.
0: Fjórir. Herðu, Sigurgeir, þú ert á lista annað kvöld í Smárabíó. Og ég segi bara farðu varlega.
4: Takk.
0: Takk. Sko, ég elska að það séu svona hryllingsmynda fólk að núti. Ég ógisla hrædd við svona myndir, en það til fólk sem að dýrka þetta og mér finnst það geggja. FM, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Herri, það að Tristan.
0: Tristan, hvers son ertu Tristan?
5: Já, herri, ég Tristan Gylfi Baldursson.
0: Tristan Gylfi Baldursson. Herri, Tristan, ert þú mikill svona hryllingsmynda kall?
5: Ég fíkil á þetta, sko.
0: Ok, og margir í kringu þeir sem eru það líka?
5: Já, sannarlega, nema kærasta mín, en ég dreg hana bara á þess að mynd samt.
0: Sjétt, ég tengi alveg við kærastuna hennar þarna, sko. Herðu, Tristan, hvað getið þá búið marga með það?
5: Ég til í, ef maður fær eitthvað törutvíl með sér, ég veit ekki, ég bara, nei, veistu, má ég fá fjóra með það?
0: Þú mátt fá fjóra.
5: Ok, snill.
0: Herði Tristan, þú ert að lista annað kvöld klukkan 8 í Smárabíó. Ég segi bara góða skemmtun og farðu varlega.
5: Æði, takk hérna fyrir.
0: Takk fyrir. Sumlegis, takk. Okay. Bye. Heldur betur. Já, kannski að halda línunni opinni hérna aðeins lengur ef að fleiri vilja tryggja sér með það. Ég ætla að segja bara aðeins frá þessari mynd hérna. Sko, eftir skelfilegt áfall og missi eigin mannsins leitar ung ekki að skjóls hjá tengdaforeldri sínum á einangruðu heimili langt frá siðmenningunni. Það sem á að vera friðsæl fjölskyldu samvera tekur þó fljótt óhugnalega stefnu þegar myrk öfl vakna til lífsins og fjölskyldu meðlumir breytast hvera öðrum í blóðþyrsta deadites, held ég þetta sé orðað sko rétt. Innlíksame verum sem voru eitt sinn ástvinir hennar neyðist hún til að berjast fyrir lífi sínu gegn yfir náttúrulegum hryllingi sem virðist óstöðandi. Sorry, þetta hljómar terrible, en FM, góðan daginn. Góðan daginn, hver með mér?
6: Anton.
0: Anton, hvers son ertu Anton?
6: Sakorn Ram. Ég hérna fættist í Þælandi.
0: Já, geggja, viltu stafi þetta fyrir með Anton svo ég sé með þetta alveg upp á tíu?
6: Já, S-A-K.
0: Já.
6: O-R-N.
0: O-R-M, eða N.
6: N.
0: N.
6: R-A-M, Sakorn Ram.
0: Yes, ég held sér með þetta, Anton. Heyrðu, Anton, yes. Ertu mikið hryllingsmyndakall?
6: Já, já, já.
0: Ok, margir í kringu þeir sem eru það líka, eða?
6: Ekki það margir, en ég dregar það bara með mér.
0: Þú dregar það bara samt með þér. Hvað getið bóðið marga með, Anton?
6: Til í fjóra.
0: Fjóra, það er bara geggjað. Ég segi bara góða skemmtun, en farðu varlega. Þetta er hérna hryllingsmynd, sko.
6: Ok,
0: gerðu það. Takk fyrir að hringja, bye.
6: Ok, bye.
0: Herra, við skulum taka hérna, tökum seinustu með að gjöfina mína í dag. Ég held að traffiki verði líka alveg á fullu. Nei, herra, þessi datt bara út. Ef þú vilt ná að hringja inn hérna rétt áður en ég fer yfir í næsta lag, þá hefur við nokkrar sekundir. En annars svona bara við förum yfir hvað er framöndan. Já, hérna kemur hann FM, góðan daginn, seinastur inn. Nei, herðu, ok, býttu FM, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er með mér?
7: Herðu, Garðar.
0: Garðar, hver svona ertu Garðar?
7: Sigfússon.
0: Sigfússon, herðu, ertu mikill hryllingsmyndakall?
7: Já, ég svona nett gaman að þessu.
0: Ok, herðu, hvað geti búið marga með það, Garðar?
7: Herðu, fjóra takk.
0: Fjóra. Herðu, Garðar, ég segi bara góða skemmtun annað kvöld klukkan 8 í Smára bíó og ég segi líka bara farðu valega þetta einhver alvöru hryllingsmynd, sko.
7: Herðu, takk hérlega.
0: Takk, bæ.
7: Bæ.
0: Herðu, þá er þetta komið gott hjá mér í dag. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Flóna og Birni. Það Lost Frequencies, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Damian og David, Tyla og Nile Rodgers með lagið Talk to Me.

Herra, við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í hennan þriðju dag þrátt fyrir rigningaveður úti framöndan hjá okkur Elton John og Dua Lipa. Maron Birnir og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu, þetta Akon og

0: Lípa með Cold Heart hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Herri, ég held að koma tíma á fyrsta ykkið okkar en áður en við förum í það, þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Síðan með Shivers hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og sko. Nú senst dagur minn í dag fyrir smáfrí og við fjallan ætlum að skella okkur bara til spánar á morgun. Og ég ætla að hafa smá svona ferða ykks. Það svona þema dagsins, þema þáttarins. Svona í tilefni þess að ég að fara í flugvél í fyrirmáli. En hér fyrsta. Þegar fólk stendur upp leið og flugvélin lendir þó að hurðin sé ennþá lokuð og þú veist sætspeltaljósin sé varla farin af. Það ein undantekning á þessari reglu. Ein. Og það að þú ert með barn sem var bara crazy allan tíman á meðan sætspeltaljósi var á. Það eina undantekningin á þessari reglu, annars ég bara sittu bara 5 minnum lengur, skilur. Það þarf ekki að fylla gálsögnin standalli fyrir öllum og ég bara svona ég meikið ekki, sko. Ég bara, það náttúrulega, þegar maður kemur á flugu eða í flugu, þá eins og allir sé að ferðast í fyrsta skipti, sem ég skil ekki alveg. Ég hérna, sitjum bara pínu lengur, eins og ég segi, það þessi eina regla á sig og það að þú ert með mjög órólegt barn, þá máttu standa upp. Ég skil það. Ber virðingu fyrir því. Herra, þetta var fyrsta ykk dagsins sem við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Destiny's Child og Beyoncé. Það The Weeknd, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér. Þetta Alex Warren með Fever Dream.

Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Bríet, Guðjón Smári og Jóna Margrét. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Ice Guys með Gjammjarki.

0: Þetta er Bríet með Esjan hér á 5957. Hæru klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Hæru, ég held ég komin tími á fyrsta í TikTok Tuesday en áðurum við förum í það, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
5: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
6: Evil Dead Burn.
7: God help us.
5: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: langar aðeins að vitna í Kópavogsskáldið. Þessi gæra muni hæta mig. Árna Pál Árnason, herra netismiður.
1: Herra netismiður myndi líka hata mig hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og eins og svona kannski flestir vita þá HM í fótbolta búið að vera bara í fullum gangi hvað, síðan í júní eða ekki? Ég held að sé búið að vera alveg síðan bara í byrjun júní. En allavega, það ógislega fyndið, sko ég og allur vinkun hópurinn minn erum bara á Erling Haaland TikTok og við erum að tala bara að þetta sko endalaust af klippum af Erling Haaland og ég sko sannfærum það að við erum ekki einar á þessum algoritma af því að þetta svo ógislega fyndin vídeo, þetta bara myndbönd á honum bara að hlaupa bara full speed og gæin eitthvað annað, ég skil þetta ekki, það hérna, já, ég veit ekki, ég bara búin að kasta yfir öllum þessum myndböndum og þetta bara þetta sérstaklega þessum myndbönd á honum bara running full speed og fólk bara eitthvað setja inn bara when people ask me my worst fear and I can't say Haaland running at me at full speed so I just say spiders eða eitthvað og ég sko í kasti, þetta fyndnasti gæi sem ég á ævi minni séð ángríns mælum að reyna að koma ránan algoritma þú ert ekki á honum þannig að já, þetta var svona fyrst í TikTok Tuesday það algoritmin minn þessa dagana Erling Haaland, sá mikli meistari herri við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake Sabrina Carpenter, Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957. Herðu, 24 dagar í veisluna. Ég sjálfsagt að tala þjóðhátíð í Eyjum árið 2026. Hefst 31. júlí, stendur yfir til 3. ágúst og þú getur tryggt þér miða inn á dalurinn.is. Ef þú ert ekki nú þegar búin að því, af því að þú vilt ekki missa af þessum tveimur. Að flytja þjóðhátíðarlagið í brekkunum.

0: Man Down hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Máli þetta ekki bara sjúkdómatrygging, innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd en þú ert samt bara að greiða fyrir sjúkdómatrygginguna. Sko, til að sjá bara nákvæmlega hvað innifalið, þú getur farið inn á vörður.is, farið í hérna tryggingar og undir líf og heilsa finnurðu sjúkdómatrygging og þar sérðu nákvæmlega bara hvað innifalið í frjósemisvernd, meðgöngu og foreldravernd og svo allir þeir sjúkdómar sem eru innifaldir. Þannig að skelltu þér inn á verður.is, skoða þetta, fáðu tilboð og græja þetta sem allra fyrst.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: City of Joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

svolítið gott. Þetta Sean Kingston með Beautiful Girls hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og við erum ennþá í þema þáttarins daginn í dag. Það ferða ykkin. Þannig við ætlum að fara það hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur One Direction en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

One Direction, Drag Me Down hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykki dagsins og þetta eru ferða ykkin góðu í tilfnum þess að ég á leiðinni í ferðalag á morgun. Herri, þetta mjög klassist, að klappa þegar flugvélin lendir, þú veist, why do we do that? Eða, þú veist, einhver sem gerir þetta samt? Þetta ekki alltaf

er, þú veist, why do we do that? Eða, þú veist, er eitthvað sem gerir þetta samt? Er þetta ekki alltaf gert bara fyrir TikTok og eitthvað svona til að búa til ekk? Ég held það. Ég, veist, ég veit ekki. Er margir sem að bara genuinely bara genuinely er að klappa bara þeirra flugulendir? Ég einhvern veginn held ekki, en þú veist, maður sér þetta samt alveg út um allt og á fyllta stöðum, þannig ég, I don't know, en ég held að þetta sé svona smá líka til að búa til ekk og cringe fyrir TikTok. Herra, þetta var annað ekk dagsins, þannig ef þú ert genuine klappari, þá er það alls smá ekki. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, en að það sé að Bettingfield, Kristmund Axel og GTRN, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bubbi Mortens og Friðrik Dól.

0: Gild með gaman og gott, þetta Unwritten hér á 957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni en áður við förum í hana örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir ein með öllu hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu
5: Egils Appelsín þetta eina sanna
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
11: Það 11 inn á vellinum en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og

Smith með Lats hér á FM 957. Herri, ég held að komin tími á fyrsta í Trendy Tuesday, en áður við ferum í það, þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Kelly Clarkson, eitt gamalt gott með Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu.

Þetta er Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á 5957. Það er alltaf að henda okkur í fyrsta í trendi Tuesday. Og uppáhalds trendi mitt svona þessa dagana eru svona höfuðföt. Þú veist, það eru hattar, fólk með derhúr, fólk með svona, sko, nú veit ég ekki alveg hvað það heitir. Þetta svona eins og hattur sem svona prjónaður. Þetta smá svona if you know, you know. Oft búið að setja ykkur á svona, hérna, hvað heitir þetta? Sequence, hvað heitir þetta? Palliettur á hattana. Þetta ógeðslega cute. Og ég bara, ég elska hvað höfuðföt eru trendy akkurat núna. Saman hvort þú viljið vera með sætan hatt eða svona höfuðfatt. Ég bara, þú veist, prjóna húfa, prjóna, ég veit ekki hvað ég á kalla þetta. En höfuðföt, þau eru hot right now. Herra, þetta var fyrsti í trendy Tuesday við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Tate McRae. Ariana Grande með eitt splungu nýtt. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, hann verður reymitt á þjóðatíð í ár. Þetta Aaron Khan.

0: Tate McRae með Access hér á 5.9.5.7 Herðu klukkan, hún orðin eitt sem því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, talandi Slippfélagið, ert þú ekki örgulega búin að gerast Slippfélagið? En með því að fara inn á slippfélagi.is og skrolla aðeins niður bara forsíðuna hjá þeim að þá getur þið gerst slippfélagi sem að því bara að þú skráir það á póstlista og þannig færði fréttir af tilboðum nýjum vörum og kjörum. Skelltu þið inn á slippfélagi.is og gerstu slippfélagi og vertu þannig með öll nýjustu tilboðin beint í æð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið og vörð.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið vilji ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: us.
1: God help us.
2: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.

Mín kona Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Það er mér langar að henda mér í þriðja ferða ykk dagsins, en áðurinnum fyrir mér það, þá ætlum við að fá tvö góð lög. Framöndan hjá okkur, Miles Smith, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta David Guetta og Sia með Flames.

Þetta er Miles Smith með lagið sitt Drive Safe hér á 957. Herði, við ætlum að henda okkur í þriðja ferða ykk dagsins og það er hérna fólk sem kvartar yfir hitanum í landi sem var valið einmitt af því að það heitt í því landi. Þetta óksla fyndi, sko, þér máli verið heitt og veist, ég ekki að segja bara, þú mátt aldrei segja bara vákvæðar heitt, skilur. En það óksla fyndi svona típan sem að bara svona, æ, þú veist, bara ekkit út á bakka einhvern veginn eða fer óksla sjaldan út á bakkan eða vill bara sitja í skugganum og allan tíma bara, oh, so fucking heitt hérna. Þú veist, ég bara, akkur varst þá að koma til Spánar eða þú veist, hvert svo fóst, skilur. Akkur fóst ekki bara til, ég veit ekki, Grænlands eða Hjelsti og Íslandi eða Færeyja eða, ég veit ekki. Þú veist, ég skil ekki alveg pælinguna, þú veist, til hvers að velja heitt land ef þeir eru allt of heitt. I don't get it. Þannig að, já, þetta er alveg svona, þetta er ákveðið ykk. Herði, þetta var þriðja ykki okkar, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lagið sitt Lasa á milli línana. Þetta er svona mjúkt, þetta er kósi þriðjudags í rigningunni. Við ætlum að byrja samt fyrst á Friðriki Dór og þetta er líka kósi, þetta er til hvers þá að segja satt.

að hnetist mér og Jóni Jónssoni las á milli línana. Lag sem kemur af nýjastu plötu herra hnetist mér tónlist til að sigra við. Og við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Damian og David, Tyla og Nile Rodgers en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Damian og David, Tyler og Nile Rodgers með Talk to Me hér á FM 957. Herr klukkan, hún orðin hálf 2 hjá okkur og það bara styttist heldur betur í kveðjustund hjá okkur. Mín seinasta kveðjustund í bili af því að ég á leiðin í sumarfrí. En áður en við klárum hennan þátt og kveðjumst í bili að þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð halda svo aðeins áfram í topp tónlistinni. Og þetta allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957 Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
3: Samála
2: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
3: Taka myndir að kertastökum
2: Já, eða taka myndir að huggur kertastöka Það ekki hugsa að það stendi hérna, junior hérna Ég skil myndi með yfarskeið, hvað það ég ekki að posta hérna Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mér segir Hörðu, ég ætla bara að posta þið
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takkmarkaðir miðar á miðix.is
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa,

Birnir, hvar ertu nú hér af 957? Herðu, styttist í alþjóðlega daginn hjá okkur en áðurinn ferum í hann þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur það eru Coldplay. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta Justin Bieber með Intentions.

Þetta er Coldplay með Clocks hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 7. júlí og það alltaf frétta í dag. Það meðal annars World Chocolate Day. Þannig að þú ert mikið fyrir súkulega þá akkurat dagurinn í dag til að splæsa á sig einu, jafnvel tveimur súkulega stykkjum. Herri, það International Peace and Love Day, mjög kjút. National Macaroni Day og svo hérna Tell the Truth Day. Það nú mikilvægur dagur. Held að sé svo sem ekkit mikið meira að frétta hérna. Jú, það Global Forgiveness Day, voðalega þetta eitthvað sætt. Peace and Love, Global Forgiveness, Tell the Truth. Við erum bara heiðarlega hreinskilin og hlý í dag. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkar seinasta kveðjustund í bili. En áður en við förum í hana aðeins meiri topptónlist.

0: Virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýðir bara eitt að þið komið að kveðju stund og sömuleiðis okkar seinasta kveðju stund í hvað? Tvær vikur held ég. Ég ætla að skella mér í smá sumar frí. Það nefnilega Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. En það engin önnur en Klara Einar sem að ætlar að standa vaktina í fjarveru minni. Og ég hef bara bullandi trú á því að hún muni gera það ótrúlega vel og ég bara hlakka til að tjúna inn á milli og hlusta á mína konu Klöru Einars. Hlakka mikið til. Ég ætla að skella mig bara í smá svona fjölskyldu frí aðeins svona hlaða batterín og leifa krökkunum að komast í sólina. Sem að fara bara í þetta klassíska fjölskyldudæmi, það bara spánn í fyrramálið. Og ég var eitthvað að vara við því í brennslinni í gær að þú ert að leiðin til Spánar á morgun Taktu með noise cancelling heyrnartóla því ég með einn undir, rétt undir 2 ára og já, hann lætur að lýsir heyra sko, sérstaklega held ég ef hann þarf að sitja kyrr í eitthvað smá tíma. Þannig að það bara noise cancelling á alla vélina og allir sáttir með það. Þetta fylgir þið bara að fara til Spánar í júli held ég. Það verði ófábönn um borð í Spánar vélum næstu dagana. En heyrðu, við áttum bara að gegja þann þriðjudags þátt saman. Við erum búin að fara í þriðjudags ekkin. Það voru bíómiðar sem að fóru út. Við erum búin að fara í Trendy Tuesday og við fórum að sjálfsögðu líka í TikTok Tuesday. Allt eins og á að vera hjá okkur. Ég eftir að sakna þess að sitja hérna með þér alla virka daga í þessar heilu 2 vikur. Ég ætla að hljóma þess að ég sé á leiðin í burtu bara í 2 mánuði. En það skrýta að vera í burtu í 2 vikur. Ég skal alveg viðurkenna það. Hlakka til að koma fersk tilbaka seinnipartinn í júlí. Og ég vona bara að þú njótir þangað til og já, ég segi bara takk fyrir mig í bili. Heyrumst aftur seinni part júlí. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig með það.

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
9: Það er mitt það sem í gangi, traffíkin að, já, hafin hér á FM 957, það Guðjón Smárin mættur hér í
10: Þetta meina hérna, hafið, ég þekki ekki annað
9: Nei, þetta meina hafið
10: Ég þekki ekki annað, mamma
9: Sultu skoðu fyrir systir, brósi, rændi mig, æskunni
10: Já, ég vil þetta gott lafa þér
9: Finnst þið það?
10: Já
9: Ég ekki að dala nú úr hifinu þessu leið
10: Þetta ég að grínast?
9: Nei
10: Þú ert líka, sko Já, við ég og þú verið með mjög ólíkan tónlistsmekk
9: Já, það þú alveg hreinu
10: Ég einhvern veginn fyrir þetta íslenska gamla góða
9: Já, ég líka Nei, þú ert ekki fyrir það Þú ert ekki fyrir það Við getum alveg sagt hlutina svo reyru Jóna Margrét
10: er ekki
9: Jóna Margrét er ekki á leiðin heim eftir vinnu að hlusta á kvöldsiglingu Bátur líður, sjáðu til bátur líður
10: Ert ekki að grínast?
9: Ert þú ekki að grínast?
10: Akkur það leggja orði mér í munn
9: Af því að ég bara þekki þið ágætlega Og ég það verður nú líka að segja Það svolítið öðruvísi bragur Yfir Jóna Margrét í dag Hvað ertu að gera? Hvað hérna
10: Bátur líður
9: Veistu ekki eins og hvað þú kemur inn Og þetta er alveg ógísla hátt
10: Tveir, einn Bátur líður út um eiga sunn Þetta er ekkert eðla gott
9: Var þetta sönnun?
10: Fyrir því að ég þetta er bara í rísa
9: Heldur að ég get ekki spila bara eitthvað lag úr tölvun og sagt Jú, mér finnst það gott Og þú vissir ekki hvað áttur að koma inn Jóna Margrét Ástæðan okkur ég segi þessi aðeins öðruvísi bragur yfir Jóna Margrét er að sko Þú hérna Það er einhver helvitis þinga í konni
10: Nei, ég lofa Ég bara, þegar ég fæ í hálsin og þegar ég fæ í magan og þegar ég fæ í leið sjáðu til Ég bara ónýtt, við kynum það bara fúslega
9: Ertu að fá í leið?
10: Ég búin að vera með í maganum, ég var alltaf að stoppa í gæri Ég er bara með í maganum
9: Ok, vertur hreinskilinn
10: Já
9: Þurfti að stoppa þátt í gær Svo að þú kæmist á salernið
10: Já,
9: þetta Og er eitthvað að því?
10: Nei, menn, það hefur alveg komið fyrir þig líka
9: Ekki eins og með þig
10: Jú, það hefur alveg komið fyrir Þú hefur verið þögn Þegar ég kunni ekki almenn á takkana
9: Já, vá
10: Og þú, það skiptur engu máli Herra, við erum að gefa með það, fyrst þegar hringið Þið mellir og 9.7
9: Ekki núna
10: Auðvitað
9: Við förum bara yfir hvað maður gerir í dag Við erum ekki búin að opna þáttin Þeir maður gefa bíómiða og kvikmyndir að Evil Dead Burn Við erum að fara að ræða það að fólk er fara að horfa annað Fólk sofa á netinu, það er nýjasta trendi Það er verið að stikla stóru eins og maður segir sko
10: Já, minnstu
9: ekki
10: eftir
9: Sandeyja gæti ekki að opna munnin á Íslandi Hvað grýna það?
10: Það kemur bara ljós Já,
9: ætlum að ræða að borða upp í rúmi Það eru gullkistur minningana og svo ætlum að ræða sveitta nörda sem að skemma Yuki og stemmingsmót og ég veit ekki hvað og hvað En ef ekki að
10: henda Má ekki gefa einn
9: Jó, ok
10: Er það ekki? Mér gefur það byrja að gefa eins 5.11.09.57 og þú vilt koma með okkur í bíó morgun á Evil Dead Burn klukkan 8 í smára bíó
9: Já, endilega og fyrstu til að hringja inn er engin annar eða önnur en
10: Það bara fyrstu til að hringja inn er að fara að tryggja sig með það Það ekki flóki, ég er tilbúin í skjálinu
9: Já
10: að bara þetta er Evil Dead Burn þetta ekki Dead Evil Burn eins og við heldum þetta eitthvað framhaldsmynd
9: Evil... Já, þetta svona að það ádeila á sko, hversu mikið það en hérna við ætlum bara að henda okkur yfir í fyrsta laga klukkutíma
10: Hvað byrjuðu komin ádeila?
9: Ég veit ekki alveg, við ætlum bara að byrja á því að henda okkur yfir í fyrsta laga klukkutímars og mæta svo betur eftir öskama stund og fór að gefa bíó með það FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
11: Ég heiti Ágúst.
9: Ágúst, hvað svona ertu?
11: Bjarni Eyjarsson.
9: Hvað, Bjarni Eyjarsson, það litla nafni maður. Hvað má bjóða marga með það?
11: Ég alveg til tvo bara.
9: Ertu á einhverjum stað það sem má vera með smá hávaða?
11: Sér bara eitthvað í bíl, sko.
9: Ertu til að gefa mér besta svona hryllingsöskri eins og sér trættur í hryllingsmynd og þá færðu tvo með það?
11: Sko, ég er ekki hrættu við neitt, þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að byrja á þessu, sko.
9: Það er alltaf leikari inn í okkur öllum. Það er bara þessi. Og við sjáum bara annað kvöld, það er ekki að mæta hinga, segir bara fallega nafni, þetta eru mætir upp í smára bíó, myndi byrja okkur nátt annað kvöld, vertu blessaður.
11: Takk að þetta fyrir mig.
9: Ekki málið, ógstlega mikið bæ. Herðu, villum að hendi í fyrsta lag klukkutíma, svo mætu við betur öllum að halda fram að gefa bíó með það.

0: er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jón á Margeitin og this just in Gísli Pálmi og þjóðatíð. Þetta risastórt.
1: Okay, ég til í það. Ég
0: stóri til. GP að mæta á þjóðatíð.
1: Já, ég til.
0: Jesus Christ, maður.
1: Ég til.
0: En það komið að þessu við viljum að gefa bíómiða with a tan little bit of a twist. Ég var að hugsa þetta, Jóna Margrét, veistu hvað mig langar að gera?
1: Segðu mér.
0: Mig langar að fólk hringi inn og komi með hryllingsmynda öskri sitt okay. og fái þá eins marga miða að vilji. Ef þú vilji fleiri en tvo miða, þá þarf öskur.
1: Ok.
0: Ert þú með, nei, þú ert náttúrulega með hálsbólgu og veik og hér í fyrstu hlustandinn FM, góðan dag, viltu koma með þitt horror movie scream?
1: Já,
0: með smá hlátur í mér sér, það er smá svona... Þetta Hvað heitir þú?
2: Emilía Rós.
0: Emilía Rós, viltu ekki kíkja í bíó með okkur annað kvöld?
2: Já.
0: Held ég, hvað bíó marga með það?
2: Tvo.
0: Tveir miðar, ekki að vanda máli, þú mætir bara upp í smára bíó annað kvöld og myndir byrja klán átta og þú segir bara fallega nafnið þitt.
2: Ok, takk fyrir þig.
0: Ja, takk fyrir að ringa og gott að heyri ég að pæja þinn. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
3: Já.
0: Er þetta kannski King Bjarki mættur á línuna?
3: Ó já, þetta hann.
0: Ó já, einn af okkar allra bestu mönnum. Sko, ertu á stað þar sem hægt að vera með hávaða?
3: Ertu á stað? Já.
0: Herðu, má ég fá þitt besta hryllingsmynda öskur? Þarna kom það sko. Það held ég. Hvaðan bjóð marga miða, gamli?
3: Tvo.
0: Tveir miðar, glæsilegt, þú mætir bara að segja fallega nafnið þitt og við sjáumst annað kvöld í smára bjóklun átta.
3: Já, við getum það vinnur.
0: Glæsilegt, gott að heyri ég gamli.
3: Sjóðleis.
0: Já, bæ. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld á Evil Dead Burn?
3: Já, takk.
0: Held ég, má ég heyra kannski smá horror scream? Já, hallar ekki, þetta var litla dæmið maður. Hvað heitir þú, Eskan?
4: Daniel,
0: hvað bjóðu marga miða?
4: Bara tvo.
0: Tveir miðar, þú mætir bara í smára bíó morgun og segir fallega nafnið og það eru tveir miðar að bíða þér.
4: Já, það er fyrir.
0: Sællinur. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó?
5: Já, auðvitað.
0: Ældi ég, herðið skan, má ég fálega ten little horror scream?
5: Ah!
0: Vá, wow, herðu, ég nú bara hræddur. Hvað heitir þú?
5: Já, hægði.
0: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Vilhjálmur.
0: Vilhjálmur, komum við á marga miða?
5: Eru bara tvo var gegja.
0: Tveir miðar, þú mætir bara smára bíóna kvöld, segir fallega nafnið og það tveir miðar betir.
5: Takk að fyrir kallum.
0: Sællinir. FM, góðan dag, má ég heyra Power Horror Scream?
6: Já, já.
0: Þetta var ekkert eðlilega gott. Hvað heitir þú, hvað viltu marga miða hérna? Lettly.
6: Ég skal taka sjóra miða.
0: Fjóri meðar, glæsilegt. Ja, hvað segirðu?
6: Ég heiti Guðsteinn Máni.
0: Guðsteinn Máni, þú mætir bara já, upp í smára bíó annað kvöld klukkan 8 og segir nafnið þitt.
6: Yes.
0: Sætliti. Það er einn svona sem viljum að halda áfram að gera þetta í dag. Viljum að fara betur yfir nýjasta trendið á netun eftir öskamastund sem er sem sagt það að fólk er farið að sko í mörgum skiptum að borga fyrir að horfa annað fólk sofa.
1: Já.
0: Það veitir fólki svona ákveðna innri ró og ég ætla að taka skýrslu hér eftir örskamma stund.

0: Yeah. Chris Brown með lagi With You og tjöfull á hann margar neglur maður.
1: Heyrði hann á neglur.
0: Þetta ótrúlegt.
1: With you, with you, with you, with you, with you.
0: Akkurat. Og fjöldu með mér þetta. Mér langar að fara að spytu með þér yfir í skemmtilega grein sem ég voru rekast á.
1: Heyrði já.
2: That's gonna do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
3: I'm Ron Burgundy.
4: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
5: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
0: Nýjasta internettrendið hljóðar einhvern veginn svona og það gæti mögulega orðið eitt af skrýtnasta sem hefur komið upp. Á streymi síðum eins og Twitch, TikTok og YouTube hafa orðið vinsælar útsendingar þar sem fólk sefur.
1: Já.
0: Sumir streyma heilli nótt í beinni og þúsundir manns að horfa. Áhorfendur eru til dæmis að spjalla sína á milli meðan viðkomandi sefur. Af hverju ætti fólk að horfa á þetta? Hvað er að frétta? Hvað þetta gera? Þetta pæla?
1: Þetta finnst mér steikt, sko.
0: Finnst þér?
1: Það ekki bara spennan, þú veist, ætlan prumpi? Ætlan prumpi.
0: En sko, sálfræðingar telja hluti skýringarinnar séu að sumum finnst róandi að heyra aðra anda eða finna einhver svona seti

0: staðar og aðrir líta á þetta eins og svona bakgrunn sjónvarp. Einhver sem svona þetta er svo að vera með podcast í gangi eða sjónvarp svo þið líður ekki á svo eitt einn. Þetta er bara, þú veist, ógísla einmana þá ertu bara með streymi og skjánum í gangi af ykkur dúta sofandi.
1: Já.
0: En veistu hvað, ég steiktast við allt saman.
1: Nei.
0: Þetta gerði ég.
1: Í alvöru.
0: Veistu hvað ég gerði stundum?
1: Nei, semur.
0: Þegar ég var svona nýbyrjar á TikTok og var reyna að vera eitthvað sniðugur, sko, þá ætlaði ég kannski að leggja mig. Þá setti ég síman svona á náttborðið, stillt honum upp að mér, fór live og lagði mig í einn og hálfan.
1: Já.
0: Svo ég bara að streyma því að ég var sofandi.
1: Varst það þér hrættur um að myndi gera eitthvað í svefni?
0: Hvað á ég að gera í svefni?
1: Maður gera alveg
0: bara, ég er rík haldandi framhjá bara held að þessu bara loftið.
1: Nei, ég bara segja að þú veist, ef maður er þú veist,
0: bara káa sér og eitthvað.
1: Ég er svona að gera alveg steikta hlut í svefni, sko.
0: Já, en þú veist, ég var svona, þetta var svona slétt lögn.
1: Já, ok.
0: Bara, þú veist, ég var ekkit eitthvað.
1: Varst það þykjast líka?
0: Í smástund.
1: Alltaf kíkja hvað kommentin eru.
0: Nei, ég passaði mér alltaf að kallast aðeins og opna
1: þetta.
0: Nei, ég gerði þetta, mér fannst það drullu sniðut, en ég kannski ekki alveg viss að ég myndi horfa á eitthvað sofi í 3-4 tíma.
1: Nei,
0: sumir sem er að setja þetta í gang, sko, segjum að þú sett að fara að sofa.
1: Já.
0: Þá kveikið þú bara á livestreami á netinu og hefur eitthvað í tölvunni sem er sofandi á meðan þú ert sofandi. Ha, bara, já.
1: Þetta finnst mér vera... Og þetta, þú veist, ég myndi banna börnunum mínum að vera í tölvu og síma ef þetta verið málið.
0: Já, þetta málið, sko. Internetur hefur alltaf laðið sér skrýtna hluti og það verist sem, jafnvel, svefn getur orðið afþyring. Svo líka rosa mikið af fólki sem eru að horfa á þetta bara að forvitni.
1: Já. Mér finnst þetta bara að vera mjög, creepy, sko.
0: What? Finnst þið það?
1: Já.
0: Skrýtið?
1: Já, stu, ég, ef börnin mín var að stunda þetta, ég er bara hrædd um þau, sko.
0: Já, við getum alveg verið sammála því, þetta er bara rugg.
1: Já.
0: En vill maður henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð. Hér er röskum að stunda að spila fyrstu gullkistu minningana hér í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Þið þekkið þig?
5: Þekkið við ekki.
4: Nei. Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, hvað sko ert?
5: Influencer.
4: Nei. Shut your mouth.
5: Stóru glæðast
4: þig. Hérstaði?
5: Já.
4: A creator.
5: Já.
4: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blizzero og CBD Reykjavík.
6: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarinn 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
8: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Who do you believe is a traitor?
14: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
14: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
16: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
17: Hvað á ég að hlusta á leið?

0: tóku svo skemmtilega umræðu hérna daginn því að þú kemur oft með drullu góða pælingar
1: okay.
0: eins og til dæmis hlutir sem eru miklu flóknar en þeir þurfa að vera
1: Já
0: Allt eitthvað sem tekist skattinum og Ísland.is og líka núna því ég held við höfum ekki farið yfir það á sínum tíma en rafræn skilríki
1: Já
0: Hvað þurfa að fara að hoppa í marga ringi svo að rafræn skilríki Þú veist, nú þarftu að vera bara sína Facebook og Aur og Ísland.is og það ekki nóg að vera bara með löggilt í Apple Ég byrjar að töða þessu náttúrulega hendum þetta að henda okkur yfir í gullkistu minningana hér
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Hvað flókið og af hverju þarf þetta að vera svona flókið?
0: Má ég byrja?
1: Já
0: Skatturinn
1: Já
0: Af hverju má þetta ekki vera Sko, ég ekki tjóka, ef að ég var í hérna Fossiti Íslands
1: Já.
0: Veistu hvað ég myndi gera?
1: Hva?
0: Skatta app sem væri bara geðvegt einfalt sér nákvæmlega hvað þú skuldar sér nákvæmlega hvenar og hvernig þetta virkar að því ég meina, svo verð ég verktaki
1: Já.
0: Og skatturinn kemur og sko sparkar í andlit á mér áttasinnum
1: Já.
0: Sem er bæði mér að kenna því ég veit ekki en það þarf einhver að kenna manni þetta
1: Já.
0: Það kemur engin úst gerðu bara skatta app
1: Já.
0: Sem fer frá A til Ö eins og ég sé 12
1: Já, sammála Sko, fyrst sem ég skrifaði svepp Af hverju þarf þetta að vera svo flóki Þetta ekki nóg með það að ef þú sefur á lítið þá eru þreyttur Heldur ef þú sefur á mikið þá eru líka þreyttur
0: Já, hvenær fórst þú svo í gær?
1: Ég fór að sofa klukkan 9-10, sko Og ég dauð
0: þetta
1: Ég fór að sofa klukkan 8-9-10 Og ég samt ógeðslega þreytt
0: En þetta angrís fáránlegt dæmi Af hverju?
1: Já
0: Þetta bara galið
1: Já.
0: Líka bara, þú veist Æ, ég veit ekki, svo maður reyna að gera gett vel við sér, ég ætla að vera hress á morgun að ég ætla að fara snemma að sofa, svo ertu bara verri
1: Já, að því þú sofst þú lengi
0: Já, fárónlegt
1: þetta alveg svona, þetta alveg svona magspirrandi
0: Samla.
1: En ég veist líka allt svona, þú veist, allt sem að tengi stéttafélum og séreignar sparnaði
0: Af hverju ekki allt app?
1: Allt fjármál,
0: Já.
1: Allt svoleiðis, ógísla flókið
0: Já, ángrins og ég var líka pæli í því, sko, mér finnst alltaf að þurfi Það komin kótiletta
1: komin kótiletta?
0: Það komin kótiletta
1: Ertu fara,
0: Já, farðu sæktu kótilettuna Ég ætla að vera hérna á blaðra
1: Þetta grínast?
0: Já, ég, það komin kótiletta Farðu sækt hana Kæru hlustendur, þetta að gerast Við sögðum hérna áðan að fyrsta manneskjan Til þess að koma með kótilettu Sem full elduð Bara þarf út í búð og þurfa að grilla Kemur hingað og fær tvo miða á kótilettuna Get ég sagt þér Þetta nú full mikið við hæfi En það eru við Jónamarget að kynna á laugardaginn Hvort þetta sé í raun og veru kótiletta mjög spennandi að komast að Jónamarget rétt og komin og þá setu við ég og þú bara á blaðrinu látum við hugann reika þau hljóta nú að fara komin ég veit nú ekki hvort að Jónamarget sé að taka einhverja tíu ringi í kring þess að sækja manneskjuna en þetta hvað? Þetta ekki kótiletta, hver var þetta? Þetta bara Agnes auglýsingastýra, það engin kótiletta komin þannig að við segjum Næsta manneskja til að koma með kótilettu full eldaða hingað og dingla fyrir aftan Suðurlandsbraut átta upp rampin á FM 957
1: Jeps
0: Það er tvo helgar miða
1: Já, það ekki komið kótiletta, þetta var false alarm
0: False alarm, þá spyr ég, já, hreyfing langaði með að segja Við vorum að ræða varandi hluti sem eru oflóknir Af hverju þarf að flækja til dæmis hreyfingu?
1: Ég veit
0: það Ég hélt að veri nóg að borða holt
1: Já.
0: Og hreyfa sig
1: Já.
0: Þá er það allt í ekki nóg, þú verður sérst að fá nóg mikið prótin, þannig að skipti máli hvað þú ert að borða þannig að ég var alltaf að veist, drekka hleðslu og fá með prótinstykki þá kemur ljós að það ekki jafn holt prótin, þú vilt fá það úr kjöti
1: Já, þú vilt fá alvöru prótin ekki svona misu prótin
0: þá allt í við hérna svo ger ég það þá var eitt sem sagði við mér sérst að ég þetta pæli mettaðri fytu og ómettaðri fytu ég nefnir sig ekki
1: já, þá hætti ég svo bara orkugjafin kolvetni en það voru að passa hvað kolvetni koma þetta sé ekki auðveld kolvetni heldur flókin kolvetni og svo fyta góð en samt ekki nógu góð og þetta allt svona rugl
0: já, ég nefnir þess ekki
1: nei, og það skilur og líka sem hreyfingu ertu að grínast, við stelpum að við erum búin að orðna smá svona keksar í haustum vegna þess að það einmitt sko ertu að hreyfa þær? Passa, er að vera brettur í klukkutíma hverjum degi puff gerir ekki neitt þú voru að lyfta þú voru að lyfta og lyfta og þannig brennur með því að lyfta svo fyrir maður að gera það og þá hvað ertu ekki að brenna líka ertu ekki að reyfa líka ertu ekki að taka þola einhver líka
0: galið
1: mér langar bara að vera heilbrigð
0: mér langar bara ángrís eina sem ég vill er bara smá leikfimi borða holt og mér líður betur
1: já.
0: Þá er alltaf einhver að pota í mann en þú verður nú samt
1: þegar ég fæ mér próteinstykki þá fæ ég alltaf sama þú getur bara eins fengið Snickers
0: Já, ok, þá gerir ég það bara
1: Já, ok
0: Hætt þú að pæli
1: Og ég held að neða það Það er svona, á, ég sem náðum prótinu Já, veistu svona ekki hvernig prótinu það er sem er í þessu Þegi þú
0: Já, leyfðu mér bara að taka inn mitt prótein og vert þú ekki að pæla í því. Þegi, þetta alveg óþolandi.
1: Já, svona þetta svona fólk líka sem að þú veist einmitt maður að drekka svona kannski mjólkur prótein, þú veist eitthvað að fá sér súkkulaði, eitthvað drykk með prótein eitthvað og það alltaf einmitt að sama sko. Hérna þetta ekki gott prótein fyrir þig.
0: Nei.
1: Þú ert bara að fá prótein. Þau ætlast til þess að ég sitji heima hjá mér og borði sætar kartöflur og fisk í öll mál.
0: Já, bara gleymt því.
1: Þetta ekki sko átak, þetta bara lífstilsbreyting og langar bara að borða hollt.
0: Þarna kom þetta.
1: Ég búin að vera... Ég var langar í súkkulega og fæ mér súkkulega.
0: Já, ég búin að vera drullu dugleg núna að borða kjúkling og fæ mér alltaf fisk þegar í matinn.
1: Já.
0: Og það alltaf eitthvað, já en þú verður samt líka að passa þig að fá ekki feta ást því það repjólja, hættu svo bara, gleymum þessu.
1: Veistu upp úr hverju fiskurinn steiktur?
0: Nei.
1: Nei, þú veist, ég segi að þetta kemur alltaf svona komment, ólía, og það repjólja í þessu.
0: Og ekki, og alltaf, passa að borða ekki á mikla pizza og sem mikil ólía. Herðu, ég skal bara borða loft.
1: Já.
0: Þetta leiðilegt.
1: Já,
0: alveg fáránlegt.
1: Það besta sem ég gerði fyrir sjálfa mig var að byrja bara svona næringarþjálfun.
0: Mm.
1: Það sem að ég bara svona aðeins lærði inn á næringar hérna gildin og svoleiðis og hérna og það hafa held ég bara allir gott af því og það er gott sumir hafa gaman að hlusta. Ég hef ógíslega gaman að pæla, þú veist, ok, og margir TikTokerar sem að tala um svona innihaldslýsingar og, og er að kenna manni alls konar hluti. Ertu að glíma mikið meltingarvandamál? Að það gæti verið út af þessu.
0: Já.
1: Ógíslega gaman.
0: Já.
1: Og hérna og ég ekki að skafa því. En það getur líka verið kvíðvaldandi sko.
0: 100%.
1: Þá það bara mér að passa hvað ég skoða.
0: Já.
1: Það er ekki.
0: Það er að varpa svo út á TikTok.
1: Nei, hins vegar að þú kemur persóna til mín með óumbeinn ráð, en þú mátt setja hvað sem á þinn miðil.
0: Auðvitað, alveg
1: sammála því. Ekki, og þá það bara mitt að skrolla ef þetta kvíðvaldandi fyrir mig sko.
0: Algjörlega, já, ég sé.
1: Þetta svolítið svona þinn miðil, þú mátt bara setja sem vilt að þinn og hérna.
0: Það hárrétt hjá þér.
1: Þannig að þetta sama og við fáum svona kvartanir fyrir það sem við segjum í útvarpinu. Skiptið bara stöð.
0: Bæn. Nei, ég tók eftir þessum daginn, þá var ein gella sem var að setja á TikTok eitthvað svona herði. Ég manni hvort að segja, ég með meltingarvandamál og ég passa mig á þessu. Þú veist, ekki drekka sykurlaust gos. Ef þú ætlar að taka með sykurlausa gosið, þá hætti ég bara ræktinni. Veistu, ég lendi í þessu einu svona ári, þá detti ég svona rosalegn hollustu Guðjón, kalla ég það. Og ég fer bara að borða hollt, borða ekki sykur og fer svona mikið, af því að það er alltaf að bæta ofan á og ég fylgi svo alltaf, þá ég fæ bara ógið og ég fæ bara, herði, ég ætla bara að borða pítsu.
1: Ég
0: veit
1: að
0: þú,
1: ég sé að ég
0: Já.
1: Svona í hollustík skinnum.
0: Já, svo, já, en þú veistu, svo alltaf þegar ég fæ mér skýr uppi, veistu hvað mikill sykur í þessu? Veistu hvað mikill sykur í öllu sem ég fæ mér?
1: Já.
0: Það segir þetta enginn þegar þú færði nammi.
1: Nei, ég
0: bara
1: veist.
0: Bara þegar þú færði skýrið eitthvað svoleiðis.

0: og Rómeó með Dilja Péturs. Ekkert eðlilega gott lag. Það var bara ekki tekið á henni. En í gær þá átti ég upplifun.
1: Já, semir.
0: Ég átti kvikmyndalega upplifun í gær og það í Smára bíó. Því ég fer nú það bara í Smára bíó. Ég heiti Guðjón Smári og allt þetta fæður sem var svona fíflari.
1: Já.
0: Ég fór
1: á, þú fórst, já.
0: Ég fór á bakgrúmsmyndina í gær. Þetta grínast hvað þetta góð mynd.
1: Hún geggjöð.
0: Sturlun.
1: Já.
0: Og þetta er líka, þú veist þetta góð mynd þegar ég búin að vera stanslust á TikTok. Alltaf bara, the backrooms explained, the backrooms theory. Þetta það. Er, og ég búin að horfa svolítið á kynna mér þessa mynd. Mm-hmm. Það eitt sem í gangi með þetta, og það bara það, að núna bara þannig, að þessum allar ofurhitjumyndir, það bragðast eins.
1: Uh-huh.
0: Það sama lýsing, mm-hmm. sömu litirnir, sami söguþráður, bara aðeins öðruvísi leikarar og of tölvugert. Þetta allt sama. En nú að koma að bylgja á svona minni, þú veist, ekki James Gunn sem framleiðir allar ofurhetjumyndir, heldur bara einhver gæi af YouTube. Það bara YouTuber sem gerir bakgrunnsmyndina. Bara gæi, bara einhver úlingur. Og við ætlum að bæta upp alvöru geðveikis hryllingsmynda rugl núna annað kvöld í Smára bíó á myndina Evil Dead Burn, þannig að við ætlum einmitt að fara að gera þetta hérna.
1: Fimm, 11.09.57 Ef að þið langar að tryggja með á Evil Dead Burn við erum byrjuð að gefa, þú mátt bara ringja akkurat núna ef að þú vilt, já, vera aðal að bjóða vinopnum eða vinkunu eða maka með í bíó
0: Ef að drita þessu með mót
1: Ég til, já
0: okay.
1: Svo tökum þetta og gefum þetta út
0: Ef að power gefa?
1: Já
0: Herðu, ok, ég búin að opna síman, ég búin að opna tölvuna og það bara af hverju fyrstur að ringja í síma 5.11.09.57 og komið okkur í bíó annað kvöld Fem góða dag Halló Fem góða dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld á Evil Dead Burn í Smára bíó
2: Já, takk
0: Ekki hlúma það nú illa, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Lena
0: Lena, hvað heitir meira bara Lena?
2: Lena Björg, Harðardóttir
0: Harðardóttir? Æ, ég gaman því að afi minn hétt Hörður
2: Já, ok
0: Hvað við á marga með það?
2: Getum við ekki fjóra?
0: Fjóri meðar, þú mætir bara Smára bíó annað kvöld klukkan 8 og segir þetta fallega nafn og það eru fjóri meðar að bíða þér
2: Æði, takk fyrir
0: Takk sem leðis, bless FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld? Halló Æmitt FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
3: Já, takk
0: Hljómar ekki illa, hvað heitir þú kvöldið mitt?
3: Ég heiti Bjarki Freyr
0: Er þetta letlega Bjarki Freyr þarna óþekki þarna letlega? Jesus, man, óþekki, hvað viltu marga með þarna? Tjöfs, bíkæn
3: Ég væri til í tvo
0: Tveinar, þú mætir bara annað kvöld í Smára bíó kljón 8 og segir þetta litla djöfs nafnaður og það tveið meðra bitir
3: Gægja, takk alveg fyrir
0: Lansaður, FM góðan dag, viltu gekið með okkur í bíó annað kvöld?
4: Já, endilega takk
0: Ekki hljóma það nú illa, er þetta konan sem ég held að þetta sé?
4: Hver þá?
0: Sem að klórar í rass og þefar?
4: Nei.
0: Nei, ok, það
4: Ói, einhver... það ógislegt.
0: Ekki segja þetta.
1: Ég veit.
0: Ekki segja þetta. Það var bara það var kona sem hringdi inn daginn og við áttum svo fallegt spjall og Jón er búin að dæma þannig ég skal bara skauta fram í þessari umræðu og spyrja, viltu koma með okkur í bíó annað kvöld?
4: Já, endilega.
0: Hvað heitir þú?
4: Eva Björg.
0: Eva Björg, hefur þú einhvern tímann klórað rass og þefað?
4: Nei, aldrei.
0: Ah, okay.
4: Ég var krakki.
0: Já, ekki heldur. Hvað áttu marga með?
4: Ég var lítil stelpa.
0: Hvað var bjóða marga með það?
4: Það eru bara fjórir er fín.
0: Fjórir meðar, við sjáumst bara annað kvöld í Smára bíó, þú segir fallega nafnið þitt og það eru bara meðar að bíða eftir.
4: Takk hérna fyrir.
0: Sömuleiðis, bless.
4: Það er gott, já,
0: bless. FM, góðan dag, hefur þú klórað þér rass og þefað?
5: Nei, ég hef ekki gert það allavega marga ár.
0: En viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
5: Já, endilega.
0: Held ég, hvað heitir þú? Snæfríður Rós. Snæfríður Rós,
5: Fjóra, takk
0: Ertu að keyra?
5: Já, ég að keyra
0: Ég búin að vera með smá leik í gangi hérna Væruðu til að gefa mér eitt svona hryllingsmynda öskur svona til fyrir upp á stemminguna að gera?
5: já, ég get gert það
0: Eins hátt þú getur Já
5: Nei, beti, ég get það ekki, ég með sáðandi barn aftur, ég glemd því
0: Ok, bara hvísla það Ok Takk fyrir þetta, gaman að heyri þér og við sjáumst í bíó annað kvöld
5: Takk fyrir
0: Blessaður FM, góðan dag, hefur þú klórað þér rass og þefað?
6: Nei, ég er undra ekki gert það
0: Ekki ljúa
6: Ekki þetta er í manetti
0: ekki, Ok, þú eru alveg klóraði rassand bara upp á stemmingu að gera
6: Já, maður klæðir alltaf til rassinu, sko
0: Held ég, viltu
1: koma Minnstu eitthvað svo rosalega skýrt hérna hljóðið eitt tala í svona
0: Talstu?
1: Já
6: Heru, Ég enda með headset á hausnum á mér
1: Já, hljóðið
0: Hvernig headset ertu með?
6: Vá, wow, geðvögg spurning, sko
0: Æ, nefnilega það, viltu gíkja með okkur í bíó nokkult?
6: Hörðu, ég var nú spáðið bara að reyna að bjóða sinni mínum í bíó
0: Ekki hljóma það nú illa, þú veist þetta hryllingsmynd
6: Já, já, hann er algjör fan og okkur svona horrormyndum sko
0: Þá ætla ég ekki að fara hérna og koma í veg fyrir það, hvað heitir hann og hvað maður bjóð honum marga með það?
6: Hörðu, þú má, getur gert fimm í það, hann heitir Arnar Már Atlason
0: Arnar Már Atlason, hann mæti bara í smára bíó annað kvöld, segir fallega nafn sitt og það eru fimm í þeirra bíó eftir honum
6: Hörðu, snillingur, takk fyrir þetta
0: Takk sem leist
6: Snillingar bæði tvö
0: Æ, hættu, ég er farin hjá mér
6: Ég fóli
0: Halt áfram að rósa mér
1: Hörðu, okay, takk, takk, já,
0: bæði Hörðu, hvað hefur að gera, ég var halt áfram eða ég var að taka lag eða
1: Tökum lag,
0: því að ég líka bara ekki með neitt Hvað lag sem er, það er gamli góði Teddy Swimsarinn með David Getta, sko

0: ert að hlusta á traffíkina núna og hún í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbarstjóna Smert
0: og Icewear sem við erum einmitt nýbúin að bjóða velkomin í fjölskylduna og við erum einmitt að fara á kótilettunum helgina þess að við verum uppstíluð í Icewear nýbúin hjá Sól
1: fyrir ekki, ég ætla verð bara að segja Icewear má eiga það að þau eru sko með eitthvað flottustu útiföt
0: já, já, já.
1: Af öllum þessum búðum vegna þess að þú veist, þau eru með allt, þau eru með alla fylgihluti þau eru með allt svona accessories þau eru með, þú veist, það bara svona allt einhvern veginn, þau eru með þess að útivista pils
0: já, já.
1: Skilur, Nei, þess að bara... allt accessory er bara insane og bara fötin bara ógísla flott
0: Ef ég á aðeins að halda áfram að smyrja hérna að smyrja þau hjá Icewear þá það sko, ég hef aldrei verið í sér reggjaka ég hef aldrei fatt að Nei. Það verið reggjaka og aldrei fundist það töff Ég fór og fæk mér inn Icewear reggjaka ég búin að vera honum í sumar
1: Já
0: Herru, hendum okkur yfir í Örsnögg skilabóð komum tilbaka eftir 12 sekundur og förum betur við næsta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate Og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona um þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
7: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is
8: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
9: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
10: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
11: Við erum komin til að sjá og sigra.
12: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
11: Komið þið sæl og blessuð.
12: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
11: Þú ert aldrei mikið.
13: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
11: Nei.
12: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
0: Jóna Margrét.
1: Ég verði eiginlega að fá spyrja.
0: Hvað þetta?
1: Traffíkin. Ég væri til einhver myndir hringja inn núna í 511-0957 sem að veita eitthvað þetta Ronaldo-mál af hverju hann grátandi á einhverjum velli þú veist ég svo forvitin
0: Þú segir þetta með svo mikli með svo mikli svo hæðingu
1: Nei, alls ekki, ég alveg að myndi ég alveg Ronaldo-kona
0: af hverju þú Ronaldo-kona
1: bara myndalegur og kannan spila hópulta og svona bara, ok en ég alveg pæla, hann grátandi og það allir eitthvað svona eitthvað, hérna, we will love you Ronaldo eitthvað, er hann, þú veist er hann hætta í fótbolta
0: ég held að þetta hafi verið meira þannig að sko,
1: eitthvað getur hringt inn og sagt okkur hvað er, þá getur þú fengið bíó með í staðinn fyrir mellun og nýjum sjö
0: kona mín var að útskýrta fyrir mér í gær, það rosalega mikið drama í HM heimum vegna þess að lið sem að maður hefði ekki búist við að gæti neitt eins og Uruguay og svona
1: já
0: sem hafa aldrei verið góð í fótbolta þau eru bara fann að henda bara stæðstu liðum á mótinu út Aha. FM, góðan dag, þekkið þú eitthvað til HM?
14: HM, já, ég spilaði nú einu svona HM
0: Nú, yeah. Hver þar á línni?
14: Það Hannes, heiti ég
0: Hannes
14: Þór
0: Hannes Þór, varst þú í HM?
14: Já, það var þið vítið frá Messi hana
0: Já, það nafnið þín
14: Nafnið, já Já, þú veist, ég vil samt eiginlega meina að það veri ég, sko.
0: Auðvitað, algjörlega.
1: En hvað er að gera þetta með Ronaldo? Okkur er allir grátandi?
14: Sko, ég ringdi nú aðlega inn bara til að segja að Ivan Elís borgi með netgir og þriðja, sko.
0: Hvað segirðu?
14: Það Ivan Elís, hann borga með netgir og þriðja.
0: Já, pældi, þriðji. Já,
14: enga penning, sko. Þriðji,
0: þriðji júli og Ivan er komin í netgir og...
14: Já, þetta er gali sko.
1: Listen and we don't judge.
14: Já, ekki.
0: En takk fyrir að hringja og gott að heyri þér, elsku Hannes minn.
14: Já, gaman að heyri ykkur, minn. Við sjáum oss bara.
0: I love you, baby.
1: Bless, bless.
0: Herðu, FM, góðan dag. Þekkið þú okkar til þetta stóra HM-ál?
4: Hvað segirðu?
0: Þekkir þú eitthvað til þetta HM-mál?
4: Já, Ronaldo að hætta með Portugal.
0: Hann er að, var þetta síðasta, já, þetta var síðasta heimsmeistaramótið og hann bara dottinn út.
1: Já, en hann hættur í fótbolta?
0: Þeir nú að koma því.
4: Nei, því meir.
1: Nei, bara, hann bara hættur með Portugal?
4: Já, allavega HM.
0: Já, hann já, fer ekki okay. á næsta HM. En hvernig er það? Því hérna, hver hendi Portugal út? Var ekki Uruguay eða eitthva?
4: Spain? Þetta er bara núna.
0: Já.
1: Á Spát.
0: Spát neð eitthva. En... Geta þeir eitthvað í fótbolta?
4: Já. Jamal gati í gerni þegar núna Mendes var sko.
0: Já.
1: Heyrðu, veistu eitthvað meira í fótbolta?
4: Ég heit alveg eitthvað sko.
1: Út af því að Donald Trump var að fara eitthvað svona astnagang út af því að það var einhver maður í bandaríska liðinu sem fekk rautt spjald.
4: Já.
1: Og hann hérna tróðum tær og ég er ekki grínast peltið, forsetinn Donald Trump fór og reyndi að komast á fundileg samundi að því fekk rautt spjald einhver leikmaður, besti leikmann í bandaríska liðinu og hann fór og hann mátti þau ekki spila næsta leik. Donald Já. Trump mætti bara hvað ruglið það, hvað getur bara hvað fórsetið sem labbaðin og fundi á FIFA og breytt rauða spjaldinu
4: Nei, það var reynda frekar fyndið, hann eitthvað ringdi í FIFA grála og spurði að tjekka á rauða spjaldinu
1: Já
0: Ég reyna bara góðan daginn
4: Þeir bara tókuð rauða spjald af
1: Pældi
0: Er bara gert?
1: Já
4: Það
1: er bara allir skítrættið Donald Trump
0: Það er þetta rosa
1: Hann er ekki bara fórsetið hann að breyta reglum í fótbolta líka og FIFA Herðu, viltu koma ykkur í bíó morgun?
4: Já, endilega
1: Herðu, hvað heitir þú?
4: Emil Gauti
1: Emil Gauti, ert þú smá hása?
4: Já, ég með smá kvef
0: Á reiskum helgina
1: Það erum saman í þessu Hérna, hvað má bíó morgun með það?
4: Þrjá bara
1: Já.
0: Þrýr miðar, við sjáumst bara annað kvöld í Smárabíu og þangað til vertu blessaður
1: Takk fyrir þetta update Heyri,
4: Takk
0: aðeinslega yes. Við viljum að hendi mitt í fyrsta lag klukkutíma
1: Ég gaman hvað ég veit mikið um svona fótbolta
0: Já, ég elska að hlusta á Jónumörg getið að tala um fótbolta, þú veist svo fárlega mikið En hérna er alvöru lag, Kristmann Draxal og Bubbi, komin

0: Frikki Dór og Maron Birnir hér í trafíkinu á FM 957 með glænialagið hugsa skýrt ekkert eðlilega gott stöf en það Guðjóns Maron og Jón og Margetin sem ætla að fylgja þér til klukkan 6 í dag og ég fann ofboðslega skemmtilega gullkistu í þetta skipti Jón og Margetin
1: Segðu mér
0: Það hérna, við tókum daginn umræðum kvatvísi
1: Já
0: Sjúkdómin kvatvísi mm-hmm. Viljum að fá að heyra það hér og mæta betur eftir öskamastund
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Rýmir þú við sjúkdóminn kvatvísi?
0: Já, ég verð að teljast helvíti sekur þar
1: FM, nei, hérna, 511 og 957 Hvað gerir þú í kvatvísi þinni? Vegna þess að sko kvatvísi ég var aðeins að skoða þetta að hugsa eins og meldi þetta þessum daginn kvatvísi í rauninni sko þetta huglegur sjúkdómur en þetta líkar og svo líkamlegur sjúkdómur vegna þess að ég finn
0: þetta hvernig líkamlegur?
1: Sko kvatvísi svona þú færð ströym líkamann og þú svona æsist í líkamannum og þú verður svo spenntur að þú bara svona verður að hella vasklas yfir hausinn á vininum æskilur
0: FM góðan dag hvað það kvatvísislegasta sem þú hefur gert? Hvað það kvatvísislegasta sem þú hefur gert?
3: Halló
0: heyrðu í mér? Jæja
1: Þessi ringdi í kvatvísi sinni
0: FM góðan dag, hvað það kvatvísislegasta sem þú hefur gert?
3: Það nú margt
1: Já, hvortu með það?
3: En það nýja það sem ég hef gert Það var síðasta vetur og það fekk ég mér þrjár hænur á þess að með hænsnakofa eða eitthvað djúvilin
1: Minn álmáttur, áttu maka?
3: Ég á maka og börn og allt
1: Hvernig maður Hvernig tók makin þinn í þetta?
3: Það ég verið að þroska þettur
1: Hvað sagðiru?
3: Það ég verið að þroska þettur en það verið nekkert nýtt samt
1: Eru þið ennþá saman í dag eða?
3: Eru já, gift og allt maður
1: Já, hún, ok Þetta myndi, hérna, þetta myndi slá mig út á borðinu ef maðurinn kæmi heim með hænur
3: En sko þessar þrjár hænur já. Sem voru kvatvísar þá þær eru sko orðnar 11 í dag plus 30 ungar
0: Og hvað ertu að gera við þetta?
1: Hvað ertu með þetta? Ertu bara með þetta á baði eða?
3: Þetta bara í eldhúsinu
1: Nei, nú ertu að flipa
3: Nei, ok, ég lík því, þetta er þetta í garðum bara
1: Eins og veturnar, hvað gerir við á veturnar í snjónum?
3: Það bara að hafa gott út
0: í En pældi Jóna, húsið hliðin á mér
1: Já.
0: Það eru bara hænur bara í garðinu bara ofta að fara á göngutúr og svona
1: Bitta eins, sagði það eru úti á veturnar?
3: Já, það eru bara með kofa sem að fara inn
1: það er komið kofi núna.
3: Já,
1: ég ætla að segja að það væri einhvern veginn úti bara rauðri við við erum bara BÄÄÄ
3: Nei,
1: ok
3: Þeir komar á úti í hús og aðferða maður, núna þú
1: Að þeir bara betur við færa eftir að fólki okkar hérna á ellheimilinu Ég ekkert að grínast
3: veitum það?
1: Já
3: Einhvern daginn, þá ætla ég að koma niður í stúdíó til ykkar og gefa þér hænsnáunga
0: Já, gerðu það, please gerðu það
1: Ég elska dýr, sko
3: Ekki?
1: Jó Ég reyndar fúli ekki fugla og hrættu þá
3: Hænur eru geggjað, sko
1: Er það, þú veist, ertu að kasta bolta og hérna eitthvað sem
3: já,
1: að segja?
3: Já, segi segja og leggstu og allt annað, sko
1: Nei, ég geta hænur yfir höfu leggstu það
3: Nei, ok, hænur
0: Ertu að kaupa þetta, Jóna Margrét?
1: Hvað?
0: Ertu að kaupa þetta sem ég að láta hænur það leggjast?
1: Hvað menurðu? Ég að pæla hvort að hænur geta líkamlega lags niður
0: Það bara setjast
3: Já. Það er
0: Við erum komin í hænsna
1: Hvað
0: tíma
1: Hvað gera hænur?
3: Borða og skýta
1: Pæltu í að vera með tilgang
0: Ég segi það
1: Þetta er geðvægt, þetta er
0: það sem, þetta sem að ég var til að gera í lífinu Já. Geta og skýta og fara að sofa
1: Já. Herðu, takk fyrir að ringja maður Vá hvað gaman að heyri Þetta kallar ég alveg kvatvísi
0: Veistu, I love you
1: Gaman að heyri Og ég segi nú bara gaggala gú, nei ég segi svona
0: FM góðan dag, hvað er kvatvísislegasta sem þú hefur gert?
4: Hvað segirðu?
0: Hvað er kvatvísislegasta sem þú hefur gert?
4: Nei, ég skil ekki hvað það segja sko
1: Hvað, segir mér að tala, þú ert að segja þetta vitlaust Hvað hefur þú gert í mikilli kvatvísi?
4: Kvatvísi, ó Þetta var 6-7 ánægst
1: Já, hefurðu hægt í 6-7 í kvatvísi
0: Hann tattúaði 6-7 á sig
1: Tattúaðu á þig?
4: Já
1: Það er lúðalegt sko.
0: Nei, það er geðvitt
1: Nei,
4: það er geðvitt, það er geðvitt, það er geðvitt
1: Nei
0: Veitu hvar?
4: Já, fótinn
0: Já, auðvitað, það er ekkert að þessu, ég veit ekki gera líka
1: Varstu undir áhrifum einhvers konar efnis?
4: Já
1: Eitthvað sterkara en vítamín eða?
4: Já, ég lánast bara vítamín sko
1: Já, ég... Þetta finnst mér vera sko þetta er mistök sem að ég myndi sjá eftir
0: Ekki,
4: þetta er turn on fyrir þig.
0: Sko, veistu, ég verði að gefa svo ljós og rós.
4: Er það ekki það?
0: Fæ ég einn, kannski í beinni 167?
4: 67
0: þetta þekki ég því. Veistu, ég verði að gefa svo ljós.
1: Býta, áttu makka?
4: Hvað eru?
1: Áttu makka?
4: Nei.
1: Ég þarf alltaf að gæðast bak við tjöldin.
0: Já.
1: Fyrst þér, ertu í maka leit?
4: Já, bara leið og þú skjóss þá bara, lestu út
1: Ég að segja, nei, hérna ég ætla nú að segja bara sko, það gæti verið vinur að það sé erfitt fyrir þig vegna þess að þú ert með 6-7 tattu á þig
4: Kalt er það klara?
0: Yes, ég verð bara að segja kalt er það klara sko.
1: Já, kalt er það klara En við erum í góðum gýrsand og traffíkin verður með til klukkan 6 í dag, takk fyrir að ringja og segja okkur frá, ég, þetta alveg bara glötu hugmynd það nú bara að segja
0: Nei, veistu, ég mér finnst það
4: Da, takk fyrir það, takk fyrir það
1: Þetta alvöru gaura hugmynd
0: Alvöru gaura hugmynd og ég að fara að joina þetta sko
1: Já
0: Bara takk fyrir að hringja og gaman að heyri
1: þér Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Góða viku
0: Já, bæ
4: Já, bæs.
0: Sko, línan rauðglóandi og takk ég til því bótt
1: Auðvitað gerum við það
0: FM, góðan dag, hvað vísislegast það sem þú hefur gert?
5: Heyrðu, ég flutti við landið
0: Hvað segirðu?
5: Ég flutti við landið, bjó á norðan bínunum fyrir sunnan
0: Heyrðu, það líst mér vel á, hvernig var það gert í hvatvísi?
5: Ég lenti í bílslysi og
0: okay, sorry.
5: Lenti ekki að fara aftur norður
1: Býttu, ég... Lastin á spítala og fórst bara að fastegna söluna
5: Liggur við sko
1: Bara á milli, bara það að það sem er að sprauta það ert þú bara sko að fastegna sölu og nennir ekki að fara norður aftur
5: Ja, liggur við, ég var lengi búin að íhuga það að flytja friður
1: Já
5: Þetta var svona fyrsta skrikið eiginlega
0: En hvernig var, býttu, ég, vau, ég verðum að

0: mikið eiginlega.
1: En hvernig var, veitu, vá, ég verðum að þess að krifja þetta. Þú ert svona búin að gæla við það að flytja suður og býrði Reykjavík núna?
0: Ég býr í Keflavík.
1: Þú býr, heyrðu, ég reyndar, ég mikil Keflvíkingamaður.
2: Já, við erum mikið þar.
1: Og þú hugsaði með þér. Jæja, það búið að keyra á kallinn, fokkit ég flytingað.
0: Já, ég var, þetta var einspýrstýrslis, ég enda hún í skurði í snjókomu. Á leiðinni norður.
2: Það er minna töff að lendi bílslis, fyrir ekki það, ekki það skipti máli. Já, það þú, já, hvar bjóstu áður?
0: Ég bjóð á Sauðárkróki.
2: Sauðárkróki?
1: South of the Croak.
2: Og fluttur þú áttu, áttu maka, áttu börn, og veist?
0: Ég er rétt að vona, ég ekki börn, ég nú bara að vera tvítur.
2: Já, ok.
0: En ég átti þess að kærustu sem að bjó hérna fyrir sunnan og svo hættu við saman en það allt í góðu.
2: Flutturðu bara heima, vist
0: eða hvað? Ha?
2: Flutturðu bara heima, vist?
0: Nei. Ég byrjaði bara að leigja mér og flutti hinga. Byrjaði vinna og...
2: Já, geðvegt,
0: heyrðu.
1: Ég verð að segja, þetta alvöru hvatvísi.
2: Já.
0: Ekki.
2: Gaman að heyri rauði góð vik og njótti Keflavík, segir nú bara.
0: Takk og sömuleiðis.
1: Ég beðið að heilsa víkinni, gott að heyri þér, gullið mitt.
0: Sömuleiðis.
1: Ok, bye.
0: Bye.
2: Við erum einhvern veginn að tala um bara 6-7, lendi í bílslysi og hvað var aftur fyrsta, það var hérna að
1: köpa sér hænur.
2: Þetta er alveg hvað til sig.
1: Veistu?
2: Ég elska hlustu
1: þetta. Ég elska þegar fólk hringir inn með skemmtilega sögur.
2: Já.

0: Það er Guðjón Smárin og Jóna Margrétin Við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð Mæti að þetta betur eftir örskamma stund Jóna Margrét, vissið þú að við erum að fara aftur í draugar fortíðarinnar eftir örskamma stund?
1: Það málið?
0: Við erum að fara í milli 4 og 5 í dag eru draugar fortíðarinnar og ég með rosalega dæmi sem var að gerast á Íslandi Því í dag þá fer ég svolítið í draugar fortíðarinnar þegar kemur eitthvað upp kemur okkar ekki á rúf.is en ekki fara neitt í hér dröskama stund ætli fara með þér í skemmtilega grein sem heitir Sveittir nördar skemma júki og stemmingsmót
2: Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég vil hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri nýð á degi
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
5: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?
4: Traffíkin.

0: Stundum sé ég frétt og ég hugsa að þetta er bara eitthvað sem ég verð að ræða við Jónumarketi.
1: Okay.
0: Og hér rakst ég á svolítið skemmtilega grein. Það ekki á hverjum degi sem íþrótt eða keppni þarf að stöðvast vegna þess að keppendur eru of sveittir. Korta spila verslun í Oregon í Bandaríkjunum ákvað nýlega að fresta öllum Yu-Gi-Oh mótum sínum í heila viku eftir að starfsfólk fekk ítrekkaðar kvartanir bæði frá keppendum og viðskiptavinum sterkan líkamslykt í salnum. Veistu hvað Yu-Gi-Oh
1: Nei.
0: Það svona anime spilaleikur.
1: Okay.
0: Það sem þú ert bara svona eitthvað eins og Pokémon spil.
1: Okay.
0: Og þú ert með Yu-Gi-Oh kall.
1: Okay.
0: Og ert að segja svona I release your Yu-Gi-Oh kall, eitthvað svona.
1: Okay.
0: Þetta var ekki í fyrsta skipti sem vandamáli kom upp. Starfsfólki sagði að það hafði margoft mynt fólk á persónlegt hreinlæti en að ástandi hefði einfaldlega ekki batnað. Að lokum var ákveðið að grípa til róttækra aðgerða og lokað mótorum tímabundið. Í tilkynningu frá verslunni stóð meðal annars að keppendur ættu að mæta í hreinum fötum, nota svitalegt reyðir og fara í sturtu áður en þeir kæmu á mótið. Eigandinn sagði að markmiði væri ekki að gera grínaninum heldur að tryggja að öllum líði vel í rýminu. Mér finnst þetta í lagi?
1: Mér finnst bara mjög hérna fallegt að sé bara ræði þessa hluti sko. Að því að þurft auðvitað, ég meina þurft fólk alveg þetta mismunandi hjá fólki og líkamslíkt og alls konar sko
0: Þú tala nú ekki þannig þegar þú ræður mig einhvern veginn
1: Nei, minnst það munur
0: Hvernig munur?
1: Minnst það munur
0: Viltu útskýra fyrir með munin?
1: Minnst það munur, því þú ert meðvitar Sumir ekki meðvitar
0: Hvað ertu að segja fólk sem fíla Yu-Gi-Oh? Það sé ekki meðvitað
1: Nei, ég segi þér þegar úrbrófuna ert í fókusnum skiluru Ég heldur sérst ekki endilega pæli, þú ert bara stressaður og ert í leiknum og allt það skilur og kannski ekki beint eitthvað endilega pæla, heyrðu, ó, þú veist
0: Ha? Þetta fólk sem að mæta dag eftir dag eftir dag og fer aldrei í sturtu Heldur að sé ekki fókus það? Heldur að vitið ekki?
1: Já
0: Það verið að hætta við móti í Oregon að þetta villingin fari sturtu og setja sér svitalegt eða þú farir hreinföld að þau eru upptekin að vera Yu-Gi-Oh Það er einhvern
1: Já, veist, ég veit það ekki þetta úkslega erfið staða Þetta það
0: Þetta bara subulegt
1: Nei, ég
0: Hvað meinur erfið staða?
1: Ég að meina, þú veist, þetta svona, þú veist ég man, hefur alveg verið innan þú veist, gamla vini eða verið í bekk með einhverjum eitthvað svona, þú veist, það var alveg svona það svo vondir að allir eitthvað svo bak behind someone's back að tala eitthvað heyrðu nú rosa svitalt þessu man, svona, hvað á maður að gera þessu stuð er maður vinur að maður fer og segir hey, Það svolítið sterklíkt, þú veist, hvað maður að gera? Þetta eru trúið
0: að það Ég held samt hérna að þetta sé ekki alveg það sama Nei. Að þið veru ítrekkað búið að benda fólki á að vera ekki að koma nema að sé búið að fara í sturtu og þrýfa sig og skiptum föt og setja svitalektareðir Þetta ekki eitthvað svona bara að virðingu, þá ætlum við eins og loka Þeir eru bara að loka því þetta ekki lengur bara hægt
1: Já, ok Þetta
0: bara subbuskapur Þetta bara subbuskapur í beinni og mér langar bara að lesa þetta fyrir því þú þetta vendir eitthvað svo mikið
1: Já, þetta erfitt umræðuefni
0: Já, ég ekki að séma þá
1: nei,
0: Ég segja bara stöðuna nákvæmlega eins og hún Það bara búið að loka mótum Og það sem margir vita
1: það
0: ekki,
1: ekki
0: nei, Það sem margir vita ekki er að þetta ekki nýtt vandamál í Yu-Gi-Oh heiminum Opinbera keppnisreglur hafa í mörg ár heimila dómurum að refsa eða jafnvel vísa keppendum úr keppni ef að líkamsleitt eða óhrein föt trubla aðra keppendur
1: Já, já, það ekki svo sem allt í lagi, eða þú veist
0: Auðvitað, fréttin fóru svo eldur sinu internetið og skiptustu viðbrögði tvær fylkingar Annars vegar voru margir sem sögðu, loksins einhver þorði að segja þetta upphátt Og aðrir sögðu það var hægt að mæta og kort að spila mótvægna lyktarinnar og þetta hafi verið löngu tímabær ákvörðun Hins vegar bentu aðrir á að það væri ósangjant að íta undir þá gömlu staðalímynd að allir sem spila nördalega leiki séu óhreinir Fjöldi spilara sagðist finna fyrir því að einn lítill hópur væri að skemma orðspor alla samfélagsins
1: Já, ég veit það ekki sko
0: Eða þú þarft ekki að vita neitt sko
1: Nei, þetta er mjög áhugavert
0: Algjörlega
1: Þetta er mjög áhugavert og þetta er að loka heilu móti
0: Þetta er líka bara bandarist
1: Ég veist að þetta sé ástæðan fyrir því að það sé verið að loka heilu móti
0: Pældi hversu vond lyktin þarf að vera
1: Já.
0: Pældi hversu brútal þetta þarf að vera Til Já. Þess að þú lokir móti og það vondir í fílu
1: Já.
0: Ég væri til að þefa bara til að tjekka
1: ég
0: fundi svona áður Ég langar að vita hversu sterkt þetta getur orðið Þannig að þú bara lokar mótinu completely sko.

0: Svona rétt áður en að þátturinn hefst almennilega á slæginu klukkan 4 í dag þegar við ætlum að
1: Put the pearl to the man
0: Takk Jóna Margrét, þá ætlum að hendi síðustu gullkistu minningana hér í dag Það má líka taka það fram fyrir einni viku
1: Já
0: Það var svona leikur í gangi útvarpinu Það sem fyrsta manneskjan til að koma með kótilettu fulla elda
1: Já
0: Fengið sem sagt miða á kótilettuna
1: já, já
0: Þetta var gullkista minningana Hér mættu ungi tveir menn og með kótilettu og ætlaðu að vinna sér tvo miða
1: Þannig að
0: þetta gullkista minningana Við erum ekki að gefa miða á kótilettuna Akkurat núna
1: En akkurat Í næstu viku
0: Engar ágjóra þín
1: Nei, í þessari viku, í lok þessari viku
0: Heldur betur, en það eru við að kynna á laugardaginn og mælu við mikið með því að koma og sjá okkur í glæsilega Æsver galanum En fyrst gullkista minningana Það sem að við bara, í viðurkenni, ég tók smá trilling fyrir viku síðan Það sem að fórum að ræða það hita mál þegar ríkistjóðin vill svo mikið að maður fara að hjóla í vinnuna
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Af hverju olían orðin svona dýr? Hver að sjá og bera ábyrð á þessum ömurlegu afsláttum?
3: Það bara að vera að hækka verð til að setja afslátt á það aftur
1: Neytenda Guðjón mæti með þér í traffíkina alla eða bara í dag
0: Já, það ég neytenda Guðjón og ég sé hagsmunni okkur neytenda sem erum að kaupa hluti og gera alls konar Það langar mig líka bara að bera upp smá visku
1: Ok
0: Jóna Margrét Í gær Hinn í gær Fyrri í gær Ekki gældur hinn
1: Í fyrra dag
0: Í fyrra dag
1: Ertu tóm
0: Sem sagt
1: Þú verið strax búin að missa mig
0: Ég veit að
1: Þú verið strax búin að missa mig
0: Já, ég ekki mentor Ég bara hérna útvarsmaður á FM og þannig mál með vexti Í gær
1: Í fyrra dag
0: Í gær
1: Já
0: Kláraði þú að borga aukagjöld af laununum þínum
1: Já
0: Þú ert allan þennan tíma Ég ræði þetta í fyrra
1: Já.
0: Ég ræði þetta núna Og ég ræði þetta á næsta ári mm-hmm. Við borgum það mikið að skatt Og einhverju lífeyrisréttindi Og kjara samningsbundnum gjöldum
1: mm-hmm.
0: Að allur peningurinn Sem þú ert búin að eignast á þessu ári Á meðalaunum Eru búin að fara í skatt og aukalgjöld
1: mm-hmm.
0: Og við erum sko búið með 1, 2, 3, 4, 5 Nú veist ég, hálft árið
1: Ég veit það
0: Hálft árið, þú ert að fá aðeins meir en 50% af pinnuðinum
1: Ég veit
0: Hversu galið 50%
1: Mér hefist þetta bara fínt
0: Af hverju?
1: Ég er að grínast
0: Nei, ég er ekki
1: Ég var reitt spurt að þú dreifði
0: Nei, þetta gerir mér alvörunni pirraðan Út af því, sko, ok, nú er ég ekki hérna hagfræðingur Nú er ég ekki einhver, eins og þú segir, sérfræðingur pening eða eitthvað svoleiðis En hvað eru það að gera við peningin?
1: Ég veit
0: Helming allra landsmanna 50%
1: Veistu hvað ætti að gera hennan pening?
0: Bara hvað?
1: Nei,
0: veistu
1: hvað? Nei, veistu hvað að gera hennan pening?
0: Hvað?
1: Þá hætti að þykjast verið eitthvað hennar að safna flytinn eitthvað fokkans pálmatré á margar miljardar
0: Já.
1: Og þá hætti að þykjast verið að laga einhverja vegi hérna það ekkit verið að því almennilega þá hætti að þessar borgarlínu og þetta ömulegu hugmynd sem það og veistu hvað að gera?
0: Hvað?
1: Að fara í það að hanna stærri veðurvél en Kali og notaði og hafa hana bara í gangi alla daga á Íslandi
0: Hún ekki til
1: Hún til
0: Nei.
1: Hún til og ég búin að skoða
0: Tvö skaut sett saman
1: Hún til
0: Já, okay.
1: Og þá skattpenningarnir okkar eiga bara að fara í það Veistu hvað myndi laga mörg vandamál ef að veðri væri gott Það myndi minka umferð þannig við getum sagt fólk við þessa borgarlínu vegna þess að fólk myndi bara lappi í vinnuna Það myndi líka minka vegina og hvað þeir verða glata í sem kulda og svo hita og svo rigning og svo drastli sem það það myndi lækna öll vandamálun okkar
0: Já.
1: Öll vandamálun okkar Fólk myndi ekki hafa tíma til að fara svona mikið á spítala Skilur þið, það var bara gott veður og fólk verið bara austurvella að detti í það, sko
0: já, já.
1: Þú veist, fólk það eru margir sem fara á spítala og þau þurfa en svo eru líka margir sem fara bara í vorkuna að ferða upp á spítala
0: Það er svoleiðis
1: Já, og hérna, það ertu grínast
0: En Gera ég verð
1: bara eina risa veður vel
0: En má ég samt bera smá þakklæti?
1: Já
0: að Því það þýðir ekki bara að skjóta á og sína hvað er vitlaust
1: Nei
0: Það sem ég þakklátu fyrir er að ég borga mína skatta og Samviskusamlega borga ég mína skatta Og eins og þú veist þá er helmingur af bara mínum pening sem fer í skatta og gjöld
1: Þú mátt ekki setja í sparisjóð þá er það komið í skattinn
0: Já, en veistu hvað?
1: Hvað?
0: Það er búið að bæta og við borgum ógeðslega mikið pening í skatt
1: Já, já
0: En sem betur fer þá á okkur vinnandi fólkið
1: Já
0: Sett kílómetra gjald
1: Ég elska það
0: Já, veistu, þetta svo frábært.
1: Þetta fær mér alveg til að minka að það að keyra bílum minn út af því að þetta náttúrulega óumhverfisvænt.
0: Já, veistu.
1: Ég alveg hugsa með mér, veistu það, ég ætla frekar að labba í spöngina.
0: Já.
1: Sem eru 11 kílómetrar.
0: Já, ég bý í Kópavoginum.
1: Já.
0: Í hérna hjallakverfinu.
1: Þú labbar í vinuna hinga.
0: Já, ég ætla bara að labba í vinuna sjá til að svo gott og líka sko, ok, eða eitthvað sem gerir mig, ég var svona í alvörunni bara pirraður að hugsa um þetta, það þegar hérna, alþingismennirnir, alþingisfólkið er að peppa allt og láta eins og Ísland geti verið svona svo Danmörk, allir bara hjóli í vinuna. Pröfa þú að hjóla í vinuna í slitt
1: það bara,
0: bara í november og bara 18. janúar og það bara slitta sem 1,5 meter heldur þú að sé að fara að hjóla í vinnuna ekki allir lagi heima hjá
1: þér og veistu hvað er best að vita það er ekki nómið þá þessi bara ógislega erfitt að hjóla og það til svona fokkari sem heitir Ártúnsbrekkan sem bara ógislega erfitt að hjóla upp og það ekki nómið það þessi kalt og þá líka sko, við búum á þannig landi að það bara snjór og rigning þannig að þú getur sko, mættur sveittir í vinuna, þreyttur,
0: pirraður
1: og blautur og skítur vegna þess að aftur dekki á hjólinu
0: hendur alltaf skítnum á því
1: sér til þess að þeir eru að hjóla þá færið svona bremsu fatt bakið að þú ert líka sko skítur með alltaf drullur á bakinu þannig að mér finnst þetta svona slá tvær flugur einu höggi
0: smá Já, ég get aðeins verið þreyttur og ógistlegur og líka ljótur Nei, ég ekki að djóka
1: með hjálmafar
0: Með hjálmafar á enninu Nei, ég ekki að djóka Pældu í hvernig mikið rugl Svo hefur verið að byggja byggingar með 0,6 stæðum á hverja íbúð
1: Ég veit
0: að Til að sportna, til að hvetja fólk að nota ekki einkabílin Þetta þýðir bara að ég legg lengri í burtu Ég legg bara annars það
1: Eða bara gangstétt
0: Ég legg bara bara gangstétt
1: Já
0: Það er aftur
1: Og þetta svo gott Því það alltaf vera látið
0: Reykjavíkuborg hatar íbúana sína
1: Já, það alltaf svo vera látið Svo við getum verið bara í Danmörku Bara í og bara í eða Kaupin hán Bara með eitthvað körfi Og kaup okkur jarðabir Og setist á hérna einhver lundhandsfallin Og fengi okkur spil Og kampavín og jarðabir
0: Já, einmitt Ef þú var að hjóla með körfi, það myndi bara fjúki í burtu.
1: Veistu hvað, ég oft reynt að fara í lautaferð á Íslandi.
0: Nei.
1: Og ég ekki tjóka, ég hef svo oft reynt að fara í lautaferð þar sem sé teppi og kannski spil og kannski með svona einhverjar flösku og kannski jarðabir af því ég svona fantasía líf mitt
0: Já, það gerði það
1: teppi fíkur, spilin út allt þú ert ekki spila Olsen lengur þú ert að spila hérna sól og rigning veistu hvað ömur að spila það þá hendur eitt svona spilastokknum út í loft og svo eitt sem á þrýfa þetta er sól og rigning ég ætla í Olsen en ég einhvern veginn komin í þann ömurlega leik óviljandi
0: mér finnst bara gali að sé vera lát og allt hvað, við getum bara hjóla og labba í vinnuna nei, hvað, ég bara hjóla

0: Það er tveir tímar eftir hjá okkur í trafíkinu á FM 957 klukkan að detti í fjögur þannig að það bara þannig vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð mæta hér tilbaka eftir 1.5 mínútum fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
1: Gerum það
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
8: Egils Appelsín Þetta eina sanna
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápúnti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
1: trafíkin. Það sjálfsögð trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart.
0: American Bar.
1: Og Æsver sem ætla að vera með þér í 2 klukkutíma í viðbót og það akkurat núna sem við erum svona put the pedal to the metal.
0: Alla þekkið Jóna Margrét.
1: Já. Og ja hér sem að ætlum að gera á milli 4 og 5 í dag við ætlum að fara yfir
0: fjör
1: og, hluti.
0: Já.
1: Fara yfir hluti sem að hægt var að gera sem börn en kannski ekki hægt að gera í dag lengur.
0: Já, ertu með eitthvað dæmi?
1: Við förum bara yfir það eftir.
0: Já.
1: Við ætlum líka að fara í draugar fortíðarinnar.
0: Yes.
1: Við ætlum að fara yfir hluti sem eru með á heilanum sem make engan sense.
0: Kannski ekki.
1: Já.
0: Kannski ekki.
1: Sjáum þetta. Við ætlum líka að fara í frétta tími dagsins
0: Ertu með fréttir?
1: Já, þetta bara greina sem ég fann á vísi.is í dag sem já, ég þurfum að fara hans yfir senda en ekki loka munninum á Íslandi eða opna munninum á Íslandi og svona
0: Já, ekki að þetta
1: Já, og já, margt fleira þarf hann að milla ætla að hlusta á topp tónlist Já, eins og hvað við hann?
0: Já, lagið á leiðinni heim í dag Það engir aðra heldur nokkar allara bestu menn í FM 95 blö að það styttist einmitt óðfluga í þjóðatíð Hér þjóðatíðalag síðasta FM 95 blö Svo mættu við betur eftir öskama stund

0: Mér finnst ótrúlega gaman að fara yfir svo hluti sem að hægt var kannski að gera sem börn eða þeir sem hann gerði sem börn sem maður sér ekkert mikið í dag.
1: Ok.
0: Og já, fyrsta sem ég skrifaði hérna að skilja eftir ólæst.
1: Já.
0: Þegar við vorum yngri og við vorum börn, þá var ekkert mála að skilja eftir ólæst svona, þú veist. Og þannig að maður kæmist heim eftir skóla, þú veist, og maður þurfti ekki að gera með lykil.
1: Já, já, það annar heimur í dag.
0: Já, þetta ekki að sama í dag, sko, þú bara, þó svo að þú skiljir eftir læst. Þá einhvern veginn samt bara brotist inn til.
1: Já, já, ég meina, þegar just, ég með svona ringkameru heima
0: já.
1: Og það var bara einhver maður hérna uppstílaður í svörtu og hann bara hérna stóð fyrir utan að skoða inn um gluggann, sko.
0: Já.
1: Sem, og reyndi að komast inn, sko.
0: Hvað að gera, sko?
1: Ég veit ekki og líka bara, þú veist, nú hljómum við svo mikið, við erum eftir að vera svo mikið gamla fólkið.
0: Ég veit.
1: Eftir hérna 50 ár þegar við erum mynda. En þegar við vorum börn þá þurftum að nú gein svona læsa á svo landi hérna.
0: Já.
1: Ég var alltaf í þessu hérna sko.
0: Það sem að maður sér eiginlega ekki lengur neitt í dag, það er dót og tombolu.
1: Já, rétt.
0: Ég man bara það var dót og tombolu á öðru hverju hotni þegar ég var yngri sko.
1: En ég held ég vit alveg af hverju það er.
0: Hva?
1: Það labbar engir lengur með klink.
0: Það er líka
1: en
0: það
1: sko. En það er ekkit að hægt að vera með dót og tombolu. Ertu með posa? Já, til posa?
0: Já, þetta er svona eftir erfitt sko. En ég meina þetta með aur.
1: Ég var að fara að segja að það þetta aura reyndar.
0: Já, hann er
1: að... Skoðu með netið og þannig.
0: Já, næsta sem að mér finnst svona þetta maður gerði þegar maður yngri og kannski maður er ekkit mikið, þú veist, núna er ég alveg inn á heimilum þar sem eru mörg börn og svona og maður sér þetta bara ekkit mikið í dag, þar sem vera að banka eftir einhverjum. Hæ, má Kalli koma út að leika?
1: Er það samt ekki bara því að þú ert bara fullorinn kona og átt ekki börn og ert ekki mikið í kringum
0: Nei,
1: börn?
0: Nei, bara öll börn í dag eiga bara síma.
1: Já, reyndar, þú bara sendir bara herðu út að leika right now.
0: Já, bara komið PlayStation eða eitthvað.
1: Já.
0: Eða bara eitthvað hérna og fara á Twitch eða fara á live stream og Instagram saman eitthvað,
1: Þú ert alveg svo mamma mín þegar hún var að tala Grand Theft Auto.
0: Já.
1: Fyrir svona, já, 15 árum síðan, þá var ég ekki nógu gamalt til að spila Grand Theft Auto og mamma var í svona mömmu klúbb því hún var ólétt af litlisystur minni og ég var alltaf að hlusta þær tala tölvuleiki. Það er svona sama og þegar þú ert að tala tækni.
0: Já,
1: já ég meina þú færð því meiri, ég man, mamma sagði alltaf, þegar þú ert í Grand Theft Auto, þá færðu sko stig eftir hversu mikið þú nærð að særa fólk. Þú veist ekkert hvað þú ert að gera í þessum leik.
0: En er það rétt?
1: Það er ekki rétt. Hvað heldur þú, hversu svona leikur væri það?
0: Ég veit ekki, kemur ekkert óvart sko.
1: En það er ekki óvart, þetta er nákvæmlega, þú veist ekki hvað það að tala.
0: Ég er ekki kemur að segja það, Nei, ég er bara að segja að kemur ekkert óvart.
1: Það var bara...
0: Slakur í vörn.
1: Já, ok.
0: Æ, þetta er lítill núna.
1: Svolítið?
0: Já.
1: Leðil til einhver segir maður sér í vörn.
0: Ég veit
1: það. Það dregur svo manni stemmingu.
0: Það gerir það sko, sérstaklega þegar maður í vörn. En, ok, nei, og seinast það sem ég skrifaði það. Nei, ég veit ekkert, ég bara spila GTA til að keyra bílina sko.
1: Og keyra á fólk.
0: Já, nei, það var svona áður en ég fekk bílpróf. Já. Og var ég alltaf ímynda mér ég var að keyra og þá var ég að spila GTA.
1: Í alvöru?
0: Já, ég var alveg svona bílasjúk, sko. Svona fannst gaman
1: að... Varst þú bílasjúk? Já, fannst bara gaman að keyra?
0: Bara dreymdum að fá að keyra bíl.
1: Varst ekki að keyra á fólki í bílum?
0: Nei,
1: aldrei?
0: Ég var bara að stoppa að ljósa okkur, sko.
1: Í alvöru?
0: Og það seinast sem ég skrifaði, það sem að, þú veist, maður svo sér kannski ekkit mikið í dag að því, þú veist, börnir orðið líka bara svo mikið vinir foreldra sinna og þú veist, en það var alltaf að vera að hringi heima síman. Og mamma svona, já, góðan daginn, halló, en eitthvað hjörti sinna. Já, eitthvað Jóna heima, hún leika. Og mamma sagði alltaf bara já. Og mamma er ástæð fyrir því að ég eitt alveg löngum tíma, þú veist, að hérna leika við einhvern sem er langa ekkert að leika við.
1: Herðu, nákvæmlega sama hér. Mamma, þú veist, ég bara flutti til Reykjavíkur. Átti enga vini því að bara nýmættu til Reykjavíkur. Mm-hmm. Þar var alltaf einhver gæi að horfa á mig spila PlayStation innum gluggar og mamma hleyfti hún alltaf inn, einhver algjör rugglutallur, þvílíkur ógefu drengur, alltaf hangandi inn í herbyggja að horfa á mig.
0: Já.
1: Ég líka ruggli, mamma hleypa svo liði inn, leiktu við strákinn Guðjón, það er gaman hjá ykkur.
0: Já, það er gaman hjá
1: ykkur. Það er gaman, nei, það er það ekki.
0: Ógislefinn, til þeim halda ára og trafíkinn með er til

0: bara búið að vera svolítið trullu ósátt út í mig upp á síkast hjána Margrét.
1: Já, segðu mér.
0: Það vegna þess að ég fengi mikið e-mailum það sem fólk að segja. Hvað eru draugar fortíðarinnar?
1: Já.
0: Er engar vendingar? Og ég get glatt í núna, Jóna Margrét, það eru vendingar.
2: Eru draugar til? Þetta hús reynt. Draugar fortíðarinnar snúa aftur með Guðjóni Smára.
0: Skugginn sem fylgdi símanum.
1: Já.
0: Það maður
1: okay.
0: sem skrifaði lítinn pistil og ég búin að lesa nokkur sinnum í gegnum þetta Jóna Margrét og ég fæ bara svona gæsahúð bara niður í tæra og lesa þetta.
1: Okay.
0: Þetta svo scary.
1: Ok.
0: Trú ekki að sé að fara að lesa þetta. Maðurinn skrifa svo. Ég hef aldrei trúa á drauga. Ég hef alltaf hlegið að fólki sem segist hafa séð eitthvað yfirnáttúrlegt. Ef ljós flöktu þá var það bara rafmagnið. Ef hurð skall þá var það bara vindurinn. Það alltaf til skýring á hlutunum. Þanga til þetta gerðist. Þetta byrjaði fyrir rúmum tveimur mánuðum. Ég hef búin að hringi kærustuna mína sexinu þetta kvöldið en ekkert svar. Þegar loksins kom heim baðst hún afsökunar og sagðist að hafa gleymt símanu sínum í vinnunni. Ég trúði því auðvitað. En af einhver ástæðu opnaði ég snapmaps og síminn hennar var ekkert í vinnunni. Hann var staðsettur í húsi hinum einni bænum hjá vinnufélagannar. Hún hefur nú oft talað um hann áður. Satt hann sé ótrúlega skemmtilegu gaur og En ég fekk bara kökk í magan og því ég man eftir grein sem ég hafði lesið að draugar geta haft áhrif á raftæki. Kannski var það bara það. Ég sagði ekkert en nokkrum dögum síðar gerist það aftur. Hún sagðist þér í yfirvinnu. Snappma sagði að síminn hennar væri aftur á sama stað. Sama húsi. Hjá vinnufélaginnar. Þetta hélt bara áfram aftur og aftur og aftur. Og það var eins og var einhver ósýnlegur kraftur sem var að draga síminn hennar þangað. Þannig ég fór að lesa mig meira til. Þetta eru poltergeistar, illir andar, fyrirbæri sem geta ruglað áttavita, slökkt ljós og haft áhrif á rafræn tæki.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér svona til að byrja með?
1: Já, já, hún bara að halda fram hjá.
0: Nei, þetta hafi verið draugar. Þá fór alltaf mikið sens. Svo fóru að gerast enn skrýtnari hlutir. Hún byrjaði stundum að koma heim og ilma af rakspýra sem ég átti ekki. Og sterkum rakspýra. En ef draugur getur haft áhrif á síma, af hverju ekki draugar líka geta skilið eftir sér lykt? Ég fór ekki að dæma reynd en eitt kvöldi kviknaði símennan á borðinu. Ég svo leit svona bara aðeins á skjáin og þá var svona hjarta og stóð get ekki betra að hitta það aftur. Ég náði nú ekki að sjá hver að senda skilaboðin en ég hef lesið að sumir andar geta haft áhrif á textaskilaboð.
1: Já. Já, já.
0: Það svona draugar sem reyna að búa til miskilning og ég ætla ekki að láta draugana plata mig. Mm-hmm. Svo tók ég eftir að hún byrjaði alltaf að snúa símanu sínum á hvolf þegar ég kom inn í herbergi. Ég held að hún hafi nú bara verið hrædd við draugana sjálf. Hún fann fyrir nærverunni. Það sem gerist síðasta föstudag sannfærði mig endanlega. Hún sagðist vera að vinna fram eftir og en ég ákvað að koma óvart með kvöldmat. En þegar ég keiði inn í götuna sá ég bílinn hennar. Ekki við vinnuna heldur fyrir utan húsi á félagsinum. Ég sat nú bara kyrr í bílnum og ljósi í Svefnaberginu kviknaði. Svo sloknaði það og kviknaði aftur. Og ég náttúrulega lesi yfirnáttúrulegu öfl sem að geta haft áhrif á rafmagn. Ég beiði nokkra mínútur á hann í bankaði. Tók langan tíma að opna. Þegar hurðin loksins opnaðist stóð vinnufélaginn fyrir frammi. Á nærbuxunum. Hann virtist bara jafn hissa og ég. Svo var kærasta minn hana. Á ganginum. Með úfið hár. Og rauði í framan. Hún sagði að hann hafi helt kaffi yfir sig og hún hefði verið að hjálpa honum að þrýfa upp. Sem alltaf bara fullkomlega eðlileg skýring. Þegar leit fram hjá henni sá ég inn í Svefnaherbergið. Rúmið var í óreiðu, sængin lá á gólfinu, tvö vinklus voru á náttborðinu. Kerti hefði nýlega slöknað. En fólk gerir skrýtnis og hluti þegar að hellist niður kaffi. Og nokkrum dögum síðan fann ég svo karlmann skýrtu undir rúmin okkar. Hvað ertu langt eða?
1: Ég minn eini Gunnarsmári.
0: Hvað má ekki tala hérna?
1: Jó, bara, jó, allt í góðu.
0: Þetta ekki mín skýrta. Hún sagðist ekki vita hvaðan hún kemi. Svo gerist þetta eiginlega enn óhugnulegra. Ég hef eitt síðustu vikum í að lesa drauga. Poltergeista í plöll og bölvuð hús. Það einmitt fyrirbæri sem geta fært hluti á milli staða, haft áhrif á síma og sent skilaboð og ruglað fólk í rýminu. En ég bara veit ekki hvaða afl reyna svona grimmt að sannfæra mig að kærasta minn sé að halda fram í mér.
1: Nei.
0: En ég vona bara þessi draugur láta okkur í friði.
1: Já.
0: Þetta sker í mál.
1: Þetta það. Algjörlega. Þetta eitthvað sem að þarf aðeins að skoða betur.
0: Er það ekki?
1: Hvað gæti verið á sveimi þarna, sko?
0: Þetta hefur einhver illa öfl og svona.
1: Já, ég 100% sko. 100%. Er það ekki? Eitthvað kannski, eitthvað ótrúnaður eða eitthvað svo leis, jafnvel.
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei.
0: En þetta er allavega það sem er að gerast í drauma heimum og vonum að þessi draugur fara nú að láta þetta par í friði.

0: sem var staðsta lag í heiminum þegar ég var að vinna í fristihúsinu og hlusta á FM.
1: Aha.
0: Það hár rétt hjá Jón og Margrét, það var að vinna í Ísfélaginu í Vestmannaeyjum þegar þetta lag var upp á sitt allra staðsta en það
1: Hvað vannstu lengi, fyrir ekki, hvað vannstu lengi í fisk?
0: Ég vann alveg þú svona þrjú sumur.
1: Já.
0: Þrjú sumur og svo tók ég eitt ár þar sem ég hætti í skóla og svona var smá tíndur sko.
1: Já.
0: Vissi ekki alveg hvað ég ætla að gera í líf mitt sko.
1: Nei.
0: Fór í fiskinn og þá var ég svona já nei nei þetta bara rugl.
1: Já.
0: Þetta bara ég ætla bara að fara að gera eitthvað annað
1: fór bara 12 tíma vöktum eða nætt vöktum eitthvað svoleiðis.
0: Já ég verti bara þannig að ég var 12 til 18 tíma á dag.
1: Já.
0: Þetta... Það hefur ruglað mann svolítið í hausnum sko.
1: Ég veit það.
0: Ég var bara ég vissi ekki hvað dagur var, hvort það væri dagur eða nótt, hvenær ég fór í vinnu og hvenær ég var leiðin heim. Þú
1: nei.
0: Bjóst bara þetta var svona severance.
1: Við sendum okkar bestu kveðjur á alla í fisknum og ég þökkum fyrir það því það þeim að þakka við fáum fisk tvisvar í viku.
0: Já, takk því.
1: Mitt uppáhalds.
0: Shout out á fiskvinnslurnar í Vestmannaeyjum. You're doing a great job. En vill maður heldur okkur yfir í Östnaug skilaboð svo hér eftir röskama stund þá ætla Jóna að segja okkur einhverja fréttir.
1: Heldur betur.
0: En nei, mitt hefum við ættum við þetta.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: frétta í traffíkinni.
1: Zendaya gat ekki opna munnin á Íslandi við tökur á mynd því það var svo ótrúlega kalt að hún gat ekki opna munnin.
0: Í sumar?
1: Já.
0: Núna í sumar?
1: Já, bara við tökur á mynd.
0: Hvaða mynd?
1: Ég veit ekki alveg hvað myndið er en hún bara gat ekki opna munnin þegar það var svo kalt.
0: Gat hún ekki opnað munnin?
1: Nei.
0: Hvaða leik þáttur í það?
1: Út af kulda.
0: Hversu kalt þarf að vera og getur ekki að opna munnin?
1: Já, ég meina fólk kannski mismunandi hérna þekkir eða sko vant allt öðru.
0: Já, en þú þetta samt bara aumingjaskapur.
1: Nei, bara kalt.
0: En vant, mér alveg sammóð þetta vanur því að vera í hita, þú getur að opna
1: allt,
0: munnin.
1: Það ekki allt aumingjaskapur.
0: Skemur og hörður þú alltaf að segja eitthvað svona.
1: Já, ég að segja að stelpan kannski býr bara einhvers þegar þú veist við strendur eyðumarkar eitthvað, kemur til Íslands og búið jökul að taka mynd, smá kalt. En það er samt áhugavert.
0: Já, algjörlega.
1: Trump er ennþá með augun á Grænlandi.
0: Já, heyrðu, ég sá það.
1: Hvað ruglið það?
0: Hann ætla sér að eignast Grænland.
1: Já.
0: Er það ekki bara drullu fínt?
1: Já.
0: Nei, ég að djóka.
1: Nei, guð, ég ætla að segja nei. Já, ég bara...
0: Þú ert svo sammála.
1: Nei, ég meðvirkni svara stundi fólki. Bara
0: ég
1: svo svara, ég ekki hlusta.
0: Ertu ekki að hlusta á mig?
1: Jú, ég hlusta mikið á þig, en hérna... Við samt tölum saman 4 tíma dag
0: Það
1: kannski missir orð
0: Já, það varst mér lélegt sjálfur sko.
1: Lítur út fyrir sólríkan dag á 5. daginn En verður sennilega rigning
0: Já, mitt ég elska að tala um veður
1: Já
0: En reyndar litla rigningin í dag maður
1: Ég veit að Sara Larsson velur Bríeti enn og aftur
0: Nú?
1: Já, hún var rétt að lægja Bríeti á einhver playlista
0: Aftur?
1: Já
0: En var hún bara að segja það eða sést Hvað, what's the details?
1: Ekki hugmynd
0: Það nú meira fréttin
1: Já, ég bara að lesa, þetta bara svona etir,
0: Við þurfum líka að vera mannöðleg Málefnileg,
1: já Tilkynnt var innbrot í verslunum krónar síðastliðin þriðdag Þegar betur var að gáð, var opið Og viðskiptavinir líklegast á leið í matarinnkaup Ekkert innbrot var að ræða
0: Ha?
1: Já
0: Veitu, hvað það að segja mér?
1: Það var tilkynnt innbrot
0: Já
1: Í verslunum krónunar
0: Var það svo bara fólki sem var hana?
1: Já
0: Hvað er bara, þú fer ekki að var ykkur öryggisvörður sem horfði inn í krónuna Er það fullt af fólki hérna að ræna?
1: Já
0: Það eru bara að taka hluti
1: Já
0: Svo bara, ja, það eru þetta bara að versla
1: Já
0: Síðastum
1: þrjóta, það var ekkert innbrot að ræða
0: Já, ok
1: Þetta er, já, ég veit það en
0: Eðlilegt
1: Ég meina Ronaldo er hættur í World Cup
0: Já, hann er líka búin að eiga sinn tíma Hans tími kom, hekk og við óskum hann, hún er bara allsins besta
1: algjörlega, sjóð heitt áhrifavalda kvöld á Pettersonsvítunni, margir komu saman
0: ok, næsta
1: fjöldi fólks safnaði saman í matarhöll smáralindar líklegast að fá sér hádegismat
0: jæja, er þetta fréttir á vísi?
1: Já.
0: Þú ert að ljúfa þessu þetta er ekki á vísi
1: ég er að lesa þetta á vísi
0: bittu, hvað varst að segja?
1: Leðu mér að klára bara frétti mann, svo fyrir við þetta
0: ok
1: ringveginum verður lokað á morgun
0: af hverju?
1: Viltu að ég fari yfir það?
0: Hefðu, þú ert bara að lesa fyrirsagnir
1: Já
0: Meiri fréttatímin Hefðu, það verið að loka þessu Af hverju, það veit anskotin
1: Vegagerinn hyggst loka austurakrinn Suðurlandsvegar við Gaulaverjabæ á morgun
0: Gaulaverjabæ Nei, en veistu hvað er samt, þetta er svona svipað og nú var ég að keyra með Andra á Akureyri á föstudaginn
1: Já
0: Þá hérna Það ætlum við að nýta sem þess að við ætlum að vera óheðalegir og nota fyrirtækja bensínkortið til að fá okkur mat
1: Já.
0: Á ákveðni bensínstöð.
1: Okay.
0: Þar fer ég inn á bensínstöðuna og við segjum, við ætlum að fá kjúkling og brauðstangir. Hann segir, ekkert mál, borga með þessu korti, já, ekki vanda máli. Svo horfði starfsmaðurinn á okkur. Kílómetra staða.
1: Ha?
0: Já, bara kílómetra staða, við horfum okkur þannig. Ha? Hver er kílómetra staðan? Og ég sagði, hvað áttu við? Hvað þýðir þetta? Starfsmaðurinn horfði í augun á mér og sagði Það veit anskotin Er þetta ekki eitthvað sem starfsmaðurinn á að vita þegar hann spyr mig
1: Var hann bara grínast?
0: Nei, hann var að meina þetta Þið, Ef þú ætlar að vesla með þessu korti þá voru að segja með kílómetra stöðuna
1: Já.
0: Ég sagði, ekki hugmynd Hvað er það? Það veit ég ekki
1: Já, höldum áfram Ágústa Eva leitar að íbúð í Garðabæ
0: Jæja
1: Ég vona nú bara að hún finni hana
0: Já
1: Maður sást á vappi niður laugavegin fyrir dag Ekki vita leiðir hans en líklegast á leið til vinnu
0: Kjaftæði, þetta er ekki á vísi
1: Hvað?
0: Þetta er bull
1: Hvað?
0: Þessi frétt er ekki á vísi
1: Hvað?
0: Maður á leiðin í vinnuna
1: Nei, maður sást á grunnsamlegum vappi
0: Herðu
1: Niður laugavegin fyrir dag
0: er
1: Ekki vita leiðir hans
0: David,
1: En líklegast á leið til vinnu Maðurinn var á þrítugsaldri
0: Og Nell Rogers, með lagi Talk to Me Hér er trafíkinn á FM 957
1: Má ég spyrja einu?
0: Já
1: Heldur þú í alveg að það hef verið tilkynnt upp innbrot í krónunni Þegar var fólk að vesla?
0: Ég veit ekki, þú ert bara að segja mér fréttir Ég veit það ekki.
1: Trúir því?
0: Það er nú steiktari hluti sem gerast á þessum jarðnetti.
1: Þetta var 12.
0: Herri.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindar leikonu komin í framleiðslu.
2: Býtu, ha?
0: Fyrsta kvikmynd gervigreindar leikonunar Tylee Norwood sem uppskar gríðarlega reiði í kvikmyndabransanum þegar hún kom fyrst fram á sjónarsviði fyrra er farin í framleiðslu.
2: Hvað heitir hún? Ty?
0: Tylee Norwood TYLLY NOR2OOD Fyrsta gervigreindar leikkonan og myndin sem hún að leiki heitir Misaligned og lýst sem gaman drama gervigreindar veru.
2: Já.
0: Norwood var sköpuð á síðasta ári af Shai Yazhua gervigreindar deildi framleiðslu fyrirtæksins Particle 6 Group og í september það ár bárust fréttir að því að hún væri komin að mála hjá umboðskrifstofu. Ha? Vakti það úlfúð hjá mörgum í kvikmyndabransanum víða heim. Komin á mála hjá umboðskrifstofu. Hún var ekki að mála umboðskrifstofu. Hún var komin, þú veist, í lið og þá sagði mitt hérlendis var Norwood töluvert til umræðu og sagði leikonan Katla Njálsdóttir meðal annars að hún ætti erfitt með að sjá fyrir sér tölvu skipa sér í leiklist því hann að skorti helstu eiginleika leikarastarfsins sem byggist á tilfinningu og lífsreynslu.
2: Já.
0: Myndi þú nenna að horfa á kvikmynd þar sem gervigreindar kona væri hérna væri einhvern veginn bara þórandi yfir öllu?
2: Nei.
0: Þetta hljóma svo boring.
2: Ég veit.
0: Þetta, þú veist, ég samt forvitin, ég alveg að fara að horfa, sko.
2: Já.
0: En leikstjórinn Baldvin Seta sagði nú í samtali við síðdegis útvarpið að gervigreinda leikarar væru ekki spennandi því fegurðin í góðum leik fælist í hinu óvænta. Viðtali við hann vakti þó einna helst fyrir óheppileg ummæli hans tökustað þyrfti maður að vera tilbúin fyrir alls konar uppákomur, til dæmis leikkonu og blæðingum sem væri í vondu skapi. Það er reyndar ekkit grín, sko. Ég er að sjálfsögðu að grínast.
2: Já.
0: Nei, en hérna... Þetta er nú grillaða málið.
2: Já, þetta er svolítið steikt.
0: Hver myndi nenna að horfa á mynd sem gervigreind er að leika í? Þetta hljómar ekkert eðlilega boring.
2: Nei, ég held að við sjáum rúglega strax í þeirri mynd þá þegar hún verið gefin út.
0: Já.
2: Bara munin.
0: Að það vill þetta enginn.
2: Já.
0: Nei, líka sko, þetta er fordæmt svo mikið í öllum listrænum
2: hérna. Öllum listaverk, já.
0: Öllum listrænum deildum er náttúrulega bara tekið fyrir að sé vera hann út að gervigreind. Ég meina, ég einu stæðsta tölvuleik ársins, þá er svona að hann er svo rísastór heimur.
2: Mm-hmm.
0: Og hann gerist einhverju svona asísku, og svona öll málverkin og myndirnar á öllum veggjum eru asíst svona listaverk. Þau áttu ekki fyrir því að vera búa öll til, en það var nota gervigreind bara í að búa til nokkra myndir til þess að skreita. Það er bara við hættum að spila leikinn þá getur að þið skiptið út fyrir mannleg listaverk
2: og ég
0: er
2: alveg
0: já, þú veist þetta er alveg komið þangað og þetta mun alveg sýna sem maður er endalaust að sjá núna að þú veist þú getur skrifa undir svona leyfi þannig að þú ert risa Hollywood stjarna en ef þú deyrð þá væri hægt að klára eina tvær myndir með gervigreindar útgáfu af þér en Affleck er að fjárfesta í þessu með Netflix og eitthvað svona það mun sjást bara strax að hefur engin áhuga á þessu

0: pælingu.
1: Hvað með það?
0: Það svo oft þegar maður að skrása inn einhverstar, það svona prove that you're not a robot.
1: Já.
0: Og þá þegar svona, þú veist, ít af allar myndir sem innihalda keilu eða umferðarljós til að sannfæra sko tölvuna það að þú sért ekki robot.
1: Já.
0: Nú verði ég að spyrja spjörnum úr. Nú eru náttúrulega bara vélmenni og gervigreind orðin það klár. Geta þau ekki greint hvort það sé hjól á myndinu ekki? Ég fatt ekki alveg.
1: Þetta er eitthvað svona þannig uppbyggt að þú veist, gæðin ekki nógu góð. Þannig að þú veist, þú þarft að vera með mennskan heila til þess að setja saman.
0: En þú veist, robot getur samt alveg sko tekið mynd og gert það skýrt hvað, þú veist, miða við það sem gervigreindin að gera í dag.
1: Já, ég veit ekki alveg hvernig það ennþá.
0: Þá hvernig sé ekki fyrir mig bara, hérna, vélmenni sem bara, what? Eða skilur hvað að meina?
1: What?
0: Hvað eiginlega hjól? What? Þegar það, það er að skrifa master sem ítgerir æfiska meina.
1: Ég veit.
0: Þannig að við svona smátt stegt að
1: heldur þetta verði ekki bara úrreld bara á þessu eða næstu ári.
0: Jú, hlýtur að vera ef að þetta er nota til þess að sannfæra þessi ekki róbót. Og ekki heimskur róbót og gervigreind ef þú geti, eða þú veist, verður
1: það, já. Og ekki nóg með það, þá er síðasti séns til að skrá sig fyrir morgundaginn að mæta í hádeginu og keppa þjóðatíða miða.
0: Já.
1: Það sem verður þrautabraut bara hérna fyrir utan. En við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, mæta tilbaka eftir 1.5 mínútu og fara betur saman yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Komdu á Skoppa. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvi.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Hún hefur nú verið hressari.
5: Nei, ég bara mjög hress, sko. Mjög hress.
4: Já, ég ekki að segja þetta ekki hress, en það hefur alveg verið svona...
5: Það hefur baugurinn glóað meira.
4: Já, hvernig var aftur orðatiltækið? Hérna, fagur hefur ferill...
5: Ertu að meina hérna, fagur fiskur í sjó?
4: Nei, ekki að meina það. Ég að meina hérna, hvert hefur fífitt minn ferill sinn fegur í? Hefur ekki heyrt þetta?
5: Já, ég myndi halda að vera að meina sko fagur fiskur
4: nei,
5: í sjó sem settist upp að halna með... Mangur, langur, varð með tangur.
4: Okay. Ég verð að muna þetta. Þetta er hérna, feril sinn glatað. Er þetta þannig?
5: Ég bara angur
4: sér ekki það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar.
5: Body fuel. Nei, sólbótt hún smart, fyrir ekki að
4: I swear.
5: Og I swear, við erum búin að kveðja body fuel.
4: Í bili.
5: Já,
4: í
5: smá, það er allt í lagi.
4: Það er eitthvað að þýða.
5: Alls segja, og við erum með
4: margt. Ég er alltaf að halda áfram að nota hérna prívörkóti þeirra, það er eitt allar besta á kreatíni.
5: Já, ég er að drekka þetta núna, sko.
4: Það er bara svo leis.
5: En við ætlum að halda áfram og í dag á milli 5 og 6 ætla ég að taka í blind drunk. Vill taka í blind drunk verstu skilaboð sem kona þín sendir.
4: Er ég til í það?
5: Já.
4: Ég hef svo haft svo drullu gaman að því að fara yfir svona sambandsmál út af því að veistu, Jóna Margrét, ég hef ekki ennst voða lengi samböndum í gegnum tíðina.
5: Nei.
4: Það er bara og ég viðurkenni það alveg.
5: Já.
4: Og þetta er lengsta samband sem ég verið í og við erum næstu því búin að saman í 2 ár.
5: Já, ok.
4: Haldið því? Þannig ég er núna farin að sjá, þú veist, hvað er hinum megin í samböndum.
5: Já.
4: Þú veist, hinum megin við þennan vegg að vera saman í, þú veist,
5: Mánuð,
4: ok, slaka, ég er ekkert bara verið í mánuð, ég var alveg verið í, þú veist, öll sambund sem ég verið í, hafa ennst í 1.5 ár eða
5: ja,
4: minna.
5: Já, ja. við ætlum líka fara.
4: Ég ætla svona, það var nú ekki það sem ég ætla að ræða, en það sem ég ætla að segja er mér svo gaman að kafa á þessu hluti sem gerast í samböndum þegar þetta er hægt að vera svona, hérna, svona...
5: Puppy love.
4: Já, hæ, Ástin, heyrðu, ég er að velta þér fyrir mig, núna er þetta bara, þú ert of heitfeng og tekur of mikið plás, færðu þig.
5: Já.
4: Þetta er ást,
5: já,
4: þetta er fallegt.
5: Já, við ætlum líka að fara, ég ætla að taka í kortmyndri frekar útiháttir edition.
4: Já, ég er mjög til í það. Það
5: er mjög til í. Ég ætla líka að fara með erum lista yfir svona hluti sem að fær mann til að svona, wow. Eins og bara
4: hluti sem fær mann til að wow.
5: Já, nei, þetta er bara list yfir hluti sem við gerum, sem að maður er ekkert að pæli.
4: Já.
5: Bara eins og það allir með sem við eigðum 26 árum að lífin okkar bara í að sofa.
4: Pældu í því.
5: 26 ár.
4: Já, þú ert ennþá sofandi á þinni lífsleið.
5: 26
4: ár í gegnum ævina þína, já. Þá ert þú fara að eyða meira tíma í að sofa en þú ert búin að vera á lífi.
5: Ég veit.
4: Pældu í því, hvernig finnst þér þessar fréttir?
5: Þetta er bilun.
4: Þetta er eitthvað sem gefur þér kvíða.
5: Já, ég ætla að fara yfir þetta einn allt sem er eftir.
4: Heldur betur, en við ætlum að henda okkur í fyrsta lag klukkutíman sem er eitt af mínum uppáhaldslögum. Það er Bruno Mars, Risk It All. Svo ætlum að fara í St. Pete og herra hnetusmjör hér eftir

0: Vissirðu að við eyðum samanlagt um cirka bát 6 mánuðum á lífin okkar á rauðum umferðarljósum?
1: Er það ekki svolítið mikið?
0: Það rosa mikið. Það heldur að 6 hálft ár.
1: Ekki á Íslandi heldur það.
0: Jó, ég meina þú veist það getst alveg verið, sko.
1: Já, þetta traffíkin.
0: Já.
1: Það nefnilega það, sko.
0: Við eyðum, eins og ég sagði, á 26 árum af lífinni að sofa.
1: En hvernig líður þér? Nú ert þú svona, þetta svona hluti sem að fara beint í kvíðan hjá Jónamarketti, þú veist að heyra svona fréttir. Hvernig Já. Líður þér að vita að þú veist þetta ekki komin lengra í lífinu en það sem þú munt sofa?
0: Já. Já, mitt.
1: Fyrst þetta tímaðisla?
0: Safna orku og kröftu fyrir daginn, sko
1: Já, það var rétt
0: Að því hér kemur næsta, sko, við eyðum 7 árum í að reyna að sofna
1: Já
0: Og veist, halló
1: Já, það verður að eyða lífinu í eitthvað skemmtilegt
0: Það verður að eyða lífinu
1: En hvernig getur það verið? Jú, þetta meikast alls sens, þetta á hverjum einasta degi
0: Hverjum einasta degi
1: Hvað ertu lengi að sofna?
0: Ég?
1: Já
0: Ég er svona nú
1: Ég, nei
0: Ég er kannski svona nú að 20 mínútur að sofna
1: Það er
0: svoleiðis
1: En hvað þú veist, hvað, þegar þú ferð upp í rúm að sofa,
0: Já.
1: Hvernig rútínan, hvað gerir, leggst þú bara niður og sofnar?
0: Já.
1: Ert það ekki með eitthvað í gangi, podcast eða eitthvað?
0: Nei, sko, jú, stundum ég með podcast, en annars bara slekkur ljósin og leggist og sofna, sko.
1: Ég svona farin að einhvern veginn halda það að ég þurfa aðeins að fara að breyta til í mínu lífi,
0: Já.
1: Að því hvert skipti sem það a dull moment... Þá bæti ég það upp með YouTube
0: Já
1: Það sko ef ég fyrir sturtu Þá YouTube í gangi
0: Já.
1: Þannig að sko þegar ég kem úr sturtunni Og að þurrka með svona Þá eitthvað í gangi Og líka þegar ég að sofna Þá sofna ég við eitthvað svona YouTube blaður Ég held ég hefði líka gott að því að leifa Með stundum bara leiðast
0: Já, það mjög gott fyrir mann að leiðast
1: Ég segi það, en ég er að sjá svona netinu Á TikTok núna Mér langar að fara að eyða svona 20 mínútum á dag Þar sem ég sit bara á stól og horfa áfram að hugsa ekkert og gera ekkert Já. Til að æfa sjálfa með að leifa mér að leiðast
0: Já
1: Ég held að það sé drullu sniðut sko
0: Algjörlega, næsta þetta veiðum 11 árum fyrir að mann skjái Þú eru glæðis meira það Kannski 20 árum, eitthvað svo leys
1: Já, já, ég alveg tilbúin að
0: Við eyðum einu ári í að bíða í röðum Mataraðir, raðir á læknum, Já. Læknavaktin Alla raðir sem þú bíður í Maður bíður núna allavega Ég myndi segja meðaltali einu sinni til tvisvar á dag í röð
1: Nei
0: Þó hún sé lítil, ég meina þú er kannski frá kassa Alltaf einn maður raundar, röð, skýrur
1: Já, ekki kannski til svo dag
0: Jú, ég meina hún er kannski bónus og svo kannski fyrir bakari fyrir vinu, þú veist, eitthva Einhver einn maður raundar,
1: þú veist þér að segja Er eitthvað leiðilegur að býða röð? Var eitthvað leiðilegur
0: Já,
1: Var eitthvað leiðilegur í COVID en þegar máttu bara þrýr vera inn í sko, risastóri búð og þurfti alltaf að býða í röð fyrir utan til að komast inn Var eitthvað þreyttara enn það atrið?
0: Nei, næst þetta við eigum hálfu ári á klóstinu
1: Já, ég bara
0: Mistu nú alveg
1: mega
0: sens
1: Mistu nú bara mega líka, það drullu fínt að vera á klóstinu Varst eigum... þú einhver tíma þegar þú varst heima hjá þér Og nefndir ekki mömmuðin og pappa og eitthvað svoleiðis Fóst bara svo að taka ekstra langa tíma en á klósetti til þess að vera bara í símanum
0: Nei, ekki þannig Það alveg kannski þegar að vera Þrjú eftir jólamatinn
1: Já
0: Lætti ég mig hverfa inn á bað
1: Já, ég tenkja alveg Tenkja aðeins við það
0: Við eyðum 2 árum í að borða Meikar alveg sens
1: Já, já Það eru 2 góð ár
0: En við eyðum líka 1 ári í að leita af týndum hlutum
1: Já, það er leiðilegasta ár lífsins
0: Pældu í því, heilt ár
1: Já, 365 dagar
0: Við erum svo rosalega mikil tími, sko
1: Hvað heldurðu núna fyrst við erum að tala tíma og svona Þá get ég séð núna út að við erum að tala tölvuspil og svo leiðis Þú getur séð hversu löngum tíma þú hefur eitt í hvern tölvuleik
0: Já
1: Hvað heldur að ég hefði eitt mörgum, dögum, klukkutímum, mánuðum, sekundum eða hvað sem þú heldur í Fortnite
0: Ég get ekki rétt ímynda mér á
1: Eða þú getur giska
0: Ég myndi að 2 ár
1: 2 ár? Heldur þú að ég sé búin að vera 600 daga samfellt í Fortnite?
0: Veistu, kemur ekki orð sko
1: Nei, 45 daga
0: Já,
1: sem eru 1100 klukkutímar
0: Já,
1: ekki meira meira þess að
0: full mikið sko
1: já, góði 45 dagar en ég ekki búin að fyrir í 2 ár
0: kemur ekki dór
1: kemur það ekki óvart
0: herðu, hér áhvert við eyðum 70 dögum í að velja hvað við ætlum að horfa á
1: já, það er þú og líka já. Í hverju ætlar að vera
0: Nei, ég er að meina hvað ætlum að horfa á í sjóar
1: ég veit það og þú ert að eyða líka fleiri dögum í, í hverju ætlar að fara ég er ekki þarna
0: Nei.
1: Ég er bara, ok, eða, veist, ég get alveg eitt klukkutíma að velja ekki þetta á Netflix og horfa svo bara á Office en ég svolítið í því bara hefur sett bara eitthvað og bara, það bara hort á það
0: já, meina, make sense Við eyðum þremur mánuðum af lífin okkur í að bíða eftir því að tölvur og upp hlaðist.
1: Hversu miklu tíma segirðu?
0: Þremur mánuðum.
1: Já.
0: Er það alveg ekki sens?
1: Já, að gera það alveg sko.
0: Og já, hérna er aðeins fleiri staðreyndir fyrir gjöfum. Fleiri staðreyndir meðal maður missir eitt ár á lífin í að leita af símanum lyklunum með öskinu.
1: Já, eitt ár.
0: Já, og við opnum síman 80 sinnum á dag.
1: Já,
0: 80 til 150 sinnum á dag.
1: Viltu vita hversu oft ég opna síma minn á dag?
0: Já.
1: Það er alveg hræðilegt. Ég ríkalega síma háður sko. Við erum að tala að ég að taka upp síman minn svona hvar ég deila. Ég hress bara. Jú. Það stendur einhvers þar. Við förum bara yfir það betur eftir öskama stund. Fyrst ég ætla að fá smá topp tónlist og mæti tilbaka og fara að blændranga með Jónumarkiti.

0: slændrang, til að láta það blændranga fyrir mig Guðjónsmári í rauninni, sko, hversu svona, eftir hvað er vestu skilaboð sem að kona getur sendir
1: mjög gott
0: þannig að í rauninni er einn er vesta sem hún getur sendir bara random og fimm er bara svona minnst vest sem hún getur sendir
1: já, þetta er alltaf slæmir hluti sem sagt
0: já, eða svona, þú veist, þú verður bara að segja fyrsta sem hún sendir er Guðjónsmári
1: já Þetta er hérna Þetta er annarsæti
0: Er þetta annarsæti?
1: Þú, það er aldrei neitt hvort sem þessi kona mín eða móður mín að senda á mig Ef ég fæ fullt nafn þá þýðir ekki gott sko Það er ekki Það er pizza í matinn í kvöld Guðjóns Mári Það þýðir ekki það
0: Nei,
1: Það þýðir að ég sé búin að gera eitthvað að mér
0: Gera eitthvað sem ertu mögulega búin að leina
1: Já, eitthvað þannig
0: Sem komst upp
1: Eitthvað sem komst upp
0: Ok, þannig
1: þetta er næst vest
0: Varstu búin að hengja upp á vélinni?
1: Fimm
0: Ég ætla að segja

0: 5.
1: Ég ætla að segja, ég ætla að breyta þessu. Varstu búin að hengja upp á vélina eins og ég baði
0: 5.
1: Ok.
0: Ég segi bara nei. Gleymdi.
1: Oj, superandi. Hvað ég líka bara... búin að biðja þig núna seinustu svona 5 daga? Ég búin að biðja mig að senda SMS. Og ég alltaf að segja, ertu búin að senda SMS á, á félag okkar? Nei, ég fyrir það. Í 5 daga ég búin að biðja mig að senda SMS.
0: Ég veit það.
1: Og ég bara, þú gerir það ekki.
0: Nei, ég veit það.
1: Og þannig ekki rétt ímynda mér að vera kona en kannski byrja um að taka vélni og
0: ég geri það nú alveg.
1: Er það samt?
0: Já, já.
1: Veistu hvað þetta er meira bara að senda SMS.
0: Ekki svona SMS.
1: Jú, jú, auðvitað.
0: Nei.
1: Jú, jú.
0: Nei, en hérna þetta er meira eins og þú veist ég á að fara út með rusl. Það sem ekki að húsgögnu sem þarf að fara með á haugana.
1: Mm-hmm.
0: Og ég þarf að fá aðstoð frá pabba. Það eru bara húsgögnin búin að vera fyrir utan heimili mitt í núna 2.5 viku.
1: Já.
0: Bara skápar og stólar.
1: Ok, næsta. Verðum að beila og deyta okkur í kvöld?
0: 4.
1: Já, einhvern veginn grunaði mig það.
0: Ég hefði sett í 5.
1: Þú hefði sett í 5, þú
0: hefði alls. Það heldur ég sé bara að skýta í mig bara á stressi við að hætti deyta.
1: Nei,
0: ég meina að þú sem... eftir.
1: Nei, sem bara leðilegt.
0: Já, auðvitað er það leiðilegt, en við getum bara gert það daginn eftir.
1: Ok, næsta. Þurfum að tala saman þegar þú kemur heim.
0: Þetta er einn.
1: Já, þetta er mynd.
0: Er eitthvað sem getur verið verra, þurfum að tala saman
1: Þegar hún kemur heim
0: Þannig að ég ætla sko Þetta er eitthvað sem sko, þú ert að reyna að vera leiðileg
1: Já.
0: En þú átt inni fyrir því að vera ógislega leiðileg Þá læturum við vita, þú mátt byrja að vera með kvíða
1: Já, ég geri þetta
0: Já,
1: gerir þetta
0: auðvitað var... gerir þú þetta
1: Við hérna gamla kærasti minna Þá vorum við bæði svolítið í þessu sko. Þannig að þú veist, ég kannski vinni og hann kannski senda á mig þegar maður tala saman þurfi ekki mér heim og ég var svo þreytt á þess að ég sagði já, ég ekki að fara að koma heim Ég vissi nákvæmlega hvað þetta var
0: Ég ekki að koma heim
1: Ég ekki að koma heim strax sko. Ég kisti mér sem mjöla var hjá mörtu
0: Ég bara Það hefstu bara til 3 daga
1: Já, alveg leðilega
0: Ég veit að það ógeðslega fyndi
1: maður Og því maður veit nákvæmlega hver ásetningur ná sér er sko.
0: Já, þú ert að stressa mig
1: Já, því ég hef sett svona skilabá líka Tölum bara saman þegar ég kemur heim Og þá er svo vant að fá Ekkert mál hjarta tilbaka Ekkert, við ræðum bara saman þegar við kemur heim
0: Já.
1: Seinasta sem er þá að fara í þriða sæti Það er Sætið erum að fara í barnaamæli og frænda á sunn
0: Já Þetta verið ás hjá mér Þetta hefði farið í ás þetta er svona aðeins verra heldur en við þurfum að tala saman
1: Sunnudaginn eftir, þú veist, kótir
0: Já, bara sunnudaginn eftir að ég er búin að vera á Akureyri fullur með Andra Björs og litla bróminum
1: Já,
0: það bara gengur
1: ekki Þú ert að fara í 6 ára svona barnaamæli
0: Já, bara krakkar
1: 6 ára, þetta er ekki svo krútli lítil börn Þetta er alveg svona 6 ára svona
0: Hvað er þetta að gera?
1: Já.
0: Hvað er þetta? Hefur þú verið fullur áður?
1: Þetta var blændrang í trafíkinni Jónu Margrét og Guðjónsson með þér í fallegu samstarfi við Sólbarstjórn og Smart
0: Amerika Bar
1: Og Icewear höldum áframkominna inn

0: Það er Bobo og Frikki Dór með lagið Hún hér í traffíkinni á FM 957. Við ætlum að fara að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Koma svo hér eftir örskamma stund og Jón og Margrét búin að skrifa fyrir okkur fallegt kort myndru úti hátíð edition. Það alltaf jafn þroskað hjá henni.
1: Nei, ég lofa í dag er þetta þroskað. Þetta meira svona því það bara að styttast í þjóðtíð. Það bara mjög stutt.
0: Það styttast í kótilettan, hún á föstu daginn sko.
1: Ég veit en það bara líka mjög stutt í þjóðtíð og ég með hérna bara kort myndru frekar fyrir tjörnina að drekka úr pollum. Þetta bara svona
0: þetta bara, bara þroskað. Skemmtilegt með Jónu Margréti, svo ætla að fara betur yfir hvernig að vera lasin heima sem barn, kannski smá síma og ég veit ekki hvað og hvað, en fyrst þá þessi hérna.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
4: Samála
3: Og nú ef ég erlendis og ég gaman að því að
4: Taka myndir að kertasögum
3: Já, eða taka mynd að huggur kertasögum Það ekki hugsa að það stemdi hérna, Junior
4: Það fannst
3: þetta skrifir þetta yfir að skeið hvort Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mér segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: The whole family Be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
7: Áttu eftir að fá hestabakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reiðhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Við hjá Sýnsport

enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Trafíkin fyrir óléttar konur.

0: Við ætlum að fara í hvort myndir er frekar úti hátíðar edition og já, fyrsta spurning tengist þjóðhátíð Guðjónsmári, tilbúin.
1: Já, kvotum við það.
0: Hvort myndir er fara ofan í tjörnina á sunnudagsnóttinni
1: já.
0: Eða drekka úr pollunum sem fyrir framan sviðið. Taka smá sötr.
1: Sötr?
0: Já.
1: Nei, ég myndi fara í hérna, ég myndi fara í tjörnina. Ég hef tekið, ég hef tekið fyrir tveimur, þremur árum síðan þá sendi ég tjörnin á sundarskvöldi
0: og ég barast
1: það sko, ég hafði aldrei gert það ég eigamaður þetta eitthvað sem ég þurfti bara að klára og það sem gerist að ég að senda í tjörnin í sundarskvöldi og þá kemur starfsmaður upp að mér og segir ef þú gerir aftur þá tek ég armbandið að þér og hendi þér út og ég var á leiðinni úr dalnum á leiðinni heim þannig ég fór aftur ofan í og rétt henni armbandið og labba út.
0: Smá töf.
1: Smá spaði sjá til.
0: Nei, ég reynda fór í tjörnina í fyrra, sko.
1: Fórst í tjörnina í fyrra? Hvað er það að dæma mig?
0: Þú veist alveg. Þú veist alveg ég enda í tjörnina í fyrra og tók sundsprett fram og tilbaka. Skriðsund.
1: Þú ert geðbiluð.
0: Já, já, þú veist það
1: alveg. Fórstu skriðsund? Ég gleymi svona.
0: Ég skriðsundaði sko rugla fjóra ferðir í svo tjörn.
1: Skriðsund
0: Og pappi er alltaf einhver vídeó frá félögum sínum, ég veit ekki
1: hvað. Alveg rétt, já, já, já. Já, já, já, já.
0: Hvort myndirðu á þjóðtíð? Mæta einn eða ekki?
1: Mæta einn.
0: Eða bara ekki mæta.
1: Eða bara vera heima.
0: Já.
1: Bara mæta einn. Já. Það rosa auðvelt eignast vini á þjóðtíð.
0: Ok.
1: Það ekki vandamáli.
0: Hvort myndirðu mæta á lundan, þar sem við erum í beinni útsendingu og svona.
1: Já, það mjög ólst upp.
0: Já. En sleppa dalnum eða mæta í dalinn og sleppa lundanum.
1: Ég myndi sleppa lundanum og fara í dalinn. Heldur ég myndi frekar bara vera barnum alla helgina og þetta fer ég bara í dalinn.
0: Aha. Það er svo gaman á lundanum.
1: Þetta gaman á lundanum en af hverju að fara á þjóðtíð ég vil að sleppa að fara í dalinn. Ég vil dalinn fara með allt annað.
0: Okay. Þetta tala. Ósammála.
1: Ósammála. Ætlar að sleppa dalinnum og vera bara á lundanum. Bara heyrðu, við erum að fara í dalinn. Heyrðu, ég verð bara heima. Ég verð á lundanum ein.
0: Heyrðu, okay, næsta. Hvort myndirðu lenda í þessum aðstæðum? Þú ert í brekkunni í góðum gír og kíkir í örmi töskur sem fulla af drykkjum.
1: Já.
0: Kíkir í töskuna og allir lendi þessu. Besti bjórinn búinn.
1: Já.
0: Eða bara bjórinn búinn. Veist það bara eitthvað svona einhver föst flöskur eftir. Eða sofna og sofa var 3 tíma af brekkusöngum.
1: Þessi var nú ekki alveg nóg út hugsu.
0: Jú.
1: Ó nei, eiga ekki besta bjórinn eftir.
0: Nei, ég er að meina bara þessu.
1: Eða leggja sig í 3 tíma.
0: Nei, þetta er raunni.
1: Vá.
0: Nei, leiður klára, hættu þessu. Þú ert svo leiðileg þú fyrir þennan gír. Ég er að útskýra fyrir. Þú kíkir, þú situr í brekkunni, geðugum gír, lágur í bjór. Kíkir í töskuna, allir bjórum búinn.
1: Já.
0: Bara tóm teska. Ef þú sofnar í brekkunni og sefur orð bara í 3 tíma.
1: Já, en það er alltaf góðu að vera áfengislaus í brekkunni að því bæði sko ég sverð að þú þarft ekki að vera drukkin til að hafa gaman í brekkunni
0: nei.
1: Og sama tíma
0: þetta er meira bara þú ert í gír þegar langar í bjór
1: já, veistu hvað er auðvelt að fá frían bjór á þjóðatíð þú,
0: okay.
1: Þú horfir í kringu og segir heyrðu, sorry, hérna, ég séð út með fulla tösku af bjór ég er búið með bjór, má ég fæt bjór hér ekkert mál, það er allir svo vinalir á þjóðatíð
0: ok, hvort myndiru sofi tjaldi sem lekur
1: ok
0: alla þjóðatíð eða veri FM 957 villur rétt við dalinn sem hún borgar ekki krónu fyrir.
1: Hvað meinarðu? Hvort myndi ég gera?
0: Já.
1: Hvað heldur þú að ég myndi gera?
0: Ég veit ekki, ég er að spyrja þig.
1: Hvað er þetta hvíta hérna á borðinu?
0: Ég er að spyrja þig, spegill, ég er að spyrja þig.
1: Af hverju spegill á borðinu?
0: Heyrðu, höldum áfram hérna.
1: Já.
0: Hvort myndirðu sofa í tjaldi?
1: Ég myndi sofa í villunni.
0: FM 97 villu sem borgar í króni.
1: Já, væntanlega, hvað meinarðu? Af hverju ætti ekki að vilja það?
0: Nei, bara svona, ég hef sofið tjaldi sem að fauk og þurfti einhvern veginn enda inn í fótboltamarki einhverju hérna.
1: Já, ég bara aldrei þurfti að sofa í tjaldi, ég frá vestmannum. Pældi.
0: Og þú ert að fara að vera í FM 97 villu sem borgar ekki króni?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Mæntalega.
0: Þú ert ekki að vera gist í tjaldi?
1: Nei, hvað?
0: Okay.
1: Nei, pældi þessu, ég sko í hvert einast skipti sem þú hefur verið að sofa í tjaldi á þjóðtíð og vakna ófersk einhvern veginn, ekki með, þá ég bara búin að fara í sturtu og sofa í rúmi og mamma kemur svo bara hæ gulli mitt. Segir eitthvað svona fallegt.
0: Nei, ég hef nú alveg verið í kringu því á þjóðtíð og þetta er nú ekki alveg svona væpið.
1: Nú, og hvernig er væpið þá?
0: Þeir eru svona 40 að gista saman ykkur íbú og bara þröngt og allir einhvern veginn skítur og vesen, sko.
1: Þetta tal allir skítur og eitthvað vesen.
0: Andri á einhverju dýna á gólfinu.
1: Já, hvað er allir skítur og allir eitthvað vesen?
0: Blaut föt og allir svo langt fram eftir.
1: Kjaftaði er þetta.
0: Hvort myndir borga þjóðtíð eða ekki?
1: Ég myndi ekki borga, hvað þú veist, þetta er bara bull. Þetta myndi ég ekki borga þjóðtíð, ég get fengið farið frítt.
0: Ertu að fá frítt á þjóðtíð ár?
1: Já.
0: Ó, það er greinilega eitthvað.
1: Eitthvað hvað? Okay. Hvað stælar þetta? Ert þú að borgað á þjóðatíð? Ert þú að borgað á þjóðatíð?
0: Ég er að spyrja ekki
1: þú. Ert þú að borgað á þjóðatíð?
0: Ég er að spyrja ekki þú.
1: Hvað ert þú að leggja mikið út fyrir þjóðatíð? Þú ert að fá borga til að fara.
0: Ég er ekki
1: að
0: spyrja. Ég er að spyrja ekki þú.
1: Já, ok.
0: Hvort myndir þú vera með bíl í eiginu sem fær frítt eða bara vera á reiðhjóli?
1: Þetta ömurlega spurningar. Eða
0: vera bara á reiðhjóli.
1: Ég myndi fara bara bíl.
0: Þetta
1: er bara full, bara ömulega spurningar.
0: Ert þú að fá þannig í ár? Bara einhver bíl sem bara græja fyrir og þú þarft ekki að hafa ágjör því?
1: Ég held nú ekki.
0: Jó, mér fannst nú að vera að ræða það eitthvað hérna frammi.
1: Hver ég?
0: Þau hérna í deildinni.
1: Ég vonandi.
0: Sæli spurning.
1: Viltu ekki að ég fói, heldur þú að ég vil ekki, heldur þú að ég elski ekki fríðindi?
0: Jú, auðvitað, ég meina hver gerir það ekki.
1: Já, en það er þú að, en, sko þú veist að þú ert undir sama fríðingar hatti og ég.
0: Spyrja það sæli spurningunni, hvort myndiru?
1: Ef þetta er, ok, sorry, ef þetta er bara, hvort myndiru, hérna, stingað í magan með glerbroti eða ekki, ef þetta er svona spurning, þá setji ég strax lag, þá setji ég bara play.
0: Setti bara lag.
1: Hver var spurningin?
0: Heyrðu?
1: Ég veit það. Hver var spurningin?
0: Heyrðu? Nei.

0: Manstu eftir í að vera lasin heima þegar maður var a little baby?
1: Sko þessi minning, mér þykir svo vænt hana sko, ég veit ekki alveg hvað það en bara að hugsa til þess þegar maður var actually veikur heima
0: Já.
1: Og ég man einhvern tímann fekk ég eyrnabólgu og ég var ekkert kvalin, það fór Nei. Ekki illa mig en mamma lét eins og ég væri sko langveikt barn á Já. Barnaspítala hringsins
0: Já.
1: Ég naut svo mikið, þetta svo góð tilfinning og ég man bara, hún bara Guðjón, ég fór í bakarið fyrir þig og nú ert þú að fara að horfa á risaðilegu teiknimynd á meðan þú ert látin, meðan þú ert látin í friði ég ekki djóka, þetta var svona eins og að segja við bara fullori mann hérna tveggja vegna launa þrý
0: Já, þetta var líka svona, ég man eftir að þú veist þetta var svona, þú veist, verið þið úti stelpur, systir ykkur lasin
1: Já, maður bara svona
0: maður situr í sófanum
1: face
0: maður situr í sófanum að horfa á, þú veist, algjör sveppa
1: og þú liggur með sæng
0: Já, liggur með sæng í sófanum
1: Drekktu hérna. Coca-Cola því að svo gott fyrir eitthvað melk Hvað er það?
0: Mamma var alltaf að láta mig drekka sko kók með sykri
1: Já, með líka
0: Og margar yfir daginn og því það er svo gott fyrir mallan sko, að róa maga
1: Er þetta mest að kjafta þig heimi?
0: Nei, þetta ekki kjafta þig Ég hérna og ég fekk mér þess að kók með sykri gær í fyrsta sinn held ég í svona 7 ár
1: Já, já
0: Út af því ég var með svo mikið í manum, malanum og ég fekk mér kók með sykri og hérna og kannski ég fór þetta bara eitthvað í hausinn ég veit það ekki sko en ég var fín sko Það líka auðvelt að drekka kók með sykri Það erfið að drekka zero drykki Þegar þú ert með í hálsinum og svona
1: það, Veistu hvað við þurfum eiginlega að gera á morgun?
0: Hva?
1: Fara yfir svona húsmæðra ráð
0: Já.
1: Og faktcheka þig
0: Auðvitað gerum við það
1: Því að þú veist það svo margt sem að mamma er búin að gera og alls konar bannar mér að raka mig sko of hátt uppi fyrir ofan skegglína þá skekkist hún
0: Já, eða mátti ekki fara út með blaut hár
1: Þá farið hérna heilaefni bólgu
0: Já, alls konar eitthvað svona dót sko
1: Ég meina þegar ég frétti
0: Mátti ekki vera nýbúin að borða það þegar verið sind Eitthvað svona alls konar eitthvað
1: Hefur þú heyrt söguna með þetta mál?
0: Nei
1: Þetta er eitt stæðsti miskilning og sögunar Rauði krossin kemst að því að ef þú hérna sindir þegar þú nýbúin að borða þá getur bara lífshættulegt þú getur bara kapnað og druknað og dáið Þau eyddu einhverju milljarði bandaríkjadollara í heimsherferð að þau hugsuðu, þetta bara eitthvað sem fólk veit ekki og það þarf að vita þetta þannig það var gert markaðsherferð í kringum allan heimir fyrir milljarð dollara á kostnað rauðakrossins sem eftir á var ekki satt
0: Nei.
1: Þannig það, maður heyrði rosa oft í bíómyndum
0: Já.
1: Bandarískum bíómyndum eitthvað svona, þú voru að passa þig að vera ekki að synda þú nýbúin að borða, þetta er allt lígi Þetta er bara bull.
0: Já, ég líka bara hvað kemur þetta sko?
1: Þú veist, það hefur einhver ein hræða sagt þetta, hefur ein hræða guppað eftir sund og það hefur drukkið ómikið hérna sundvatn, þetta er svo litli bróðminn, hann ger alltaf sömu mistökin í sundi, hann drakk svo mikið af sundvatninu og hann guppað alltaf. Af hverju vildi hann drekka þetta vatn? Ógeðslegt, bara klór, bara rugl. Svo er þetta bara lygi.
0: Já, ég man eftir svo mikið, ég myndi að vera lasin heima og það var myndi að valda perubrúsikar. Og leys
1: með salti, það er fakt
0: til að fá salti,
1: kók
0: með sykri
1: Já.
0: Og horfa og einmitt, maður bara látið í frí og svo fekk maður ráða hvað verið í kvöldmatt sko, hvað maður hefði matalist á
1: ég finn ég hef matalist í pítsu
0: Æ, ég var alltaf hérna ég get bara eitthvað svona auðvelt pítsa
1: Já, bara margarítu Nei, ég með þérna Ég spurði vinkona mína, sem drullu gáðu stelpa Ég gef bara shoutout Maríanna vinkona mín Hún er eigamær Og ég spurði hann einhvern tímann, hún er, þú veist Hún var mjög móðguð einu sinni Þegar ég svo hann væri blóðtöku kona Þá er það mjög niðrandi nafn á konu Sem eru, sérst, blóðtæknir Og segi, hún kallar ekki Blóðtæknir Blóðtöku mannesku Blóðtækn, ég man ekkit hvað hann er mentu Og ég spurði hana, því hún bara drullu gáfið allt sem gerist í líkamann og svo lýsa Hvernig kemur, þú veist, þú vaknað þunnur Hvernig hættur því? Hún sagði við mig Sölt á steinefni Með nóg af leys Og prótin Þessi þrír hlutir stoppa þinguna þina En ég er náttúrulega að tala við læknum daginn og sagði það er rosa gott líka að taka bara hæðalif
0: Já, það er rétt
1: En það er trafíki sem er búin að vera á gjörsamlega á blaðrinu hérna með þeir síðan klukkan 2 í morgun sem að fara að kveðja eftir öskamastund og þetta minnir mig mitt á það Jóna Margrét, hips hips Ég er búin að setja allt ótið sitt aftur á Spotify

0: Jóna Margrét, þá er þessi strembinni dagur komin að loka allavega hjá þér.
1: Algjörlega.
0: Nú geturðu fara heim og lagti.
1: Já, við erum bara að fara í hérna heim og undir sæng, við erum að tala opna klukkan.
0: Við?
1: Já, ég er að segjast, ég skilur undir sæng og hérna opna klukkan.
0: Við í og þú?
1: Er að kalt og fá mig kannski heitt te.
0: Í alvöru?
1: Já, maður eitthvað svona, veistu það?
0: Ég fæ mig samtalið heitt te ef ég er eitthvað slappur.
1: Ég verð svo hérna, ég verð svo, hvað heitir þetta, vera auðtrúa.
0: Nú?
1: Svona þegar ég lasin, þá er ég eitthvað nýrfann að drekka yngi fyrir og te og bara leys og kokta eitthvað kók með sigri, sko.
0: Ég sko, hérna, ég var svo pikk mig þegar ég var í leikritinu, það ég drakk te daglega.
1: Er það?
0: Ég klára alltaf daginn, stóðin í eldhúsi og fekk mér te. Sleepy time te. En segðu mér nú hreinskilega, nú erum við búin að fara í gegnum þáttinn.
1: Já.
0: Þú ert svo góð að feika það og sett hress og svona, hversu veikar ertu búin að vera í dag?
1: Ég er núna eins og staðan er, ég er svona 1-10.
0: Veikur, 10 er veikast.
1: Já, ég er svona 5-6 núna, eins og staðan er.
0: Ok, ég meina ok.
1: Já.
0: Ég gæður það.
1: Það er líka alltaf með svona veikindi, þú ert alltaf vestur á mornana og á kvöldin.
0: Já.
1: Kemur svona tímabili daginn sem þú ert ágætur.
0: Já, maður heldur alltaf að maður sé hættur og er veikur. Svo kemur kvöldið.
1: Svo kemur fokkis kvöldið, sko.
0: Já, þetta er bara rugl, sko.
1: En þú, hvað þú gerir í dag?
0: Herðu, ég er bara ekki í hugmynd, sko. Ég það bara, hvað ég að fara að gera í dag? Heim og leggja mig og fara svo að vinna
1: eitthvað. Já.
0: Það veit aldrei. En, Jóna, takk fyrir æðisland dag. Við þá komum að sjálfsögðu American Bar.
1: Og
0: Sólbaðstofunni smart og Iceware kælega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin minnum við mitt á það að Iceware verði með okkur á kótilættinu helgina og þjóðatíð byrja Iceware
2: seljum úlpur og vellinga hér
0: verið bless
3: í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofunna smart FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Pop tónlistarstöðin.
11: FM 95.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Klippikortin í Skop fást á skopísland.is með veglegum sumarafslætti. Skop Dalvi.

0: Þetta er FM.
1: FM 957.
0: Yeah, let's go.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
0: Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæs

0: Fm.is.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
9: Evil Dead Burn.
10: God help us.
8: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: sjö. Þið þekkið því.
1: Þekkið við ekki.
0: Nei,
1: okay.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
1: Influencer.
0: Nei, nei, nei. Shut your mouth.
1: Þú
0: eru ekki. A creator.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: God help us.
5: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Let's get back, let me get back to the FM 957.

0: í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukka 4. Þið vilji ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
7: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Hvað ruglir í gangi þetta?
13: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
14: Ok, förum á stað.
13: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
15: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
13: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
16: Ég það var gaman.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Veitum, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöpa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmannahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
8: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Bóli og Appelsín kynna.
10: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
11: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
12: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
13: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
14: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
15: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
17: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Íslenskt lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: box af M957. FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar.
1: Krosslimdar timbureiningar Idex Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Þetta alveg gugga maður.
9: Æðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Áttu eftir að sjá André Rieu, áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum mið á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Boltaparadís.

0: í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur Með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
6: Á leið í ferðalag Vinnu eða út í sólina Gríptu Subway með þér Ferskur bátur Nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
7: Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu bill.is
8: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleðu þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggulegum kertastöka. Það er ekki að hugsa, það er stendi hérna, junior hérna.
1: Það fannst
0: þetta skriðið. Ég skrifaði þetta með yfir að skrifa, ekki að posta hérna. Ég ætla ekki að posta þessu, því að kennitala mér segir hörðu, ég ætla bara að posta þið.
2: Þetta er 95 blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Engar gervi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: FM 957.